0: Nøye ryddinger på stabelslemmen og finne tørka plantedeler som kanskje kan være fra hans tid, for han tørka en del på stabelet og lagde medisinerne til det.
1: Men så sa han hadde noen familie. Hadde kone? Hadde han mange barn?
0: Ja da, han hadde to kone. Den første kone døde i 1842 cirka. Hun hette Agnete Rye, var der utenfra på Rye. Og med henne hadde han 6 unger, men en eller to som ikke levde opp. Det var vel kanskje bare en. Så gifte han seg igjen med ei som hette Kari. Og der også hadde han 6 unger, men der var i alle fall 3 som ikke levde opp.
1: Det var vel veldig vanlig også i den tiden, ja, at det var barn som ikke vokste opp.
0: Og en kan spørre seg om da, om ikke han klarte å kurere sine egne.
1: Ja.
0: Det har han da ikke gjort. Og forklaringen på det kan vi finne i en av historiene som vi har om nå. Der står det at han som forteller historier, han skriver at han bestefar hadde vært inn, og han ble kurert enda de var i slekt. Det var mye vanskeligere da. Mm. Så folk som han var i slekt med, de var vanskeligere å kurere.
1: Nei, for jeg kan tenke meg at det er sånn som i hvert fall konen var syk, og han skjønte hva det var hen, for det visste han jo helt sikkert. At han ville jo gjøre det han kunne for å hjelpe, hvis han kunne.
0: Det kan vel også hende at han ikke var kommet skikkelig i gang med kunnskapene sine da. Det blir sagt at det var fra 40-årsalderen. Han brukte mesteparten av tiden sin på denne lekegjerningen. Ja. Eller når jeg sier det, så er ikke det hele sannheten. Han var veldig mye brukt til å finne igjen ting. Det var ikke bare for sykdom folk kom her. Det var ting de hadde møst. Folk som var vekk og forskjellige ting de ville ha hjelp med.
1: Vi snakket litt grann om det før ut, at han hadde en veldig... Dette her med moral, i forhold til hva han gikk inn i og ikke, og ja, religion og sånne ting. Du kan si han, litt om det.
0: Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre. Det var veldig vanskelig å få noe til å si hvem som hadde stølet en ting, for eksempel. Nesten uten unntak så sender folk ifra seg igjen da, og ikke ville ha noe med det å gjøre. Mm. Og der er også 2 historier om den ene, om en mann som ikke tykte at kona gikk an å leve i lame lenger, og en annen kom og lurte på om han kunne lite på kjærenja si. Og begge de måtte reise hjem igjen uten å få noe svar. Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre.
1: Hvordan oppførte allmuen seg? Da tenker jeg på de som styrde og stelde kommunen, og hva de etterkant drev med. Var det akseptert, eller fikk han noter?
0: Han var veldig ansett. Men den som han virkelig hadde problem med, det var han som var prest her på den tiden, han Heffermel. Han var kjent som en ganske strie mann. Det går historie om håna og uavhengig av dette her også. At han ikke alltid oppførte seg så bra. Men han var veldig etter når Rasmus og ville ha noe til å slutte med dette her. Trolltyet, som han kalte det. Mm. Men Rasmus tykte ikke det var rett. Han var en religiøs mann og mente at han hadde fått evnene med Gud og skulle bruke dem til beste for medmennesker sine. Så han svarte for seg at den som vet at gjør godt og ikke gjør det, han har vært synd derav. Men han Heffermel, han ville ikke gi seg. Han var etter noe flere ganger. Han meldde noe til lensmannen, og lensmannen reiste inn her og så hva som gikk før seg. Og han var inn her 2 ganger. Ene gang når han kom inn her, så steg han inn på støva, og da satt han fullt av folk rundt alle vegger, og han kjente ikke noen av dem. Så så han bort på husets folk, og så sa han at ja, jeg ser de har mye skogsfolk med dere i dag. Og så for han igjen. Han visste vel at ikke det var skogsfolk, men han var en god venn av Rasmus, og ville ikke ødelegge noe før nå, så han gjorde det på den måten. Det gikk faktisk så langt dog at FRML, han nekta å leie inn konas Rasmus i kirken. Nå vet ikke om du kjenner skikkene fra gamle dager, men når konene hadde født, så var de ureine. Da kunne ikke de komme i kirken sånn uten videre. Da måtte de komme inn og sette seg helt ned med døra, og så gikk presten ned og la seg et ritual til dem og tok dem med inn. Mm. Og Rasmus kom med kona si, det er Monika Vør og hun Kari, vet du. Og da ville ikke han her med gjøre dette da. Jeg gjør ikke presten det, så gjør jeg det selv, svarte han Rasmus. Så når jeg kom så langt i preika at inngangskonene skulle leies inn, så gikk presten ned og tok med seg inn ei etter ei, men konas Rasmus hun satt igjen. Da røyste han Rasmus seg og gikk ned og ledde den inn selv. Så var det gjort. Han hadde gøtt ord på seg, så da det var snakk om at han skulle drages for retten for dette her, så fikk han en attest ifra herrestyret i Gløppen, og på eid, hvis jeg ikke tenker mye feil. Da det gikk ord for at han var en god mann. At han ikke var noe grunn til å gjøre noe mot meg, så saken ble henlagt. Og etter denne episoden med innleien i kirka, så blir det sagt at han heffer med løp med å være i fred.
1: Mm. Vi snakket litt grann om før vi begynte også dette her med om disse evnene hans har gått i arv til andre i ettertid.
0: Ja, det har gått rykte med jamne miljørom om at etterkommerne hans har sett mer enn andre. Nå tror nå jeg egentlig at de fleste av oss har et øye som i alle fall i barneåret ser litt mer enn det som vi ser når vi blir eldre. Det blir sagt at han, Rasmus hadde forespeilet at evnene skulle komme igjen i femte leddet.
1: Mm.
0: Og det ser det nå ut som det har gjort også. Det kan være folk i bygda som nedstammer fra Håna, så ser ut til å arve en del av det som han stod for.
1: Er det mange personer, eller er det?
0: Nei.
1: Det er ikke det.
0: Jeg skal ikke si kjære
1: mine
0: navn.
1: Nei, det skal ikke du.
0: Men det er ikke noen av våre.
1: Nei. Det var noe greit du har sagt det. Nei, men det som du sier, at der er vel ganske mange som har visse evner, og dette her med at du kan sitte og tenke på en person og plutselig så ringer vedkommende.
0: Ja da.
1: Og det er noe som vi har alle, og vi er ikke noe sånn spesielt begavet. Så det er noe vel noe på en utvikler det, om en går i dybda på det. Og
0: det tror jeg, og så tror jeg at hvis en unge for eksempel forteller noe til foreldre, og foreldre sier at dette er bare tull, så tør kanskje ikke ungen å fortelle ting han ser en gang senere, så blir vi på en måte oppdregnet til å rydde vekk disse der eventuelle evnene som vi
1: vi legger deg på is og liksom på en måte også fortrenger deg, for det at det er det er ikke
0: det passer ikke inn.
1: Nei. Jeg ble litt nysgjerrig, for det at du sa at vi snakket litt om slektskapet. Og så jeg etter Eide før, så lurte han på om jeg kunne være i slekt med henne, men det er jeg visst ikke.
0: Nei.
1: Det er i hvert fall veldig, veldig langt bak.
0: Det som han hadde ta etterkommere, så ta alle disse 12 ungene hans, så var det faktisk bare 4 som fikk etterkommere. Og det var hun Katrina, som bodde ute i Dirik oppe på Eie. Så var det hon Rakel Arnestad, så var det han Lars här i Rysdalen som overtog gården. Och så var det Kristiana i Kjørvika. Det var de fyra. De andra åtta, de dö enten små eller förhållsvis unga.
1: Mm.
0: Så det är inte så många enheter. Men det som vi är väldigt heldiga med, det är att vi har alla dessa här historierna som är skrevna upp efter nå.
1: Ja, kan det så ha tagit vara på det efter gammalt?
0: Hovedära för det har väl han Mattias Rysdal. Han blir alltså bror till min bästefar, så att han blir ett barnbarn efter han Rasmus.
1: Ja.
0: Han hade inte så mycket skolgång utöver folkskolan, men han var väldigt intresserad i lokalhistoria och skrev ned ting som andra inte tänkte på skulle vara bryvärt att skriva ned. Så det är stora samlinget nu av forskjellige ord och uttryck. En del av det har varit gengitt i ordbok från Nordfjord för exempel. Mm. Och däribland så har han då dessa här cirka 50 historierna så är ett av han Rasmus. Och
1: men du har nog också har döttrar dig. Hon har också gjort ära på den här karen.
0: Ja, då har jag sett det här med Särokko och Inja i handen. Så hon skrev om nå i nionde klassen.
1: Mm-hmm.
0: Hon heter Marianne då. Och i arbetet med det så detta här som Mattias hade skrivit, det skrev med hans handskrift. Så för att hon skulle få nytta av de historierna så måtte jag läsa igenom dem. Ja.
1: Klarade du det då?
0: Ja, jag vande mig att tyda doktorskrift, så jag förstår allt.
1: Ja, men så blev det över nästan på sån gotisk liknande eller danska?
0: Nej, det blev inte det. Han skrev ett gött nynorsk med dialektinslag, men en skrift är lite vanskelig för ungdomarna att förstå. Så därför måtte jag läsa historierna. Och det var nog egentligen på tid att jag gjorde det också när jag såg det här på gården. Och det var väldigt intressant.
1: Mm. Ja, du har nog haft väldigt mycket av det här tillägg.
0: Ja, då, det hade jag. Jag hade en stor glädje av att vara han och Mattias så direkt i källde och jag satt mycket ut med honom, han bodde ut på Hammar och på Sandane. Såg ut över Glöppefjorden och passade på när bergensbåtarna kom och gick. Och såg ner och såg om kjönen var så pass att han kunde ta kedje. Det gjorde han bara på flöande kjön.
1: Alltså som en slaktad gris.
0: Ja då, han hade mycket att passa på då. Så jag satt mycket och pratade med honom. Och han fortalde en god del. Så jag kände igen en del av dessa historier när jag nog las dig så kände jag igen ifrån den tiden.
1: Men hur lätt reagerade Marianne när hon skulle börja skriva? Hade hon någon särlig information förut eller var detta helt nytt?
0: Nej, nu är han är omtalt i bygdeboka på flera platser och det var det kände det samma med henne som med alla andra som har börjat studera på honom, att den blir väldigt fängad. Han är så speciell och du ser nu då han hänger på väggen och vi har ett svärt bild av honom här. Så ser han väldigt speciell ut.
1: Skarp.
0: Du kan, ett skarpt öga, du kan av och till lura på om han ser tvärt igenom det.
1: Mm.
0: Så en väldigt en man som inte kan la vara och förhålla sig till när han först får läsa honom.
1: Med det går du fortalde att det var skrevet att Marianne hade skrivit här och att du har det i en form så där idag, där som lever idag kan både läsa och förstå.
0: Ja då, den här samlingen jag hos Mattias, den är kopierad så att den är tillgänglig genom biblioteket då, men det är svårt många som har problem med den skriften. Så att det kan vara lite vanskeligt att kommer göra några av historierna.
1: Mm.
0: Men hvis vi ska ta lite mer av de tingene som går igen i historierna, jag kunde ha lyst till att citera en par historier från den samlingen jag skrev i hans Mattias väldigt levande språkdrakt egentligen. Han har en god fortällarstil och skiftar mellan fortid och nutid så det blir levande. Standardproblemet det är geite eller andra krötar som väcker. Det var eja geiten hinna hans anja på vassenden som var komma väck. Allt det där lejtaetna så var det lika nyttelöst, hon var inte att finna. En kväll går någon av dem bort till Rasmus och spör om man kan säga dig något om geita. Jag kan inte säga något om det ikväll, men det får komma hit igen imorgon så ska jag se på det, sa Rasmus. Då när jag kom tillbaka dagen efterpå säger Rasmus att geita är uppe på kvita. Hon står fast med två björkar. De gick rätt upp på kviten och där fann de geita. Hon stod fast med de två björkarna, akkurat som Rasmus hade sagt. Och det som han säger, helt till att börja med här, att jag kan inte säga något om det ikväll. Det också går igen med många historier.
1: Ja, varför det tror du?
0: Nej, jag vet inte. Kanske han måste sortera tankarna sina och klara vad det var han egentligen hade för sig. Mm. Visst folk kom tidigare på dag så fick de ofta besked om att vänta till han hade kvilt middag. Då kom han tillbaka och gav ett svar. Och många trodde att när han kvilte så söv inte han. Han låg upp på staberslemmen eller kövelemmen eller vad det nu var henne och hörde på vad de snackade om nere. Så att när han då kom tillbaka igen så kunde han fortälla de ting som han hade hört. Det kunde vara förklaringen på att han såg ut som han visste mer. Jag var inte något tro på den varianten. Jag tror heller att han såg mer än vi gjorde.
1: Mm.
0: Han visste kan det vara så kom.
1: Ja.
0: Dessa medicinerna som han lagde, det är faktiskt dessvärre lite om. Men det är en ting speciellt med det som går igen i nästan alla historierna när de har fått medicin och ska gå hem igen med dig så får de besked om att sätta dig ifrån sig visst de må gå för sig själv på tura. Det betyder då visst de må trä av på naturens vägna som de heter på tent. Och varför de skulle göra det står det inte någon förklaring på någon plats.
1: Det var inte det att det var fara för att de kunde mösa dig eller slå dig ut?
0: Det är möjligt.
1: Eller hade du något med akkurat det att göra? Att slags övertro i förhållande till dig kanske?
0: Ja, vi vet det. Det går igen i flera historier. Men,
1: Har du väl historier till?
0: Ja. En ting som var sagt om oss och flera sa det var att han... att han hade en spegel som kunde se i. Och då såg han ting så kunde hjälpa någon i den uppgåva som han hade för sig akkurat då. Och här är en utifrån Nordstranda som berättade att bästefar min hade varit ute med havet och rott fiske. Då hade han mest lommeboka med en del pengar i. Och väl hemåtkommande från fiske så reste han in till Rasmus för att höra med honom om han kunde säga vad som hade varit av lomm och bocha. Och som jag sa för så var detta uppgåva som han inte likte att svara på.
1: Mm.
0: Men då hade han sagt det till honom att du kan se bort i spegeln så ser du det. Och mannen gick bort och såg detta och då såg han bildet av en som han hade varit lomm på fiske.
1: Ja. Så det var sån han gjorde alltså?
0: Det
1: visar han,
0: går igen i en 2-3 historier. Detta hade man i spegeln.
1: Ja.
0: Men att en spegel var en källan tänk. Visst att han hade en spegel. Och vanliga folk hade inte det runt omkring. Så det är inte säkert. Visst att du ser på skrå bort i en spegel så ser du det här med infallsvinkel och utfallsvinkel känner du. Så du ser inte dig själv i spegeln men du ser något annat.
1: Mm.
0: Och då kunde de kanske tolka det de då såg i spegeln in i sånn som det passte for den historien, så det, eller det oppdraget som de hadde. Det vet ikke jeg, det kan være en teori.
1: Du snakket om, eller viste meg et bilde av denne kista.
0: Ja.
1: Den må vi snakke lite grann om.
0: Det er et lite skrin, som er blåmålet. Det er ikke stort. Jeg har dårlig øyemål. Det kan vel være en 30 ganger 30, nærmest firkanter. Der står bokstavene hans utenpå. Der står årstallet 1866. Da var han 61 år gammel. Det viser at det har vært hengelås på, men den er vekk. Og oppe i skrinet er det delt opp i flere små rom. Så jeg kan tenke meg at han har hatt noen flasker stående oppi der, for eksempel med disse tingene som han kjøpte fra apotek. Eller. Men det er bare gjeting, for vi har ikke noen direkte overlevering om hva han brukte det til.
1: Men denne har dere noen andre ting etter nå?
0: Veldig mye av det som vi har på gården, det var der også i hastid.
1: Ja, vel.
0: Men vi kan ikke si akkurat at dette har han brukt om så veldig mange ting. Da. Der er nå bygd nytt hus, og så han dø i 1875, og huset som står på gården enda, det var bygd i 78-80. Så det huset som han bodde i, det finnes det ikke lenger. Jeg har ofte lurt på om han likevel, selv om han var død noen år før, var medvirkende til at huset ble bygd så stort. For det er noe stort. Det er større enn de fleste andre her på disse bygdene. Bortsett fra kanskje prestegarder og sånt. Når de hadde opplevd å ha for lite plass til folk, at de da bygde i alle fall sånn at de skulle ha rikelig. Det vet jeg ikke, men...
1: Hvor gammel ble han?
0: Han ble ikke mer enn 70 år.
1: Nei. Du forteller meg, jeg synes det er kanskje litt passelig å slutte med, hvis ikke du har noe du tykker du var glemt, men det er en historie om at han egentlig så sin egen slutt.
0: Ja, det gjorde han. Det var i 1875 i vinteren, kan vel ha vært i desember kanskje. Denne historien står ikke i samlingen hos Mathias, men har Mathias fortalt den til meg selv. På veien ut gjennom Søres Marcha så sier han til den som han da satt i slede med, hvis det var snø, men det var det vel, at nå skal ikke jeg kjøre denne veien oftere før jeg fer her så lik. Og han dø julafta i 1875. Så det, han fikk rett.
1: Ja, dette tykker jeg bare for under deg historien. Jeg har i hvert fall fått stilt nysgjerrigheten min ganske mye. Men tykker du det at du har fått fortalt det du kunne tenke deg, eller har vi glemt noe? Har du noe helt på tampen? En liten historie, helt til slutt kanskje?
0: Du vet, hvis at en skulle yte noe full rettferd, så måtte en nesten ta med alle historiene, og det kan vi jo ikke gjøre. Det var 20 historier om syke folk. Det er sånn cirkatall, og 10 om syke dyr, og 5 om dyr som kommer vekk, 3 om folk som kommer vekk, og vekkomne ting, cirka 10 der også. Og det går igjen i noen av historiene at folk, for eksempel i Bergen, en som har gått inn på en butikk i Bergen, og når han da sier hva han kommer ifra, så blir ekspeditøren ivrig og sier at da kjenner du vel Håna i Ryssdalen som driver med doktering.
1: Ja.
0: Så det sier litt om at han, han var det som vi på moderne kaller kjendis
1: utover. Det må jeg si.
0: Ja. Men ellers så jeg Jag tror vi har varit inom det mesta. Mm. Det här med att han brukte metoder så hällde faktiskt den dag i dag. För det är medicin, alltså han, eller medicinplanta, så vi vet att han brukte så fortsatt. Det är god latin att bruka. Så, så han har varit en kunskapsrik man.
1: Jeg har hele på prøvd nå og med visse personer, jeg kan ikke si hvem det, å få tak i en del sånne opplysninger og historier om de som driver med litt sånne ting i dag. Altså, det var ikke noe med spesielle evner å gjøre, men rett og slett, ja, jeg vet ikke, blandinger av forskjellige ting ifra naturen. Som blir brukt som medicin idag.
0: Ja.
1: Men jag fick omtrent döra i fleisen, sån upplevde det. Det var jag för inte något vi skulle snacka om.
0: Nej.
1: Och det var det lite förskräckad på. Men det kan hända, visst jag får jobba lite med saker, så kan det nog hända det att vi kan komma tillbaka till lite såna ting en annan gång. Men jag säger för tusen tack till dig Åse för det att du ville bruka tid och låna mig.
0: Varsågod.
1: Ja, så får du ha en fortsatt god sommar.
0: Ja, tack.

0: lite nätverk. Och det jag då jobbar med, det är ju det att pröva öka nätverket. Och det är ju nettopp det att törra säga hej till dig runt dig. Och komma sig ut på något så att den har flera och säger god dag till när en går på gata. Och detta här gäller också folk i Gloppen. Ja. Detta är inte ett storbyfenomen.
1: Vad kan vi som medmänniska göra?
0: Vi kan rätt och slett bry oss.
1: Ja.
0: Ta oss tid. Och det är ju det vi har så allt för lite av många. Vi springer och möter naboen på Sandan i staden för att kunna ta en kopp kaffe och vad göra. Och det syns det ju egentligen att sommaren uppfordrar till. Så sant är någorlunda fina dagar. Att den har kaffekanna eller brusen eller vattnet stående ute på bordet när en sitter ute och kan slå av en prat. Så att du kommer in och tar en kopp kaffe eller
1: en is. Då vill vi sitta och nyttre och ha fred och ro.
0: Ja, det är då vi vill sitta och nyttre.
1: Och få sitta i sola och känna.
0: Så då kan det hända enkelt att kommentera leväggen min.
1: Någon du gör med dig bak?
0: Ja, jag syns det är gott att ha en plats där jag kan väl vara och ligga eller vara på utställning. Och det tror jag vi har behov för. För väldigt många har väldigt mycket information om varenda sten av oss. Enkelte gånger stränger vi oss stänga helt av.
1: Fy fan mig.
0: Tror du det är sant, Björk?
1: Ja, då, jag tror det är sant. Men du, vi var inne på det här om känslor är ensliga. Och jag trodde kanske att det var stort sett äldre. Det var min tanke. Men du säger det att det kanske är lika många yngre och kanske unga också är väldigt ensamma.
0: Ja. Det är väldigt mycket, alltså folk tror nog väldigt mycket som du Björk säger nu att det är äldre som är ensliga, men enslig och ensam är två olika ting också. Det att vara enslig, det betyder att den bor alene. Det att vara ensam, det betyder att den inte har nätverk runt sig. Och med nätverk menar jag nettopp det jag sa om att säga hallå på gatan, men att ha någon att kunna gå till eller kunna ringa till. Och det blir mer och mer splittra familjesituationer. Det blir färre unga i hemmarna. Generationerna bor kvar för sig. Och centrumsnära område märker vi ju mer att folk inte har många runt sig än kanske på bygden där de fortsätter ha det här grannelaget som vi har mindre av.
1: Ja, för att det ser jag nog bara en skillnad från Sandan och Bukta, att bort med oss så kan vi nog trots allt, ja, vi har alltid anledning att träffas och vi pratar och vi går lite mer på sån raska besök eller vad jag tror det gör på Sandan. Ja. Det tror jag också.
0: Generellt ser vi folk väldigt rädda nu för att vi förstyrrar. Det är vanskligare att bara säga att du tar dig en tur inom, för folk tör inte, för de är rädda för att det kommer mitt upp i Dagsrevyen. Eller. Jag vet nog bara när jag må ringa en del telefoner på kvällen att jag är rädd för att det. Och nu var det Dagsrevy-tid och nu var det TV2 nytt klockan 9. Och, alltså alltid något du ska ta hänsyn till. I stället för att jag tar en telefon eller jag går på det besöket som jag tänkte jag skulle göra. Tränger inte huset vara totalt rydda.
1: Nej.
0: Och fem kakor på bordet för att få ta ett besök.
1: Nej då, det är nog klart. Men vad gör andra runt oss? Alltså, jag tänker lite på frivilligcentralen här. Vad tillbud? Jag vet lite om det, men jag tänkte att du skulle fortälla. Men är det någon andra utanom så gör något? Vet du om det finns något?
0: Så gör något speciellt för folk som är ensam på sommar, menar du?
1: Ja, jag tänker både unga och andra. Om det är något tillbord runt omkring så automatiskt
0: går det igång på sommar.
1: Ja.
0: Kommer igång på sommar.
1: Ja, för allt är ju slut.
0: Ja, allt är slut. Och egentligen så tror jag att ungdom och unga syns det kan vara lite gott att många av aktiviteterna tar en ände. Att det rätt och slett är ferie både för skoleaktiviteter. Och de har ju en del lärare kan resa på, både på Fjordli och på Nesholmen, 4H-lärare. Och idrottsvekan också pågår denna vecka här då, i Gloppen, och där är det 225 påmälde. Så, och där är det ju en god del från Gloppen som är med. Och till de äldre åldersgrupperna så är här inte något speciellt. Ja, här är ju lite sådana vandringar. Där vi blir lite mer känt med vårt egna område. Nu är jag osäker på hur många som ska vara utöver sommaren på det. Lagorganisationer har ju dessa turarna som vi har kvar tisdag, turar i vårt eget distrikt.
1: Ja, det må du fortälla.
0: Och där må jag fortälla lite mer, för det är där du vet ska komma in på.
1: Ja.
0: Det är samarbetsgrupper av olika lagorganisationer i omsorgssektorn som har hatt nå turer, jeg tror det fjerde året. Frivilligsentralen startet med noen turer året før. Og da har vi turer, cirka en times reise turer, hver tirsdag, fra midt i juni til midt i august. Og så har vi nå et par turer på høsten også, så jeg har noe å se frem til. Da lager vi et turprogram med dato og avreisetid og hvor hen vi reiser, hvor mye det koster, og det for både bil og buss, eller busstur og middag eller kaffe eller begge deler, alt etter hvor lang turen og hvor lang turen varer, eller hvor lenge den varer. Og vi prøver jo å jobbe med å finne nye områder, men vi har jo holdt på noen. Vi har jo hatt i alle fall 40 turer nå. Sånn at vi må jo ta noen opp igjen, og noen veldig populære å ta opp igjen. Men i år har vi nå prøvd å legge oss på en liste der det en del nye turer.
1: Ja, vi har hatt, litt til din tid, så det to turer.
0: Og da var vi først oppe i Heimjellens skolehus, og der var det mange som ikke hadde vært før. Mm. Inkludert undertegnere. Jeg har vært i Heimjell, men ikke i skolehuset. Og der var det nesten som kom inn til et bryllup. Der var det nydelig pyntet og pådekket og gamle tømmervegger. Veldig flott mottrekke.
1: Og det var Bondekvinnelaget som stod som arrangør for det som skjedde i skolehuset.
0: Ja.
1: Med mat og full middag. Jeg var med og jeg var helt imponert.
0: Og det var en deilig middag.
1: For det er også litt med det at den blir så veldig godt mottatt når den kommer.
0: Og det som egentlig viser seg, det er jo det at når vi har disse turene og vi spør grendelag eller grendehus eller støyla om å ta imot oss hos oss, så kommer disse her i den grenda ihop og har en felles aktivitet. Så det er jo å fornye sine bekjennskaper litt. Mm. Og åpne sånn her, når vi på støyla, så er det ofte at hele støylen åpner sela sin, og vi kommer og får kikke innom, og den, kommentarene etterpå er alltid at dette har vært veldig kjekt, også for deg som arrangerer.
1: Ja, for det, dette her med å være sjåfør også, jeg har jo vært med nå i flere år, og...
0: For du er ikke gammel, ja?
1: Nei, ikke så veldig gammel, ja. Men altså, jeg så... ikke reise noe særlig ellers om sommeren, så synes jeg at disse turene får være med og kjøre, og det er jo ikke bare eldre folk som er med. Det er jo litt annet også. Og det er også, de vi møter, det er noe på min alder og opp og ned litt. Og det er, jeg synes det har vært noen veldig fine turer. Så det vil jeg oppfordre alle rundt omkring som har bil og kan tenke seg å ha, være med på noe sånt. Og så ha fritida. At de melder seg på og er med, for det er faktisk, jeg synes det har gitt meg veldig mye.
0: Ja, og du sa jo selv til meg at dette er ferien min i år, og jeg har jo hatt en del som har sagt nå flere år at det stråler på nå, høsten er kommet når vi har hatt alle turene. Og jeg har hatt så mye ferie i sommer. Mm. Jeg har vært på turene hver tirsdag, og så har jeg fått sove i min egen seng.
1: Mm.
0: Og det betyr noe.
1: Ja. Det gjør det. Men nå har vi den andre turen, det var opp til hun Brita Lien, ikke sant?
0: I Innvik, ja. Det var jo også en fantastisk opplevelse. Med å få se det yngste huset, da er fra 1851. Vi hadde nå egentlig kanskje for lite tid for enkelt og god nok tid for andre, for kapasiteten til en enkelt som er med på turen er veldig forskjellig. Mm. Noen kan godt gå på ganske lenge, og andre må sette seg etter 5 minutter. Så reisemålene våre er stort sett der vi reiser en plass, og så er vi der, og har litt program og litt mat, og så reiser vi hjem igjen, og da er folk fornøyde. Mm. Denne gangen var vi da ned på misjonshemmen til middag etterpå. Og det ble nesten i meste laget for enkelte. Ja. Videre, nå skal vi være i Traudalen på neste tirsdag. På ettermiddagen der, og ha kaffe og litt program. Og så skal vi være på Kanelstunet med rømegrøt og omvisning. Og der er det mange nå, jeg tror ikke det er så mange selv, av glopperne selv som har vært på Kanelstunet enda, fått sett seg rundt. Og de, jeg tror det skal bli en litt kjekk i dag også. Og der skal det være Fele og Tor Adara etter deg, vet du også. Og han Kåre Hauge skal fortelle litt fra Kanelstuen, og han håper jo dette skal bli en plass der vi kan reise ut og ta oss en kopp kaffe, eller altså ta nista med oss og sitte der ute og være i det gamle miljøet der. Og dette gjør at mange minner opp igjen sin tid, de som er litt eldre enn oss, og jeg ser jo det at jeg ser igjen en del ting som har vært ute av drift nå i 30 år, og likevel så husker jeg det. Så skal vi være på et par støyler til, det er Årdalstøylen og så Rønnekleivstøylen. Skal jeg si noe om hver tur, synes du?
1: Nei, ikke så alt for mye.
0: Nei. Men Årdalstøylen är ju inne i Årdalen i Breim och Rønnekleivstøylen den ligger upp förbi Rønnekleiva så det heter.
1: Ja, den ligger in med Långevatnet
0: och
1: har det ner Tune. Det är en Bergfjord Andersen Rønnekleiv som har den stilen för där är nämligen stil T. Och det är uppbyggar stilen och den ligger nämligen mycket högre upp i terrängen och där har jag varit för men och inte Långevatnet.
0: Men där är inte det bilväg.
1: Nej, där är inte råd att komma upp med bil.
0: Och vi kör ju alltså uansett hva vi skal hen, så må vi kunne ikke gå mer enn cirka 100 meter. At vi må legge opp til at vi kan kjøre helt fram, og derfor så bruker vi også privatbiler. For det er ikke alle plasser vi er i stand til å komme fram med busser.
1: Mm.
0: Og så må vi også hente folk hjemme.
1: Ja.
0: Og kjøre hjem igjen, for de har ikke pårørende hjem midt på dagen til å hente og bringe dem. For turene går på dagen, det er ikke kveld og det er ikke helga.
1: Mm.
0: Og så skal vi videre til kommunehuset i Breim. Og der er det diakoninemnda i Breim og saniteten som er hovedansvarlige, og omvisning opp på den gamle kirkegården har vært et ønske der. Så skal vi til Kjendalsbreien, både med, da skal vi ha buss og båt over Lovatnet, heter det vel? Tror jeg, hvis jeg har i hvert fall vært på den turen en gang før, og det var fantastisk. Med grønt vatten og blå himmel, og med historien som er bak der. Der skal vi opp for middag. Så reiser vi buss hjem igjen. Så skal vi være i Hennebygda, på samfunnshuset der. Og det er det gamle fruktlagret som nå blir samfunnshus, etter det jeg har fått beskjed om. Der også tar de imot oss. Der blir det grunn bondekvinnelaget som tar imot oss på den turen. Og så skal vi i september til Hotel Union Øye. Det har vært et ønske. Den er litt lange. Der skal vi ta buss da, frem og tilbake. Jeg har vært der også, og det er en fantastisk opplevelse. Og vi tar det så sent at vi får sjanse til å se litt rundt omkring på rommet at ikke de er opptekne. På midt på sommeren er det litt mye folk. Så da får ikke vi se alle kong prinsesse Märtha sitt rom, og dronning Sonja og kong Håkon og alt. Og så skal vi på gården gjestetun i 11. november. Og det blir ikke julebord, men det blir en middag da før adventstiden begynner.
1: Men priserne, altså den billigaste og den dyraste turen, der er jo ganske stor forskjell på, vi sitter her og studerer denne her gulle
0: lappen. Lappen var litt nå. Billigaste turene er 75 kroner, og det er sånne stølsturer der det er bare kaffe,
1: ja.
0: Mat. Og det dyraste er den til, opp i Nordangsfjorden til Hotel Øye, for den er 300 kroner.
1: Men jeg vet det, men det er jo som sagt at vi har ikke råd å være med på alle turene.
0: Ja, og det har vi diskutert litt, for vi er nødt til å ta så mye penger at vi har til dekking av sjåførene som kjører for 1,50 for kilometeren. Og det er for middag. Men alle andre må betale middag og turen, og da er det så vidt det går ihop. Vi har prøvd å måtte justere litt i år, men vi prøver jo ikke å legge på for mye. Og hvis det er noen som ønsker å være med, men som absolutt ikke har råd til det, så kan jeg heller ta kontakt med meg, så kan vi se om vi kan greie over med det.
1: Tror du den er noen som...
0: Nei, det kan jo hende. Vi får se.
1: Nei, det, folk er stolte, du, så det
0: ja,
1: er kanskje
0: det.
1: Vanskelig. Men
0: jeg vet det.
1: Jeg vet at i henne årene så har vi hatt med en del rullestolbrukere, og det er noe som vi lærte rett og slett prøve å unngå i år, for det ble altså så dyrt for oss at det kunne ikke vi kunne ikke klare å dekke det inn på noe vis.
0: Nei, og leie en handicap-drosje eller handicap-bussen, typ. Det ble veldig dyrt, og det var veldig få rullestolbrukere som benyttet seg av det.
1: Mm.
0: Turene er nok kanskje for lange, og oppå støylene er ikke det alltid tilrettelagt for å kunne ta med rullestol. Så i år har vi valgt å ikke sette opp turene med handicap-bussen i det hele tatt.
1: Mm.
0: Og nå vet jeg at vi har fått litt midler fra overskuddet på ølmonopolet, som vi kanskje kan bruke på det, men hvis det er noen som har sterkt ønske om å være med på en tur, så får jeg heller ta kontakt, og så får vi vurdere det.
1: Mm. Ja. Nei, for det at ellers de som er med, det er i grunnen både friske og litt mindre friske, og unge eldre og gamle eldre. Altså, det er veldig stor variasjon. Pluss at det er også en del yngre.
0: Og vi synes det er veldig greit å ha litt ulike aldre. For det er veldig greit å kunne ha noen som kan låne armen sin til en som trenger en arm å holde i. Og det ser jeg at på alle turene vi har hatt hittil, så prøver vi å ordne det sånn at vi vet det noen som kan hjelpe noen andre. Mm. Og likevel skal ikke det bli for stor belastning for de andre da.
1: Mm. Nei, vel, har du vært med en del sånne ja senildemente?
0: Ja.
1: Og det har gått veldig bra. Ordentlig koselig. Det er absolutt ikke noe problem.
0: Nei, men vi samtidig setter vi et tak på hvor mange vi skal kunne ha med av dem, og så må de samtidig enten jeg eller de som melder dem på ha ordnet med en hjelper, sånn at vi vet at det den kvann som har hovedansvaret for dem. For turen skal være til glede for alle, og vi vet at enkelt reagerer på senildemente. Samtidig er det en del av livsløpet vårt. Mm. Så jeg synes at de har en rett til å være med på turene også. Og turene er ikke mest for de som kan reise på jordomseilinger. Men de også har lov til å være med.
1: Mm.
0: Men det er jo mest for de som er for mye hjemme på sommeren og trenger å komme seg ut av dørene sine litt.
1: Du har også, gjennom vinteren, så har du, vet jeg, du har noe som heter tirsdagstreff.
0: Mm.
1: Og du vet at det er noe som heter mor,
0: foreldre-barn-treff
1: heter det. Mm-hmm. Men fungerer de treffer om sommeren?
0: Nei. Turene overtar for tirsdagstreffet.
1: Ja,
0: for tirsdagstreffet, det var jo det var tirsdagstreffet som begynte å planlegge turene på sommeren. Det var vi som det var vi, og det fortsatt i vinter så er det de som har sittet og kommet med en del ønsker om hva de kan tenke seg å reise. Som vi da har tatt med i gruppa når vi har bestemt hva vi skal reise hen. Foreldre-barn-treffet, det har fungert dårligere i år enn året før, men det er faktisk bare etter høstferien til vinterferien. Da har nye småbarnsfamilier, og ofte mødre da, blitt kjende med nye ansikt, nye som er i en heimesituasjon,
1: mm.
0: og kan avtale turer og treffe seg imellom. Og har de 3-4 unger, så er ikke det så mye mer plasser i bilene heller. Så den gruppa er nok ikke turene på sommeren mest for.
1: Nei.
0: Og det har de ikke behov for heller, tror jeg. For da kan de komme seg ut selv.
1: Mm.
0: Men da har de fått seg et større nettverk, kanskje.
1: Ja, for det er vel det som har vært det primære der.
0: At folk kan, ja. Og så kan en kanskje da hjelpe dem med at de får trygge, faste barnevakter. Mm. Så valgfageleverne går inn som valgfag ett år, og senere så blir de en faste barnevakt med en familie, og da er de ikke frivillige lenger, hvis de da får betaling.
1: Mm. Vi snakket, før vi begynte, så snakket vi litt om dette her med unger, og hva slags livssituasjon de har midt på sommeren. Du snakket om det, at det er en del som melder seg frivillig til å gå på sykehjemmen og trille eldre, mm. og at de gjør det på egen initiativ nærmest.
0: Mm.
1: Er det tilfellig? Det synes jeg høres noe veldig flott ut.
0: Ja, noen gjør det noe av egen initiativ. Og i år så har jeg oppfordret de som har hatt valgfag.
1: Hvor mange har du hatt som i valgfag i vinter?
0: Jeg har hatt 30 stykker som valgfag i vinter.
1: Ja.
0: Og det er 21 på 9. klassetrinnet. Og noen av dem har syns det har vært kjekt og kunne godt tenke seg noe til sommeren å gjøre det, men når det er under 16 så ønsker vi at det skal være to sammen og ikke bare en. Og så skal de eldre også kjenne deg litt, sånn at det ikke bare blir en ny en som plutselig tar tak i rullestolen bak meg og durer meg av gårde. Og den er litt viktig. Hvis folk prøver å sitte 5 minutter i rullestolen selv, så forstår jeg det. For du har absolutt ingen kontroll lenger.
1: Nei, det synes jeg var veldig...
0: Men jeg vet jo ikke om de gjennomfører det, selv om det er en del som har sagt at de kan tenke seg å gjøre det, for da må de stå litt friere.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Til å kunne gjøre det når det er en fin dag og de kanskje har ledig tid. Men jeg synes det er litt oppdragelse i det også, at de bryr seg om andre også på ungdomsalderen.
1: Det må jo lære en gang.
0: Ja, og jeg tror det er absolutt på høy tid at de begynner å lære å bry seg.
1: Ja.
0: Hvis ikke de har gjort det før.
1: Jeg tror det at vi skal... Jeg tror vi har fått med oss omtrent det vi hadde tenkt. Er det noe spesielt du har sett på noe som du har glemt å si?
0: Ja, vær så god da. For at nå las jeg akkurat en artikkel om kirkens SOS, og de har jo tilbud over hele Norge. Og der skriver jeg det samme som jeg har opplevd selv også, at jeg har trodd at jul og påske var de tøffeste langhelgene for mange. Etter jeg begynte å jobbe her, så har jeg forstått at det ikke er tilfelle. Spesielt jula har mye aktivitet både på fjernsyn og folk er inne og koser seg i alle heimer. Nå, sånn at en legger heller ikke merke til om en sitter alene på samme måte. En føler ikke seg kanskje så alene. Som når det begynner å våres, når fine veier og langhalgene kommer i mai, da de som kanskje føler seg alene og som sliter med angst og depresjoner, det slår mye mer ut. For da har de kanskje plutselig ingen å reise ut med, eller gå på besøk til, eller gjøre noe kjekt ute med. Da opplever de at de er mye mer alene. Og sommerferien er for mange veldig tøff tid, for da er de få kontakter de kanskje har vekke. Så jeg oppfordrer alle til å bry dere, men ikke bare synes synd på. Men se på at folk rundt dere kan ha mye å tilføre dere, og kan være veldig bra bekjennskap, eller få lære nye folk å kjenne.
1: Mm. Det gjelder oss alle.
0: Og det gjelder oss alle. Og så vi to som er så flinke å prate, kanskje vi skal prøve å ikke prate fullt så mye med nå. Lytte litt mer, selv om det har reddet oss inn mange ganger at vi er flinke til å prate.
1: Nå tror jeg det er på tide vi slutter. Jeg tror vi skal ønske deg litt god ferie til Spania.
0: Takk for det. Takk i like måte.
1: Ja, så sier jeg takk til deg.

0: Ja, då synger de det att det är härlig fredag och en fredag bland vänner, Roar. Det är inte så värst det. Eller är vi vänner ändå?
1: Ja, är vi det då? Vi, nå, kan... väl, vi har nog pratat sport hit ofta visar det.
0: I alla fall för sändning.
1: Ja, vad det.
0: Och Svein, han är i alla fall 20 vänner. Han ser ut tekniken och ser rimlig blid ut.
1: Ja.
0: Och är klar.
1: Tummen upp och grejer. Tummen upp. Det är bara välstandarden ikväll. Ikväll dog.
0: Ikväll ska vi alltså träcka.
1: I kväll ska vi träcka
0: massor. Kanske vi kommer upp i Höllmajan. Vi ska träcka två till. Vi har fått biljett. Vi har extra biljett upp i Höllmajan.
1: Ja,
0: så vi ska träcka två stycken så vi ska sända upp i Höllmajan i löpet av kvällen.
1: Ja,
0: det är 28 här på listan. Då ska vi träcka två, tre nya.
1: Ja.
0: Och så ska det träckas ut ikväll. Och det är värdig på 800 kronor. Mm. Det manglar 1 kronor på det då.
1: Och så ska vi tillägg bland de alltså ringen så ska vi också träcka ut en så går vidare till en stor träckning på kontrien på Breim.
0: Ja.
1: I juli.
0: Ja, vi kan väl säga det att vi har gevinster då tillsammans hvis vi träcker det lite långt för 89 000 kronor.
1: Ja. Så med lite flax så kan du nog få med dig både 514 och Breim.
0: Ja, för den är på Breim är lite speciell. För det är ju med, visst du har full uttällning på det biljettande så är det ett pass för hela festivalen.
1: Ja.
0: Med bobil eller vad du måste ha.
1: Och då snackar vi egentligen från onsdag till och med lördag.
0: Ja.
1: Så det är 4 dagar du kan rusla omkring och höra på god musik och nya kanske artister som du inte har hört för.
0: Och det sista är ganska rimligt att ringa in på ett underhållningssändning på och bruka en 10 öre eller vad det kostar att ringa och vinna för en 3-4 tusen kronor.
1: Det är lite jobb för en stor gevinst.
0: Ja, men det ska inte vi träcka för det månadsskiftet juni-juli, den sista där.
1: Ja, det blir väl på sista sändningen för vi tar sommarferien.
0: Ja, det blir sist i juni då.
1: Ja.
0: Ja, så men... Så kan vi köra lite fram i tid och vi har mer på gång.
1: Ja, när vi kommer ut i august, i mitten av august, så ska Håndøllene teater igen med dansegallaren sin.
0: Ja.
1: 20 till 22, var det?
0: Ja, det är i alla fall en, det är från torsdag till 23 till torsdag. Det är i alla fall ut en vecka. Färre och Svein och se på kalendern, för vi är ju hopplösa.
1: Ja, 20 till 23
0: augusti. 20 till 23 augusti, ja.
1: Ja.
0: Då är uppe i Hundalen, där har vi fått två sådana festivalpass.
1: Ja. Ja, så då kan de vara med från onsdag till och med lördag.
0: Men det är inte med bobil och sånt, det är bara vanlig.
1: Nej, det är ingång på, på Hundalshallen.
0: Ja.
1: Så, men där och då... Det är inte långt i Håndalen hvis du bor lokalt.
0: Men det är inte hjälp att ringa på det ikväll. För det må, vi kan inte bli för många kort att blanda. Och visst jag blir ändå tulla med det nu så...
1: Ja, då blir det bara rör, vet du.
0: Då vet du hur det går. Ja, Roar.
1: Ja.
0: Det är stund som du bor där.
1: Ja, det har nog det.
0: Och livet går sin kärve gång.
1: Den går framöver.
0: Ja.
1: Det är snart jul igen.
0: Ja, juli menar du?
1: Ja, jul igen.
0: Juli igen, ja. Ikväll... Vi snackar mycket om festivaler och det här och det ska handla lite om det ikväll sen, ja, egentligen.
1: Ja, alltså vi har sett oss runt omkring både i närområde och i ett utvidat närområde och lite nationellt också.
0: Ja.
1: Så ser vi vad slags festivaler som går. Vi har fokuserat oss då huvudsakligt på country och så...
0: dansegalla.
1: Ja, liten grann dansegalla.
0: Och vi kan säga det att det musiken vi har valt de ska spela på en av andra festivalen vi inom ikväll.
1: Ja, på en eller flera.
0: Ja.
1: Flera av artisterna spelar på många av dessa här festivalerna. Så vi kommer till att bruka som ingångsspörsmål.
0: Ja, först kommer vi spörsmål, hva ska vi reisa hen?
1: Ja.
0: Och så, då kommer, eller första vi tar det är gruppa för att komma skicklig igång. Visst är det det?
1: Vi får se nu då.
0: Vi startar alltid med musik.
1: Vi startar med musik, ja.
0: Ja. Och då blir det första spörsmål blir ju vem det som spelar och där då.
1: Ja, då ska vi väl inte säga vem som spelar något nu då?
0: Nej, det kan inte vi säga.
1: Nej, men då är det så enkelt. 5 7 8 60 660.
0: Ja.
1: Vem spelar?
0: Festivalen kommer vi tillbaka dit på.
1: Ja.

0: Ja.
1: Ja, där tonar vi ut och spörsmålet till inringaren var då, kan det vara så spelt och sång?
2: Ja, det är Elmar Lister som ringer och det är Eggsvade Rotlaus.
1: Ja. Ja. Och där kommer jag från Volda.
2: Nej,
1: stämmer det.
0: Jag känner några gränser i vart fall.
2: Ja, det är de öringa. Ja.
1: Jag må bara checka upp. Är du med på listan vår för här, du tror du?
2: Ja, jag är med på 514.
1: Ja.
2: Jag tror det.
1: Elmar Lister är med där, ja, det stämmer.
0: Ja.
2: Ja, där ser du.
1: Ja.
0: Så då... Ja. Då kan det bli...
2: Får du to biljetter nu då?
1: Nej, det ska inte vara sånt. Vi må ge dig...
0: Du kan få to biljetter, men inte till Samefestival, nej. Du kan ju bli täckt ut på Breim då. Det kan
2: ja,
0: du.
2: Ja, ja. Nej då, vi är bara med för underhållning på så här sånt. Så.
0: Ja.
2: Ser
0: ja,
2: vi nog hur det går.
0: Vi får ta det så det kommer.
2: Ja, ja, ja.
1: Är det någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
2: Ja, jag hade tvillingar förra helg, så.
1: Och det gick helt flott?
2: Ja.
0: Alla kakorna är uppätna och...
2: Nej. Du vet, det här kakebord uppe till Norsjordingar, det är så stort att det är.
0: Ja, alltså, ja. Det är inte kakebord utan att det är minst en halv kaka på mannen.
2: Nej. Det må være minst.
0: Det er minst.
1: Og tvillinger, så var det jo dubbelt opp på det, vet du.
0: Ja.
2: Ja. Bare doble kake.
1: Bare doble kake, ja.
2: Ja.
1: Jeg har fått et ebne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall om fysikk og kjemi. Er du sterke der?
2: Nei. Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan ikke si at det er min sterke side, men.
1: Du skal få et litt, enten veit en litt første spørsmål. Jeg prøvde det på noen roer her nå før vi begynte sendingen. Ja, dette er enkelt, sier han selvfølgelig. Han har selvfølgelig bladet i ånden, alle disse bladet, for jeg kom i kveld da.
0: Ja, det
1: er spørsmålbøkene.
0: Jeg var klokka to og gikk i ånden alt.
2: Lett det god.
1: Hvem det er så æren, nå må du høre godt ditt, Elmar Lister.
2: Ja.
1: Hvem har fått æren for å oppdage loven om legemes oppdrift i vatten?
2: Så fort.
1: Altså oppdrift da.
0: Ja.
1: Hvem har oppdaget legemes oppdrift i vatten? Hva heter den karen? Ifølge det lærde da.
0: Men då ska
1: det
0: ju lite.
1: Och så vart det lova, det så heter den lova. Lova om uppdrift.
0: Du ska lite söröver i Europa.
1: Ja. Är det Hellas eller något sånt?
0: Ja, det är nog nere i hotellland.
1: Det var inte en Achilles linjegång.
0: Nej.
1: Men har vi mist Nael med Lister?
2: Nej då.
0: Eller bara står han och gräver han gott bak i här.
1: Är det någon du tänkte på? Ingen?
2: Jag sa mig egentligen uppdrift.
1: Legemers uppdrift, alltså kroppen sin uppdrift i vatten.
0: Ja, navnet på hans.
2: Är det en förrottnelse kan man säga?
1: Nej, men det är en man som fann upp kar.
0: När han la sig ned i badekarret så såg han att vattnet steg,
1: ja.
0: Tillsvarande det han la ned i.
1: Ja.
0: Och därav så fann han den. Och, här på Eid så har vi en bokhandel som begynte med de första bokstavarna i navnet.
2: Stortland.
0: Ja, de är ned till köna. Ner på centret.
2: Man är på centret, man är på Norli då.
1: Och så han där Noah, han lagde en båt också, begynte med samma.
0: Ja.
1: Ja. Vad slags båt har Noah lag? Ja.
0: Ja, då har du sist, inte Noah, men det sista du sa, det är det första tre i navnet hans.
1: Ark.
2: Noah.
1: Nej, Noah, kan du bara kutta ut med vad båten hette? Kan det vara slags typ av båt då, kan vi spörja? Vad Noah lagde?
0: En ark.
1: Du har nog sagt det.
0: Du har sagt ark, och så är det dessa här sista 5-6 bokstavarna nu då.
1: Ja. Arki.
2: Arkimedes.
1: Ja.
2: Det är nog så lite.
1: Arkimedes lov, ja.
2: Han tog.
1: Ja. Men det som sker när jag kämpar på barrikaden, då ringer telefonen. Ja, det är väl en lov det också.
0: Det är en standardgrej.
1: Standardgrej kan man helt kika på.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det må jag säga att det var mig lite, ja.
1: Ja, då har vi
2: kryssat ut. Men jag har någon god hjälp också.
0: Ja,
1: du grädde DS.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då ska jag prova att vara lite enklare då.
1: Ja.
0: Fisk, det kan du väldigt om.
2: Fisk?
0: Ja.
2: Ja, det är sånt som häller sig under vatten.
0: Ja, huvudsakligen så är det det. Den stora torsken som blir fiskad mycket av i Lofoten kvar vinter, vad kallar vi den?
2: Ja, det är ju så enkelt så... Och så står det still.
0: Ja, inte sant? Men det fär upp till Lofoten på...
1: Det fär upp i luften.
0: Fiske.
2: Ja, det ska det.
1: Är han ju för torsk?
2: Ja, jag är en torsk.
0: Och han bjuder på, han bjuder på det, S.
2: Ja. Så. Men står still.
1: Inte Simon.
2: Nej, det är inte.
1: Det är inte sajt med det.
2: Du får inte på sajfisk, du får på skraj.
0: Ja, ja. Där satt han in.
2: Skraj.
1: Skraj, ja.
0: Han var långt in idag.
2: Ja, nej, den är... Det är nog så sagt.
1: Det tar på att vara konfirmation, i alla fall det är dubbel konfirmation.
2: Ja, nej, det är...
0: Inte spök.
2: Det är nog det då, men... Ja, nej, det var på skraj. Det är nog det.
1: Ja, men Elmar, då får du ha en väldigt god helg vidare.
2: Ja, dock, och få en kos också ikväll. Ska du höra på också?
1: Ja, ja. Ja, du det.
0: Så,
1: hej då.
2: Ja.
0: Tack för talen.
1: Tack för talen.
2: Ja, ja.
1: Vi kan säga det, vi ska locka med det. Visst du är helt ny och aldrig har ringt in på något från här ikväll, så ska du få ett sånt, vad det heter, termokrus.
0: Termokrus.
1: Och nummer 2 så ringer in, så jag ringer för han ska få bara ply.
0: Ja. Eller det kan han få välja då.
1: Ja, men det vänder du med den nu, ja.
0: Ja.
1: Eller en tur till...
0: Storheim.
1: Men nu ska vi ha en rebus. Det med att ringa ganska raskt. Nu ska vi till och resa på så här.
0: Nu ska vi till och resa festival. På festival. Och jag kan ta musiken för du tar rebusen då.
1: Ja, du kan inte säga att jag ska spela.
0: Jo då.
1: Nej.
0: Kanske det.
1: Nej. Men det måste ringa så fort in så att vi släpper spela musik.
0: Och sånt, ja.
1: Ja.
0: Det är där du
1: ja, vi ändrar det till dig och med vi gjorde på den måten här. Eller känner vi aldrig in på.
0: Ja,
1: nej. Alltså, du bara, vi ska inte rejsa så långt. Den nya rebusen här är alltså i... Ja. Inte så långt. Det här är i juli, inte sant? Det vi ska fram till.
0: Det står bak där, vad gärna är.
1: Ja, 8 till 12 juli kan du rejsa på det här.
0: 12?
1: 12 juli, ja. Och det är... Det är du lagar med det där...
0: Ja, det är sån anagram där vi har byttat om lite. Men du
1: bytta
0: kan
1: lite på bokstaven.
0: Du kan också stava det visst du följer tryggare på det.
1: Det är platsen det är på.
0: Ja.
1: Det är inte namnet på festivalen, väl märkt jag.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men det är platsen det är på.
1: Det är platsen det är på. Bi mer. B-I-M-E-R. Vi ska inte resa så långt. Och ring med en gång med dig och du pratar lite på telefon. 528-60-660. Bi mer, snu på de bokstavene,
0: ja.
1: Så hamnar vi på denne plassen.
0: Det burde vi gjøre.
1: Og der er oppe i 30 000 billetter.
0: Ja, det vil si så at det er rekord i fjor.
1: I fjor var det rekord. Det var jublum.
0: Jublum?
1: I fjor.
0: Skikkelig stort jublum.
1: Hvem var med oss?
3: Jon Drauseth.
1: Jon Drauseth?
3: Ja.
1: Men hvor skal vi reise, Jon?
3: Breim,
1: ja. Er korrekt.
3: Ja, det var så enkelt att det till och med jag grädde det.
1: När läste inte du helt alene väl?
3: Ja, faktiskt. Sekundanten var på för senare.
1: Ja, var för senare, ja.
3: Ja.
1: Du, Jon Drauseth, du är nog glöppar. Den här festivalen, ja. Den har varit några år in i glöppen, du.
3: Jag har en mos över brännmark, ska jag säga. Det är en sån halv brännmark.
1: Ja. Är du halv brännmark? Vad för en del då?
3: Nej, men på Skuggesida.
1: Skuggesida, ja.
3: Jag är inte långt ifrån festivalområdet, ska jag säga det.
0: Oh, ja, oh, nej. Då är du på Skuggesida, ja. Då.
3: Ja, jag gör väl det.
1: Ja. Har du varit där många gånger?
3: På festival?
1: Ja.
3: Nej, jag har aldrig prövat.
1: Aldrig prövat, men nu, visst du nog skulle vinna en sån pass då? Vill du rejst då?
3: Eller ska du ta köpa en bubil då?
1: Eller du kan du lägga bubil i min säg och tjäna lite.
0: Ja. Där har du kvarter nästa på att vinna biljetten.
3: Ja.
1: Ja. Det kostar 3006 att låna bilen då.
3: För en dag, för dag?
1: Nej, därför då har du den i hela... Men då man levererat hela tillbaka alltså.
3: Ja, ja. Men det är så långt att köra upp till Brentor. Det går det bra.
0: Det borde gå bra.
1: Kontra när du åker för ägarausheten.
3: Ja, ja, ja. Det är nog för mig... Alltså, jag har lite grej på musik att det är för mig en avslutning som...
1: Nej, jag vet nu lika både Olivars och...
3: Ja, ja, ja, det är fint att höra på en sån. Ja.
1: Patsy Klein och...
3: Ja, hon ska dra grivera.
1: Ja, vad har du styrt på idag då? Det var något varm in med dere på Hopland?
3: Nej, inte något annat normalt. Jag vet inte, det var väl 12-13.
1: 12-13?
3: 16 säger jag, ja, säkert
1: annorlunda. Han har varit 18-19 idag.
3: Ja, ja, ja. Men det är nära kysten, det vet jag. Inom det breda vi nästan.
0: Ja.
1: In på Hopland.
0: Ja, det ligger uppe i högda, vet du. Där är det lite mer träck där uppe.
3: Ja, ja. Det är helt rätt.
0: Inte ni nere i Eidagryta. Där är det, här är det stilt. Ja. Och het.
1: Du, Rausheten, vad var du i kemi på skolan? Vi var militär i lag, så hade du lite grej på dig, huskar jag.
3: Du är upp i det nu. Du var klar med att nu är du öppen, lägg ut det här så du kan bli... Ja, nog sagt.
0: Det har aldrig bekymrat han för.
3: Nej, nej, så har du ett poäng.
1: Nu kommer fysik och kemi. Nu är jag på rot och löfte.
3: Ja.
1: Kaffer kemisk förbindelse har formeln CO2.
3: Det är väl vatten där då? Jag kör där då. Eller CO2, det är väl uppe i lukta det. Det här, så det är så förfärdliga galna på det. Så.
1: Ja, vad heter det då?
0: Så det är inte lika.
3: Nej, det är lika. Nej, det kan det heta, ja, nu.
1: Ja. Hej på kärn, ja, du.
3: Karbondioxid, ja, det är det, ja.
1: Ja, det är det jag säger nu. Hon visste det, vet du.
3: Ja, visste det
1: där. Sån är det att få några unga på tak i kloka kärningar som var hela livet.
3: Ja, helt rätt.
1: Jag tränger inte vet så mycket.
0: Då har du fått kemien din på plats i vart fall.
1: Då sätter vi över till matteläraren.
0: Nej då är det, kan det bli då? Det blir fiskelärare.
1: Fiskelärare, nu är det fjärnsynsköken är
0: ja, nu har man joxat lite.
3: Visst, det är lika enkelt som skraj, så ska jag greja det.
0: Ja, vi får hoppa det då. En fjäsing. Vad är det som är speciellt med den?
3: Nej, han är giftig. Han har någon sån giftig...
0: Ja.
3: Sån fölehån, eller kanske jag kallar det.
0: Ja, någon sån pigga bak på natchen ryggen eller något sånt, visst du trakar på han eller sånt. Så.
3: Ja. Ja.
1: Så. Kan du säga när du kommer bort till dig då?
3: Nej, det...
1: Ja. Nej, vi ska inte ta på radio.
3: Nej, det tror jag över då.
1: Ja, helga då ska... Bedrivas med?
3: Stilt och frälagt.
1: Du har säkert varit intresserad, jag vet du är sportman, du har säkert varit intresserad i socker du och nu inte kvart.
3: Ja, alltså det är överraskande med kvart, alltså det är nog spännande om jag vill köpa imorgon.
1: Nej, vet du att Norge skulle komma före Sverige i socker, det är helt, det var utänkligt.
0: Ja, men ja, det är inte bara dig, det är ju...
3: Ja, men alltså att köpa i socker på fjärmsidan, det är, alltså du ser ju omtrent inte pucken.
1: Ja, men du ser du, det är en gick varandra och sån.
3: Ja, det är flest, det gör det nog, det gör det nog. Men det är inte något sån fjärnsynsport, syns jag. Så.
1: Men, nej, det är... sätter du rolig och behärskar sig på ishockey eller?
3: Oh, ja. Jag har nog sett på fotboll ikväll.
1: Vad sa du ikväll då?
0: Det var tippeligan.
3: Rosenborg fick ett poäng.
1: Mot?
3: Bode Glimt.
1: Och Ålesund då?
3: Där har jag spelat oavgjort.
1: Ja. Vålrenga vann, tror jag.
3: Vålrenga vann, ja.
1: Ja.
3: Ja då.
1: Ja, ja, men det får vi se. Det är väl inga finalen i mästarligan imorgon.
3: Ja, jag tror, ja.
0: Det är det också.
3: Visst du såg kampen mellan PSG och Bayern München så tror jag Osnabry blir för lätt alltså.
1: Jag känner sitt spörsmål till dig, du.
3: Ja.
1: Var domaren bra idag?
3: Ja, du menar om Borglim då?
1: Ja.
3: Nej, nej. Han var, han blev ju, ja, där hjärtan eller släst och hällde.
1: Dömde du ifrån stolen din då, eller vad du gjorde till det?
3: Nej, nej, nej.
1: Jag var dömd igen. Kärringen gav dig rätt kort 2 gånger, men det är inte hjälpigt. Du var utvist, men du kom in att det hela tiden.
0: Du joggade lite.
3: Ja,

0: Det var alltså Dum Dum Boys som kan spela på
1: Malakoff.
0: Malakoff Rockfestival i sommar.
1: Det var Änglefjes vi hörde.
0: Vi är tillbaka där, både förr.
1: Ja.
0: Och du hörde nu på Nuffjörna Radio där vi är gått igång med kvällens underhållningssändning. Och premiebordet är bugnande.
1: Det regnar över.
0: Och vi har med oss något som har lyst och har några premier här.
2: Ja, det har man.
1: Så där du.
0: Ja, Per Hausle du.
2: Ja.
0: Men är du sån countryman då, Per?
2: Nej, inte så väldigt då.
0: Nej.
2: Men det går an då. Visst jag spelar som melodier så vi kan dansa lite, så går det bra.
0: Ja, det tror jag. Men jag tror att in på Byrkjelo är det så mycket folk. Jag vet inte om det är roll att dansa.
2: Nej, men där har vi aldrig varit.
0: Nej.
2: Och det kolliderade med säl.
0: Ja.
1: Ja, och säl, det är väl pauser där nu.
2: Det är över och ut.
1: Helt är det finns en kvann andra som har lyst att bjuda på att det kan
0: ja.
1: Jag får så.
2: De prövde och fick med sig dessa här förrättningarna på orta. Men det är himla många frivilliga de trängde.
0: Det är himla många, så var många idrottslag och sådana forskjelliga fotbollgrupper och damelag ja. Så tänkte jag massa pengar och nere på det där.
2: Det var kanske det, ja.
0: Då Per, vi kommer till spörsmålsrunden här
2: ja.
0: Ikväll.
2: Och du är väl hemma att det kom en lite strabasen i helgen.
0: Det var inte mycket strabasen med din kar än du.
1: Ja.
0: Jag var våt i håret. Jag var våt i håret och...
1: Ja, då regnade det mycket.
2: Ja, men var inte det käckt då?
0: Ja, det var ju inte fint det.
2: Ja.
0: Mycket fin musik och Lasse Stefan, han imponerar. Ni har där skrutten som ser helt färdig ut. Han kom upp på scenen och fick en mikrofon. Du, tack mig det alltså.
2: Ja, och så kom han. Han satt ju mitt i salen och på stolen. Upp ett stall.
0: Upp ett bord, ja.
2: Ja.
0: Men stämmer du? Det är det sista det täcker ifrån,
2: ja. Ja, det verkar för det.
0: Ja. Nej, jag var inte någon rar hälsa på honom, men...
2: Han var nog så själven av sig.
0: Oj, ja. Det var...
2: Men sån är det.
0: Men
2: man
0: hade ett enormt spektrum i stämmar. Det var gott att få... Jag har inte hört någon live för. Men han gick och lavaste ned och upp i höjden. Ja. Så det var ett fantom. Flött.
2: Nej, jag har hört det många gånger. Ja.
0: Ja. Nu ska du, följde du med fysiktimen du då?
2: Nej. det var jag också inte fysik då vi gick på skolan.
0: Vad slags, för en ädelgas har atomnummer två? Jag kan väl säga det sånt att vad slags ädelgas har atomnummer två? Visste du att tecknade det så pratade du
2: det är sån lysgas då.
0: Nej.
1: Ja, nästan, men du får en sån väldigt lysig stämme.
0: Väldigt bra stämme.
1: Oh, ja.
2: Nej, då. Det är inte lysgas så har jag pejling.
0: Ja.
1: Det brukar det i dessa ballongarna.
0: Ballongarna, det kan säga ballongarna heter.
2: Ja, helium då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, väl.
0: Du må välja dig för du vill och blåsa upp dig så får du sån stämme inte bra.
2: Har du inte tagit helium ikväll?
0: Nej, men jag har lyst.
2: Ja, men...
1: Vi är heldigvis tomma för helium på bygget, så det...
2: Men det är inte en bra stämning med det också, som så där då.
0: Då sätter jag över till fiskeripartementet.
1: Jag vill inte ha något mer om det tar nu.
0: Över till... Melding om fiske,
1: ja. Sista 30 dögn.
2: Ja, det är...
0: Mussa på snabbt.
2: Hur många kilo får du på stammen då?
1: Ja.
0: Hur mycket juxar du?
1: Hur mycket vi har juxat, det var inte...
2: En gång i Renevan uppe i norr, uppe i Gryllefjorden, dessa fjorden, så var det i strimmelding.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fick du napp?
2: Ja, nappa halvtid då.
1: Nappa halvtid?
2: Ja.
1: Okay. Nej, men vi får ta fiskerimelden ja, nu då. Alltså, då lurar jag rätt och slett på, vad för en fisk är den största fisken i världen? Vad heter den?
2: Ja, alltså...
0: Nu, Per Hausle, var det stilt på med dig?
2: nu blev det stilt. Men kvalen, den är väl egentligen inte fiska?
1: Nej, inte direkt. Men,
0: pattedyr?
1: Men där är delar av navnet innehällde kval.
0: Ja.
1: Så det är lite rart att du kallar en fisk med något som egentligen inte är fisk.
0: Ja. Det är sällan. Han har inte gått upp i en box, din jag.
2: Hemma sitter på laddaren på telefonen.
0: Ja, för du kan svara, ja. Då sitter jag över till uppladdagsavdelningen.
1: Ja.
2: Jag har fått upplad batterinivå.
0: Ja. Den är mot att dra ut tida på.
1: Ja.
2: Nej.
0: Den är mot att dra ut tida på.
2: Ja, men det... Jag kan inte data, så jag kan inte gå in på nät och googla och allt det här som så alla andra kan.
0: Ja, men...
1: Du har första delen av den i vart fall med kval.
2: Kvalros?
1: Nej, den angen... Nej, den angen stora en som far och sömer i...
0: Kvalvanger?
1: I en onde.
0: Oh, ja.
1: Gärna med en sån stor finge bak på ryggen. Ja. Folk blir vetskrämda när de ser något.
0: Ja, han är uppe av och till bara.
2: Ja, är det den som slår med sporen där?
1: Ja, han gör väl det, han nog. Så kval ett eller annat är det vi är ute till. Kval.
2: Ja.
0: Han har inte bott i biffa ändå.
1: Skarpet hänge har han nog.
0: Ja.
1: Därför den som vi hör mest om.
0: Är du där?
2: Det är datt ut egentligen.
0: Jag kommer ihåg att veta att batteri var svagt plötsligt igen, ja.
2: Nej, nu har jag fått till laddning.
0: Ja, men är vi ändå på kval? Kval?
1: Vi har inte så mycket av den här till lands. Han är huvudsaklig lite sån typ runt Australien i Karibien och sådana platser. Och han, han likar att skrämma livet av folk på badestränder och...
0: Ja.
1: Spiser tänje.
0: Ja. Är du med oss?
2: Ja, jag är det, men jag är stilla.
1: Ja.
0: Du på, ringer på radion och så har du bestämt dig för att vara stilla. Det går dåligt.
2: Jag blir helt utslått.
0: Ja, men kolla kvalar du har pejle på. Eller med namn med kval i. Första delen är kval, inte sånt?
1: Första fyra är kval och så manglar vi tre.
0: Ja. Kval.
2: Ja.
0: Du kan inte få alternativ helt.
1: Nej, men vi hejar på dig.
0: Vi hejar på dig.
2: Ja.
0: Nu har vi sagt det.
1: Ja.
2: Nej, du har inte fyllt med.
0: Vi hejar på dig. Och då blir det kval.
2: Kvalhaj, är det det du menar?
1: Ja.
2: Är det det?
1: Det stämmer det. Det är den största fisken.
2: Är det också hajte det då?
1: I följe quizbordet som vi läser ifrån så är det det, ja.
0: Ja, den är
1: det är nog...
0: Är sabla styr att få honom upp på box.
2: Ja, det är jag. Jag på Mongosia då, det var en gäng som restade Gran Canaria. Då var vi på sån... hajfiske med en dansk eller en svensk, och då fick vi faktiskt en haj som var, ja, han var mellan 2 och 3 meter, men det var nog manskapet som styrte med, vi måste bara hålla oss undan så inte vi blev antastad,
1: så inte blev lunch.
2: Ja, men vi fick kvalbiff och så sangria ombord på båten.
1: Ja.
0: Ja. Men då har du Perion och Nålaugen kommit.
2: Ja, det var trångt idag du.
0: Det var väldigt trångt för dig idag.
2: Någon kommer det trångaste jag upplevt.
0: Du är med vidare under tvil.
1: Men ja, under tvil, men med uppladdad telefon.
0: Uppladdad telefon.
2: Ja, det stiger, stadigt stigande.
0: Behåll kontakta du, ha det gott.
1: Ha en god helg.
2: Ha det.
0: Per Hausle, så var ute av och till när det passade sig. Då ska vi på en festival igen. Lite 25-28 juni. Det är country vi är på något.
1: Ja då.
0: Då ska vi ner till Yorks.
1: Yorks.
0: J-O-K-S. Där är det svärfestival.
3: Ja, Gud hjälper mig. Och mycket poteter där också.
0: Och det är inte bra i år.
3: Ja.
0: Och vi ska ha det då.
3: Då ska vi ha det något dansband. Det Lille Leila med kontrast.
0: Ja.
3: 528 60 660.

0: Det var stout med det, sola.
1: Jeg takker det å gå hand i hand en sommerdag, du.
0: Jeg skal spille, blant annet på Breim nå til nå i juli.
1: Ja, der ser du, vi er litt føler meg litt her i nære oljen.
0: Vi prøver nå.
1: Etter beste emne, hvor skulle du reise en?
0: Vi skulle nå gå rett til en plass der er kontrafestival.
1: Vi kan vel si at det er en plass som vi skal få bedre fylke med, så i og med ikke noen har ringt inn.
0: Ja.
1: Det er Telemark-fylke.
0: Ja. Og det var som sagt i juli.
1: Ja, den her er fast litt en gammel festival.
0: Den begynte faktisk i 1998.
1: Ja.
0: Og der er det også... det vanlige, det vi hører mest om, det er jo dyrskuen som ja. Er der nede. Og da er det jo vel krøter og hester og sauder.
1: Ja, ja.
0: Og andre merkelige dyr som er ute og far.
2: Da er det jo vel krøter og hester og sauder.
0: Ja, ja. Nå er jeg på radioen. Jeg hørte meg selv.
1: Nei, hørte du deg selv?
0: Ja.
1: Var du redd,
0: ja, nå ble jeg skremt, gutt. Hvem vi har med oss?
3: Lars Bjørkedal.
0: God dag, god dag.
1: Lars Bjørkedal, han vil da reise til...
3: Seljord.
1: Hvor skal det da?
3: På festival.
1: Det var riktig svart, Lars. Du tok den.
3: Ja, det var kjæringen som klarte det.
1: Seljordfestivalen, den er jo kjent,
3: ja. Ja, visst han kjent det, bare kom ikke på det. Ja. Rett og slett.
1: Han dro kjæl, det blir Seljord, det vet du.
3: Ja, visst var det.
1: Du stokka feil vei da.
3: Jeg tenkte rett og slett ikke så langt.
1: Nei.
3: Det var liksom mer i nærområdet. Jeg tenkte, hva i huleste det der kan være da?
0: Ja.
3: Så var jeg plussel i hulet, så klarte å stokke bokstavene og hatche fornuftig.
1: Det er godt med kjæring av og til, du.
3: Ja, jeg kan ikke være uten, vet du.
0: Vi sa det veldig begynnelsen også, at vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstikker rundt omkring i verden også, så, eller i hvert fall i ja. Norge. Så det er ikke bare lokalt, det er for lite festivaler til.
1: Og all musikken vi spiller i kveld skal være på en av disse festivalene vi har, eller på flere.
0: En eller flere.
1: Ja.
3: Akkurat.
1: Så det henger ja. Litt ihop for en gang skuld med oss.
3: Ja, det gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ingenting. Jeg ser at han Lars Bjørkeland har stått på lista her om Holmeia, det ser jeg.
0: Ja,
3: absolutt.
1: Men Breima, du blir vel interessert i Breima og Gubeira?
3: Inte Gubeira. Altså, det er ikke sikkert på han da.
1: Ja, men
3: jeg har sagt, jeg vant til Jon Ellinge, sa det, at det er mulighet på et evenemang oppe i Trøndelag samme helgen.
1: Ja, men jeg har sagt, en har mulighet til å gi vekk billetten, eller du kan selge den, eller hva du vil, hvis du vil få den.
3: Ja. Ja, nei, det er ikke noe problem så sett.
1: Ja, det er dumt å si fra seg at den ikke vil vinne på grunn av...
3: Ja, jeg er helt enig,
1: ja.
0: Så vi må være helt stille om det.
1: Vi er helt stille om det, vi vil ikke si det mer.
0: Nei.
3: Det er vi helt enige om,
1: ja. Enig med Sunnmøring, det er sjelden jeg blir altså, men hva blir det nå?
3: Ja. Det er så lenge jeg var Sunnmøring, jeg har lenge Nordfjøring eller Sunnmøring.
1: Du, disse her kjemiske forbindelsene jeg har vært innom i kveld.
3: Ja.
1: Har du peiling på sånt, du?
3: Ja, til en viss grad.
1: Det skal vi se, om din grad med.
3: Jeg kan for eksempel si det en ting, at det bosalt, det heter N-A-C-L, ikke en.
1: Det ser du når jeg ser dårlig, det er en L, ja.
0: Ja, men det var, han likna veldig på et ettår.
1: Jeg gjorde det, jeg likna veldig, men nå har jeg fått på med brillen, og da er det en klar L.
0: Ja.
1: Nå skal du få altså en som du har sikkert feil på, for kjernen jeg har sikkert fått i med deg. Hva for det grunnstoff er alle diamanter en versjon av?
3: Karbon.
1: Ja! Hvor mange har han fått?
3: Nei, så jeg skal ikke skryte på meg. Jeg vet ikke om hun får den ene ting. Det er dyre greier, sånt.
1: Nei, hun får en klem i staden. Det er like godt det.
0: Karbonklem.
3: Ja, nei, det...
1: Har du bort på fiske det siste? Vi setter rett over til... Ti på stampen.
0: Ut på dorging.
1: Ja.
0: Rett og slett. Lyren, får den levende unga? Föder han levande ungar?
3: Lyr.
0: Ja.
3: Alltså i och med att du spör så är nästan lyst att säga ja.
1: Missar ni kanske bort då?
3: Ja, då har de kanske gytt på vanlig mått så står det på sajd och skit.
0: Ja. Ja. Det var gott.
3: Det är enkelt att det finns skatter som ber unga, så ber ägda i sig allt det där utvecklar och så.
0: Och så spyr ut unga, ja. Ja.
3: Ja.
0: Men det var gott att jag inte spurde då. För han lägger nog ägg, ja.
3: Ja, det är inte en.
0: Ja, gör nog det.
1: Jag kan bara förlora och. Du kan bara förlora, Louis.
0: Ja, jag kan bara förlora och. Ja. Kan det.
1: Har du lyst att behålla Majane? Där, den, då leder den 20 alltså.
3: Ja, så vitt så är vi först, jag förstår mig på nu, så ser vi leder den 20, ja. Så det, den kan jag tänka mig.
1: En tränger inte bara hejled. Vet du, är förnöjd när klockan är 9 så är det. Kan jag bara säga?
3: Du känner mig, Jon. Jag är inte med klockan 9 hvis jag först möter upp.
1: Nej. Då är det hela problemet att få det att fara hem igen.
0: Nej, men då är det enkelt. Det går bussar till brygga. Så det är bara att hoppa på en buss till brygga.
1: Gör det, ja.
0: Ja. Du må komma dig till festivalen själv, men hejmatte så kan du sätta upp en buss utöver fjorden och inöver fjorden.
1: Jag kan väl säga, nu fjorden är rad, jag vet det stadigt, men direktsändning från två utöver. Jag sticker på dag.
3: Ja.
1: Så folk måste följa med hur stöda är och sånt uppe i Höllmajane för det kommer.
3: Akkurat.
1: Lytt på radio, viktig melding blir det, för då får du veta vem som spelar då och då, allt sånt vet du.
0: Och lodda lite stämning om detta är. Eller det vill säga, har Jon lodda stämning, ja.
1: Så han lodda mixepulten.
0: Pröva att få inte galskapen på luft där, ja.
1: Det är grejt nu, Lars. Tack för praten.
0: Ja,
3: vi ligger med det.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. God helg.
1: Det är Roar och Jon Roar och Svein som har sändning ikväll.
0: Japp.
1: Ja.
0: Med premia ifrån 514 Holmöjane och vidare träckning till festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim i
1: vi
0: juli.
1: Vi tackar faktiskt dig som har gett oss i så svär premien, så vi med glädje ger vidare.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gör vi så absolut. Alltså det, att få sådana premier, det är ju guld värt för oss.
1: Ja. Och det hoppar, och så hade vi sådana lite, kan vi ska kalla det, guldrot. Det visste du var första, du har aldrig ringt in för, eller väldigt länge sedan, och kan vi ta det till det och. Jag får vankare krus.
0: Termokopp.
1: Med Aida Perla.
0: Ja.
1: Man går upp under källstaden, det kan du hoppa av.
0: Först, visst han är det helt att lägga till.
1: Ja.
0: Då må du dessvärre sömja lite. Men.
1: Han var på väg in nu i tillig i veckan, men han gav sig. Han kör fel upp och hamnade ner så han får in i.
0: Han får inte hyen.
1: Ja. Är det möjligt?
0: Ja, tydligvis. Men,
1: det var flau vind på Aida här. Men nu får vi kanske en ny kaj på Lötja då.
0: Ja.
1: Det snackar om det.
0: Det snackar om det, så får vi nog se vad som sker.
1: Vi får se, det ska vara ett folkemöte såg jag på onsdag.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Vi var mycket.
0: Ja.
1: Så känn fram det.
0: Nej, det är ju för. Säkert läsa om det i bladet.
1: Kan läsa om det, men det var nog vi las i fyrda.
0: Ja.
1: In på Sandarne blev det bjärna ta sig betalt för att.
0: Där
1: må en betala för att parkera visst du står där över två timmar.
0: Ja. Då är jag på enkelte platser på Sandarne.
1: Är det kommunen eller kan det så?
0: Det vet inte jag kan det vara, men det kan ju vara. Det var nog för såvitt utanför extra och runt fjärda bilagbygge då.
1: Jag får gjort mycket på två timmar. Får nog handla jammen sant en hel del på två timmar.
0: Jag skulle nog tro det.
1: Skulle tro det. Det är säkert så nu. Det kommer säkert på den grund. Det är en kvart som sitter för oss att bilen lät stå hela dögnet, kan du säga. Ja,
0: kanske. Vi får vänta som det ringer någon från Gloppen nu. Så blir det ut djupet.
1: Hvis det ringde någon från Gloppen så kan vi diskutera det med lite mer inträngande. Vi visste inte det då. Jag har två från Gloppen för ikväll. Men kan vi ska höra musik nu inte på du?
0: Nu ska vi ta oss en tur över fylkesgränsen igen. Då ska vi träffa på en kar som heter Sivert Björdal och band.
1: Ja.
0: Och han ska synge Memories.
1: Och jag går ner på rebus nummer 6. Latrand. Latrand. Det är för 6-9 augusti och det är en plats på Sunnmøre. Och det är country det också.
0: Det är country det
1: också. Det är country, ja. Och det är en väldigt populär plats. Väldigt populär plats. Latrand.
0: Ja, du får inte köra dit.
1: Nej.
0: Det får du inte.
1: Det är inte det största festivalen, men det ska visst vara väldigt käckt. Och så är det stora rejene på kanten.
0: Ja, han var mycket på TV.
1: Ja. Och då kommer?
0: Då kommer han Sivert Björdal med Memories.
1: Han har varit där.
0: 578 60 660.

0: Jaha, her de on the radio, og du hører nå på Nordfjord Nærradio, der vi direkte inn og nærmere slutt på sendingen. Vi har et godt kvarter igjen, og vi har med oss.
1: Kari Joranga fra Breim, god dag.
0: Kari Joranga fra Breim, ja.
1: Og du? Jeg tykte jeg måtte ringe inn, for jeg har faktisk vært på countryfestival i Lofoten.
0: Og du har det?
2: Nei, så bra da.
1: Ja, ikke sant. Vi satt og diskuterte hva tid det var, jeg tror det var 2008.
0: Ja.
1: Vi hadde dette som jobbet der oppe som journalist i aviser, så da nøtta vi anledningen til å reise på countryfestival.
0: Det var vel en opplevelse der oppe, tenkte jeg.
1: Ja, det var noe helt spesielt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, det, der oppe.
1: Leknes, ja. Ja, stemmer det. Så da tok vi, ja.
0: Nei, vi reiser rundt, litt sånn rundt i kveld. Vi slår et slag for disse festivalene.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, nei, det var litt artig det. Så har faktisk vært der. Ja,
0: så har vi fått ned flyttepremien innen gløppen da.
1: Ja. Nei, nå reiser vi jo ikke så langt, men det gjorde ikke vi da heller, men det var noe fordi hun... Ja, hun bodde der oppe, så var det jo det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om den parkeringsreia i stad? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg helt...
0: Det var sånn parkering, begynner å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om i avisa, og der er vel visse områder der du må betale parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av et døgn da, sånn at hvis du er der flere ganger, så blir det... Ja, da blir det lagt sammen, da kan du si.
0: Hvor klarer du å følge med det da?
1: Det er kamera, så det blir vel registrert. Så hvis det er bare en vanlig handel, kan du si. Sånn,
2: så skulle det gå bra.
0: Vet, jeg var altså på en flyplass en gang, oppe overfor Førde, oppe i det grann heter den her oppe i bakken.
2: Over Engeland?
0: Ja, bare svinga inn om og hente den, jeg skulle ut av flyet. Det var så vidt han stoppet bilen. Hun kom. Og dermed så fikk jeg krav da på parkering.
1: Ja, men det er ikke, men det, du har noe vel, jeg tror det er ikke 20 minutter.
0: Ja, men da laste jeg av at jeg får inn, vet du.
2: Ja, men det er, ja. Du har mye kortere tid på flyplasser enn du har på.
1: Hvis du er der i mer enn 20 minutter, så blir du vel krav det.
2: Da blir du krav det med en gang hvis du ikke har noe
1: avtale. Ja, det tror jeg nok, for dette vi har tenkt, når vi har hentet noen på flyplassen, så har vi liksom passet på å ikke... Ikke reise, for vi er sikre på at flyene kommer, ja, ikke sant, ikke stå der og vente, for da blir det, ja, nei da, du vet at det krever både her og der, ja.
0: Er det kommuner som får pengene inn i gruppen, nei?
1: Nei, dette er noen, de private som eier akkurat disse plassene, andre plasser er ikke det noen ting.
0: Men hva er det enda dette der da?
1: Det er for eksempel at med Domus? Ja, det er ikke Domus det heter. Men altså, Coop-bygget kan vi si da. Ja.
0: Ekstra.
1: Ja, Coop Ekstra. Ja. Og der er jo en del butikker og sånt, og det er jo markert med sånne her klosser, sementklosser som står. Sånn at det er markert at det der. Ja. Og når du da, hvis du da tenker å kjøre litt lenger ned til Rema 1000, så kjører du noe.
0: Nei. Men da skal vi altså gå over til 11, så den er fysiktig, men den er over.
1: Ja.
0: Og gå over til mer vannkunde nå, eller vann, det er jo 11 da.
1: Vannkunde, ja, det passer bra med vannkunde, det er en
0: 11, ja. Landkunde. Du, det er 11, en populær lakselv. Den er 230 kilometer lange, og renger blant annet i Grong over Halla kommune i Trøndelag. Blant de to kommunene.
1: Ja, er det Gaula du tenker på?
0: Nei, vi er ikke på den. Det er berømt lakselv.
1: Ja, det er lakselv, ja. Og så sa du det var i...
0: Renner gjennom Grong og Overhalla i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er vel nesten en by som er oppe kalt ditt den oppi der. Nei, enda var 11, tenker jeg nesten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og Alexandersen er godt kjent det der.
1: Altså, da tenker du opp i Namsos-trakten, da er det...
0: Hva elva heter
1: det? Da heter hun vel ikke Namsos, men Namsen eller noe
0: sånt. Ja, Namsen, ja.
1: Namsen, ja.
0: Dette får vi til, kjenner du.
2: Ja.
1: Det får vi med seg. Bare slipp oss å fiske, så går dette opp hit.
0: Ja, minst nå skal vi begynne på fisken.
2: Vi skal ha litt fisk,
0: vi har jo. Fiskeminister Bolle.
2: Vi er ikke...
0: Hva ens heter det? Vad ens heter fiskeriminister Bolle, huskar han?
1: Ja, en av det här, ja, det var lite kort då.
2: Detta tror jag var för mitt tid, ja.
1: Det var väl både superråd och lite...
2: Ja, där är egentligen, ja.
1: Det var det jag tänkte på, vad det du tänkte på.
0: Men det är mycket likt då.
1: Ja, nej, men låt oss gå ut, ska jag inte djupa det.
0: Nej, något lite nog.
2: Den fisk på Essig ute i det, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ute i det då?
1: Du är ute i det sill då?
0: Ja. Men är det då sörtsill eller sursill?
2: Eller tomatsill?
1: Nej, det är bara... tomatsill är inte... Nej, torren är väl inte förr jag fått bearbeten lite, vet du.
2: Nej, det hon sömmer inte rätt i boxen den heller. Så.
1: Nej, det var det. Nej, men det var nog stora grejer det. Jag har den besten som fortalde att han var på sildefisk i Måla inne i Milja. Ja, det var så. I den storhetstida. I förrgår under en gång. Ja, då.
2: Då var det svärt också.
0: Ja. Jag räknar med, visst du, Kari, blev utdragt på kontoren på Brimes, så kan du ge dig väck till kvarthus och så andra?
1: Det kan jag göra, vet du. Ja. Det är det minsta problemet.
0: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och upp i Holmajan, där reiser du väl också?
1: Ja, då är jag med. Men då var jag väl. Då står jag väl på lista, tror jag.
0: Du står på listan där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
1: Det är sånt som sker. Sånt som sker,
0: du. Så, det är grejt, du. Ha det gott. God helg.
1: Ja, jag tackar med. Ha det.
0: Då var vi uppe i Lofoten.
2: Då var vi i Lofoten, ja.
0: Men då ska vi sätta kursen lite över igen. Vi ska till Hildra Noon.
2: Ja.
0: Hildra Noon, och då är vi på kontor i dansband igen. Det är som bägge delar.
2: Mm.
0: Är det sant?
2: Mm.
0: Och det är från 20 till 23 augusti.
2: Ja.
0: Och väldigt aktuellt för oss egentligen.
2: Ja.
0: Hildra, Hildra Noon. Och vi ska höra...
2: Nora Legrand. Hon ska spela på Brime.
0: Ja.
2: Och hon ska synge Wherever She's Running. 578 60 660.

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Ja, då ska vi vri tida tillbaka till 2013. Det var i juli på månad. När man hade bestämt 21 juli så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søjen går. Och det började med en fin Ebert Taube-melodi ska vi höra. Det började med Dansen går på Sunnanö.

Tack så när en dubb mellar där. Så är vi kom till vägs ände. Och vi ska avsluta med enda en amerikaner som är väldigt utkänt för de flesta. Jim McGraw. Själv man är lite upp i åra så tror jag CD-en The Real McGraw är hans debutplate. Så med låten Big Bita säger jag Odd Skogstad tack för mig. På januari om 14 dagar. Här har vi Jim McGraw.

0: klart för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Och det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Tjofa drittan.
3: Och fytterrackar. Jag har 4 fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackar.
3: Jadda, jadda.
2: God dag!
3: Hjärtligt välkommen.
2: Ja.
3: Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfølelse? Jag syns det luktar nog umisskännligt runt husväggarna här nu alltså.
2: Ja, jag tänkte vad mer luktar jag. Nej, jag kan vara i en
3: möjligt det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt till jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar hade tråkat till?
2: Ja.
3: Ja.
2: Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten... lite lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bären stod fast.
3: Så, vad du kan.
2: Ja, det är utroligt.
3: Du är otroligt dyktig för alla.
2: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det.
3: Jo, jo.
2: Ja.
3: Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårtegn, det är att... Land dukker opp
2: og... Søvne hopper ut.
3: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover marker og... Ja.
2: Mm.
3: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
2: Ja.
3: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet og forårsdag.
2: Ja.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her er...

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snödd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där, så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är, ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: han ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top.
1: Og vi nynner med. Top. Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. Nei, jeg mener, første favorittgruppa mi faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte det så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger og tekst av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob da?
0: Nej, det är inte Bob. Det är inte Bob som har skrivit texten till Turn, Turn, Turn.
1: Ja, oh, just
0: nej. Men det plockade ut av det gamla testamentet där profeten Ezekiel.
1: Är det?
0: Det är det.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Det var inte långt undan.
1: Nej, det gör den. Lika god som den andra vill jag säga.
0: Så så. Nu ska vi i alla fall spela.
1: Det var inte meint i negativ riktning på något vis.
0: Nej, nej, nej. Så här kommer the real thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang, tror jeg.
1: Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei da.
1: Så vi får bare takke for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Riktig god natt. Yes. Og takke Odd Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Ja, alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: Det klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom Anna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Kristofferen kommer inn og sier at det er en julesong, hva er det du har funnet på? Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke mer. Det var i hvert fall mer kristmas jeg har inn i miljøet, det var der. Men det gjorde vel ikke noe, Elmer? Ha?
1: Nei.
0: Nei, du tølte den julesong nå i før, litt før Jonsok, er ikke det greit da?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke lenge før det er jul igjen.
0: Nei, nå er det snart jul igjen, du. Bare tre veker nå, og så bekker sola, og da nærmer det seg stygt.
1: Ja, fy flott.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Nei, men det... Jeg går ut ifra det Elmer Listau vi har på tråden.
1: Ja.
0: Og dette, det satt langt inne, du ringde du ikke så med en gang.
1: Nei, jeg... For å si det sånn, jeg hørte på disse her morgensendingene på radioen og alt, men jeg akkurat å ta dette der helt med en gang.
0: Nei, nei. Rødmarg heter det. Nå kan du fortelle alt du vet om Rødmarg.
1: Nei, da kan jeg si det sånn at da blir det stilt.
0: Da blir det stilt, ja. Nei, det var spørsmål 1, ja.
1: Ja, da var det stilt, ja.
0: Så
1: nei,
0: det, var...
1: det er en sopp sjuk.
0: Det er noe...
1: Hvis det var det du ville...
0: Det er noe skikkelig skit, det er det, og nå er det spredt over mye.
1: Sopp? Det kan... om det er skit, det vet jeg. Det kan noe kokulere og...
0: Det lever godt i skiten også litt, da skjønner du. Det er det som er saken. Det går på røtene til jordbær, og det er det som er problemet.
1: Ja,
0: har du fått konfirmasjon på avstand, og det begynner å bli naturlig å leve igjen, eller hvor det er?
1: Ja, konfirmasjonen, den gikk nå helt greit.
0: Gikk sikkert helt fint, ja.
1: Ja.
0: Er det noen store ting i, på almanakka nå da, fremover?
1: Skal vi se. Ja, nå lurte meg på om jeg skulle ta meg en tur ut Eid på Handel i morgen.
0: Helt ut i Eid, ja. Ja, nei, det er jo store ting.
1: Fare ut av bygda og så.
0: Men du må ikke bruke opp alle pengene på Eid, vet du. Det går da ikke.
1: Nei. Men det kommer seg litt ut av... utover sandene og...
0: Ja, ja. Nei, jeg må bytte på det. Jeg må bytte litt på det. Jeg er helt enig.
1: Kan man ta seg nei da, du?
0: Se. Ja, ja. Se hvor de lever ut på Eida.
1: Hæ?
0: Ja, se hvor de lever ut på Eida.
1: Ja, den der krusbåten, ligger den inne enda?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er noe nå. Er det der da?
1: Nei, det var han som hadde den krusbåten. Du hadde havari nå i veka.
0: Åh, er det en som hadde havari?
1: Hva
0: er det som skjedde da, da?
1: Nei, det var noen tekniske greier.
0: Ja vel, ok.
1: Det var tirsdag eller onsdag.
0: Ja vel, nei, det har ikke jeg fått med meg.
1: Så jeg, han lå der... Han lå ute i... ute på... Ja, han gratt seg opp.
0: Ja vel, ok.
1: Så han... Det var folk ombord, de var nå oppe i disse her ribbene, eller, nei, hva det kalles, disse her,
0: de gikk ikke opp i riggen i alle fall, for det har vel ikke disse krusbåtene, men...
1: Nei, du har disse her slåtene, så du kraner seg ned opp.
0: Ja vel, livbåtene, så her, små båtene de kjører til land med,
1: ja.
0: Ja, det har
1: hatt egen navn på
0: det. Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Nei, men det er jo greit nok.
1: Ja, da fikk du vet noe nytt.
0: Ja, dette visste ikke jeg. Jeg vet, eneste jeg vet, det var en toetasjes buss som har stiget fast i flere dager inn i Sogn. Det er mye, mye rart som skjer på samferdsla for tida, ja. De fikk ikke noe i gang igjen. vet du hva for en by han statsråd Lehmkuhl hører hjemme? Og da må vi da først finne ut hvem er han statsråd Lehmkuhl?
1: Ja, han Christer Radik, han han ska vi se nu. Nu ska jag ge nu ska nu så läm. Christer Radik är i Bergen. Och Lämkull det är
0: du är säker på att Radiken är i Bergen alltså?
1: Känns det största av dessa här?
0: Jag kan inte skratta dig.
1: Nej, den... Nej, vet du vad? Jag tror jag säger det sånt.
0: Ja, vad kommer då?
1: Jag obestämmer mig.
0: Ja, och då kommer du till att statsråd Lämkull höra hemma i...
1: Bergen.
0: Bergen, ja, ja.
1: På den sidan måste
0: detta kunde du sagt med en gång.
1: Ja?
0: Ja, detta skulle du sagt med en gång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det är inte nöjd med. Det är grätt nu. Det är grätt nu. Nu ska vi se.
1: Du så... Jag har sett båten in i Gloppefjorden och...
0: Ja. Ja. Förkursskolan, där är på statsråden med kvart. Det var det. Vet du vad ett plimsollmärke är för något?
1: Kan du kalla det för något?
0: Ett plimsollmärke. Du så växa upp ut med hava, du bör veta detta.
1: Ja, bör dig.
0: Ja. Det är ett märke som de sätter på skråget på en båt. Då må du fortälla, vad är det där visar?

0: Alltså på båten du är inne.
1: Ja.
0: Ja, då. Det är då märke på skutsida eller
1: ja,
0: sån,
1: ja.
0: Som
1: du kan visa det märke.
0: Ja. Det är egentligen en sån lastmärke på skutsidan att ja, hvis du lastar båten för full så synker han också, då vet du att det är tatt för bättre, men nej, det är väl sån lastmärke.
1: Du är inne på det i alla fall. Det indikerar hur djupt en båt får ligga i vattnet. Ja.
0: Ja, alltså, ja.
1: Och går visst du inte ser detta här märke som vi kallar plimsollmärke, då är han för mycket läst rätt och slett. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Det är så. Ja. Det är så.
0: Nej, vi hade som sagt den här när jag var på fiskeindustrin ute i Moldefjorden.
1: Ja.
0: Så kom det en sån en sån liten tjaka, så att säga. Det var inte stora skuta för att säga sån då. Och hämta slo.
1: Ja.
0: Utav det blev nog. Och där lastade ju han upp. Så att du såg inte igen ripa mitt på båten.
1: Ja, oh, nej. Då är det rått att bli bra läst.
0: Ja, ja. Ja. Så där, skulle du gå ut mitt på båten då, så må du ha på stövlar, för
1: oh, ja.
0: Det är flaut över.
1: Okej.
0: Den är väl, det var helt utroligt.
1: Ja.
0: Men det var ju tätt i luke och...
1: Ja, ja, ja, ja. Det var det.
0: Den här, den puttade sig ju bort sildoljan i...
1: Ja, det var inte så långt, han skulle inte på havet, nej.
0: Nej, han skulle inte till Shetland, så att säga.
1: Då hade inte det gått, nej. Så avslutar vi med till det här till sjöstum. Vad är ett draft?
0: Vad du kallar det då?
1: Vad är ett draft? D-R-A-F-T.
0: Vi är på sjöna, säger du?
1: Vi är fortsatt på sjöna, ja. Hent draften.
0: Nej, alltså hur i alla dagen lite där sjöna kommer på sjö.
1: Detta skulle du veta, min gode man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja väl, ja väl.
1: Ska jag fortälla dig, Glenn? Ger du upp?
0: Nej.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, svar. Det är ett sjökart. Det har du hört om. Ett draft.
0: Ja.
1: Nej väl, okej. Okay. Du har inte
0: nej,
1: det då.
0: Nej.
1: Du har inte haft ansvar för navigering ombord, förstår jag. Dig vet i alla fall vad ett draft är för något.
0: Ja, skulle jag ringt ut ungen oss på.
1: Ja, kanske.
0: Nu har gått på morgonen ut i...
1: Åja, ut i Målaj. Ja, men.
0: Ja.
1: Ja, då vet han helt säkert vad ett draft är för något. Det... Nej, men du får...
0: Det vet inte jag.
1: Du får...
0: Det är inte något så ny mot. Jag går i skola och...
1: Ja.
0: Jag vet.
1: Det är så. Nej, men greit du. Elmer Listaug, du är registrerad och så ser vi hur det går.
0: Ja.
1: Ja. Okej. Ha det bra.
0: Ja. Dere får god dag i kväll och så ska vi gå hem. Greit.
1: Vi säger det så. Han är noterat och så går vi vidare och... vi bara tänker och spör om kvart. Ska vi köra? Ja. Hva er en David? En David, D-A-V-I-T. Og alle som har vært på litt større båter, de vet hva dette er for noe. Vet du det? I så fall ringer du 578-60-660. Vi hører på Johans Orkester, Ruteknuseren.

0: Jaha, jaha. Och då har vi med ett visst människa. Så vet allt om Ona Fyr.
1: Det får man nog visa sig då, vet du.
0: Ja, det vet du. Fortell vad du heter du.
1: Jag heter Elvry Moövrelid.
0: Och är det hon? Jag har hört om hon.
1: Har du hört om hon?
0: Ja. Kjent, jag skulle få prata med dig en gång.
1: Ja, inte sant.
0: Ja.
1: Det är inte så ofta det sker, va?
0: Nej, kan du hellre än då här i världen?
1: Nej, det är nog uppe på Ona Fyr då.
0: Ja, det är väl. Ja, har du varit på Ona Fyr någonsin? Ja?
1: Nej, det är nog dessvärre inte det.
0: Nej, det ska vara en vacker stad, säger jag, och så vet jag.
1: Ja, då det blir det sagt.
0: Ja, så blir sagt, men...
1: Ja.
0: Det är många pene platser här i världen så vi inte har sett ändå, så det är nog rätt mycket.
1: Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Och det ligger nog då i Mörarumsdal.
0: Det gör det i alla fall, det är inte tvil om. Det är inte tvil om, ja.
1: Det ligger långt ut i havet.
0: Ja, det gör det också. Väst
1: för Molde, eller hur det ska man säga det.
0: Ja, längre ut i havet.
1: Ja.
0: Ja, äldre ja. Driver du vårvinge eller sommarsyssla eller kan du styra
1: man? Nej, din kärn jag har, hon driver till något slags syssla. Och ja. Nej, det är ju helt nödvändigt.
0: Ja.
1: Så till säga att själv om det är ting jag kunde ha tänkt mig att göra så klarar jag inte det.
0: Nej, det är så. En kämmer av och till i den situationen där och
1: ja.
0: Det är klart. Men du är självgående, det är inte lite bara det.
1: Nej, det är du helt rätt.
0: Ja. Det är många som har levererat in länge för det blev så gamla som du, så det är rätt.
1: Ja.
0: Det är det. Vi har varit inom så forskjellig i dag och...
1: Ja, det har jag hört.
0: Du har väl...
1: Lisa Solaila svarte på det. Ja. Vart det viktigt.
0: Vart du imponerad över döttrarna?
1: Ja, det var det alltså.
0: Ja, men är inte det käckt då?
1: Men om du spår mig att det draft var så har jag kunnat fortalt dig det att det var ett
0: kökkort.
1: Ja. Folk jag brukar för det är viktigt.
0: Ja, det visste jag också för att säga det så. Ja. Den är grej. Ska vi se, vi må over på något helt annat här. Och kan var det så lanserte idén om det norske hus? Det var mycket omsnackade i stund.
1: Ja.
0: Vad var det han hette?
1: Kan du säga idén om det norske hus?
0: Det norske hus. Han pratade mycket och högt om det norske hus.
1: Nej, det där tror jag man väljer på så.
0: Säger du det? Ja. Han var ju högt uppe i det norska arbetarpartiet i stund. Omtrent samtidigt med Thorvalden och Emilie och Thorvalden och Gro.
1: Ja, var han Jagland då?
0: Det var han Torbjörn, ja. Han pratade mycket om det norske hus. Har du hört kan Torbjörn Jagland styr med nog för tio år?
1: Nej, det vet jag inte. Är han pensionist då?
0: Ja, han är pensionist, men jag tror faktiskt han fick så ner med krajen då det höll på med han där galne pedofile amerikanaren att han har inte visst sig, säger jag. Jag vet sant inte om han var sängeliggande på hela grejen.
1: Ja, jag har läst om forskjellige sånne altså.
0: Ja, nei, dette tok han.
1: Det var noen unge store herrer som var interessert i det.
0: Ja, det var det, og somme hadde vel grunn til å være litt på vakt, og andre fikk vel de kastet etter seg uten at det var noe mye grunn til det. Akkurat hvor det var med han Jagland, det vet ikke jeg. Det kommer vel fram en gang da, men
1: ja, det er helt sikkert.
0: Han likte ikke noe om denne der dette pratet så hardt, nei.
1: Nei.
0: Det er greit, og det kan jeg da forstå. Ska vi se, hva for en sak var det som førte til regjeringskrise I 1963? Og da skulle du være så gammel at du kunne huske den.
1: Hva slags sak det var?
0: Ja, det var en stygg sak, og det var en regjeringskrise.
1: I 63?
0: Ja.
1: Og
0: vi skal langt nord for å finne der det gjeldt.
1: Og var det hun damer da?
0: Nei, det var vel ikke først og fremst en dame.
1: Var det en EF-sak da?
0: Nei, vi skal helt til Svalbard. Da var det en stygg sak.
1: Kingsbay,
0: sa ikke jeg, ja. Det stemmer. Det var helt tilbake til 1963.
1: Ja.
0: Og nå skal ikke jeg akkurat påstå at jeg husker alle detaljene på dette der, men det ble litt sånn hoderulling i regjeringskvartalet da, ja. Det ble det.
1: Akkurat.
0: Jeg lurer på om det var en stortingsmann ute av Lote, Jakob Lote, så hadde litt sett I gang den saken, ja. Men jeg skal ikke si det akkurat hvor det var nå da. Skal vi se. Vi kan ta og spørre om noe helt annet, og...
1: Spørre om noe enkelt, da.
0: Nei, hvorfor det, da? Det jo ikke noe spennende.
1: Nei, så var det det også.
0: Ja, det var det, da. Skal vi se. Hvem var faren til Norges statsminister I Stockholm? 1903 til 1905. Nei, dette var så spesielt at det er dette. Men svaret skulle være Henrik Ibsen. Jeg kan ikke forstå at han var faren til noen norsk statsminister I Stockholm.
1: Nei, det kan du jamme.
0: Nei, dette må da være en misforståelse. Det tror jeg. Skal vi se. Hva det svenskene kaller for smultron? Det vet du.
1: Smultron, ja. Det plukket opp I Nord-Norge, det gule.
0: Nei, det ikke molte.
1: Er det bringebær da?
0: Nei. Men du nærmer deg.
1: Det jo ikke jordbær.
0: Ja, hva slags jordbær kunne det vært da?
1: Ja, det jo ikke mark jordbær.
0: Ja, dette rar. Det helt sikker på at du har hørt før.
1: Jeg har hørt det 100 ganger, men det stod helt still.
0: Ja, der har vi det. Det smultron, det mark jordbær. For du vet hva jeg kaller vanlige jordbær.
1: Jordgubbar.
0: Jordgubbar, ja. Stemmer det. Ja. Nei, men da ser vi, skulle det bli gevinst og du hamner på Breim, så kan det hende vi snakkes.
1: Ja, da, det kan tenkes.
0: Det kan tenkes, ja.
1: jeg har ikke fått napp på denne lista I hvert fall.
0: Nei, ikke enda, men plutselig så napper det, vet du.
1: Ja, aldri godt å vite.
0: Nei. Nei, men den god, du. Får du ha god helg.
1: I like så.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ja. Vi tar en orebus til. Litt lenger enn den forrige. Vi skal opp I 13 bokstaver. Og vi noterer 2 O-er for med Olga. En I for med Ivar. En A for med Alfild, en M for med Magne, en F for med Fina, en V for med Vegard, en S for med Solveig, 2 T-er for med Terje, en R for med Randi og en E for med Egil. Ja, det var en heilig gjeng. Vi teker det opp igjen, så du sikker på at du får med alt. Det var 2 O-er. Nå ser det I, A, M, F, V, S, 2 T-er, R og E. Og stikkord på dette der kommer til å se til deg hvis du får til Stryn i løpet av helgen. Hva er det de skal til med? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Santo og Jonny, de synger om teardropper.

0: Röde Khmer, ja, stämmer det.
1: Ja.
0: Då var han. De får styckt åt, ja.
1: Ja, de la väl ner för foten då?
0: Ja, de drap för foten och var med om att slå ihjäl flest möjligt, ja. Det var det.
1: Ja, så stort svitsamen.
0: Ja, det är så. Nej, det är mycket galet folk som har styrt på runt i världen nu. Det är inte bara nu i våra dagar.
1: Nej, och vi kan vara glada vi är här, vi har det så gott som vi har det.
0: Det är nog helt säkert, det är nog helt säkert.
1: Så jag.
0: Ja, nej men jag är helt enig. Ja, men det får ha det står och väl ut med havet och så blir det spännande att se om det blir red bremstur på rocken.
1: Åh, det hade varit kul.
0: Det hade det varit käkt väl.
1: Åh, oh, ja, det ja, hade det.
0: Helt säkert. Den
1: ja,
0: är god.
1: Det stort som ja, det är ha det du må ha en god...
0: God. Ha en god helg, bägge
1: två.
0: Ja då, ha det bra, ha det bra. Ja, och jag sitter här och jag spör, vem är det som spelar? 5, 7, 8, 60, 660. Vem spelar här? Och synger.

0: Ja, da gjorde hun seg ferdig.
1: Ja, det var jammen bra.
0: Var du lei henne?
1: Ja, egentlig.
0: Hvem er det som uttaler seg?
1: Nei, du kan jo gisse.
0: Nei,
1: nei, det er noe oppe i Bjørkedalen da.
0: Det er hun oppe i Bjørkedalen, ja. Ja, så er
1: hun... Hun måtte til hun også.
0: Ja, men det er bra det. Britney Spears, har ikke du sansen for?
1: Nei, det er vel kanskje litt oppbrukt for vår del, kanskje.
0: Det kan
1: nei,
0: godt.
1: Nei, det er helt sikkert greit, men det er ikke noe vi setter på i dag, nei.
0: Nei, men bevar meg, det skal jeg si deg, at hadde du vært like unge og like enfoldige og like søte og like flinke å synge...
1: Ja, takk skal du ha.
0: Bevar meg hva problem du hadde fått.
1: Ja da.
0: Det er ikke...
1: Det er greit å slippe.
0: Det er ikke måte på hvor mange som skulle være frem i henne og bestemme og styre på. Så hun ble ja. Umyndiggjort på å ta foreldre, eller i hvert fall ta far.
1: Faren, ja.
0: Jeg vet ikke hvor mange institusjoner hun har vært på behandling på. Det er jo knapt nok hun er selvgående enda, altså. Det...
1: Ja da.
0: Neida, det er ikke bare.
1: Ligger mye rare videoer hvordan hun ser ut i dag, og
0: ja,
1: det er noe ikke sant om.
0: Det gjør det, vet du. Så, det har ikke vært så enkelt å være lille Britney helden.
1: Neida.
0: Det har jeg ikke. Skal vi se. Vi må i hvert fall skrive opp Marianne Løseth, sånn at vi ikke glemmer at hun har vært med. Det var det. Da skal vi se. Marianne Løseth.
1: Ja.
0: Da har vi det.
1: 10 poeng til deg.
0: Vi lærer jo etter hvert, vet du. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, er du klar for country, eller hvor det
1: er? Ja, vi får se.
0: Ja. For å se om det så skulle lage seg, så stiller du, går jeg utifra.
1: Ja.
0: I alle fall, sånn av og til, du trenger ikke være der 4 jamne dager. Det er ikke alle som
1: hører til.
0: Nei. Har du noe å bo i, eller tenker du med teltet?
1: Teltet, ja. Ja. Da blir det i alle fall regn.
0: Da blir det regn, det er klart. Ja, ja, ja.
1: Nå sprengs opp hengere, kan ligge inn i den.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Det. Nei, det er mange måter å ordne dette på, vet du.
1: Så. Ja, Laila har noen bobil.
0: Du kan hende du får invitere meg inn, ja. Det var jo en god idé.
1: Ja.
0: Det var det. Skal vi se. Det er så mye stygt en kan prate om. Og som er deg elsker å prate om svarte døden.
1: Ja, det gjør ikke jeg.
0: Vet du hva tid den kom til Norge da? Du skal få litt slingringsmål.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, hva slingringsmål er, og hvor mange år er det?
0: Ja, 50 år.
1: 50 år, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Ja. Litt hjelp på sidelinja, så dere var ventet.
0: Ja vel. Så du vågde ikke ta det til eie?
1: På sparken, nei.
0: Nei. Vågde ikke ta det til eie?
1: 1350.
0: Ja. Da sto sikkert 1349, men du ville ikke være for kategorisk, nei.
1: Nei, det er ikke alltid Google helt enig heller.
0: Ja, og så står det at det kan godtakes med 1348 også, for historikerne, de er ikke helt enige, nei.
1: Ok.
0: Nei, men dette var jo langt inn, ja, for 50 intervaller.
1: Ja, men det er døde da, så kan du ikke stole på
0: det. Ja, nei, det er jo greit. Du er inne på noen dager. Det er ikke tvil om. Hva heter de to norske statsministerne som alt har sett lengst i stillingen? Og da rekner jeg ikke sånn lotus-stilling eller noe sånt, altså, men...
1: Men det som har suttet alle...
0: Ja.
1: To stykker, ja. Jeg er jo kjempegod på det der. Han har korte krøller. Einar Gerhardsen.
0: Ja, han har sittet lengst. 17 år og 17 dager.
1: Ja, och han hände, han kom ju och köpte på, men han heter då visst Johan Nygårds
0: Vold. Ja, och då vet du hur länge han satt
1: och han har aldrig hört om, för att säga det så.
0: Har du aldrig hört om han? Nej, men.
1: Nej,
0: han satt i 10 år, 3 månader och 5 dagar, men det visste du självfølgelig, så det var du rätt.
1: Ja, jag visste inte, men.
0: Hon har gjort det, okej. Okay. Och det var i alla fall då fram till 2010. Om det har skett något, ja, jag är rädd för att han Nygårdsvolden kanske i farozonen, men det är inte någon som har Tetsche Gerhardsen i alla fall, det är inte det.
1: Nej.
0: Så det är då helt i orden. Det var en kar som var, det var en norsk militäravdelning som opererade under andra världskrig. Och bland annat så var de svärt aktiva under Målai Raide. Vad var det den här militäravdelningen jag hette?
1: Det var så med spörsmål jag får.
0: Nej, men alla nordfjordingar vet det. Så nu var det bara att checka att sundfjordingarna kan det.
1: Köttlandsgängen?
0: Nej, det var inte det. Nej, det var inte det.
1: Nej.
0: Detta var ett kompani. Shetlandsgängen, det var ju samlebegrepp på många små båtar som for på västkusten till Shetland. Kompani. Opien kallt ett...
1: För akkurat nu fick jag lyst att säga kompani, Laurits. Det var
0: så. Nej, det var inte där.
1: Linge.
0: Linge, ja, stämmer det. Visst du är i Molina och leverar dynamiten dagen. Så ska du gå upp på detta museet, där är Kapten Linge museum, eller vad jag kallar det, det är i alla fall.
1: Ja, det har jag hört om det.
0: Målai Raide museum uppe i gate 1, ja. Rätt ja. Over i Darsås, Bergensbåten legger til, ja. Så då får du lära lite mer akkurat om det, för det var stor dramatik ute i Målai under krigen, ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, det är så. Ska vi se, då ska vi bara avsluta med en något helt umuligt här nästan.
1: Ska vi ska finna på något?
0: Nej då, vi ska ta något enkelt. Vad menas med sildesalaten?
1: Sildesalat?
0: Sildesalaten.
1: Nu ska det ligga i orden här, det är säkert inte, det är inte så enkelt.
0: Nej, det är inte så enkelt.
1: En plats?
0: Nej, det är inte en plats.
1: Flagg? Flagg.
0: Ett flagg, ja. Ja, och vad land var det som opererade med sildesalaten?
1: Vad är det?
2: Sverige och Norge,
0: ja. De hade unionsmärke i övre hjörne, nämnast Stonja. I den norska och svenska unionsflaggan, ja, riktigt. Så det var en kombination av Norge och Sverige, så de kallade det rätt och rätt sildesalaten. Ja, och varför de kallade det där, det får du höra med Karan om du skulle komma fram i dag, men det gör du säkert inte.
1: Det tvilar jag lite grann på.
0: Ja. Det är så, är det några stor hände i Björkedala med helga eller?
1: Ja, det har alltid hänt det här. Nej, det är nog en bursdag i morgon och...
0: Jag ska inte till Strun och se på bilarna.
1: Nej, det ska inte vara.
0: Nej.
1: Du
0: har säkert hört om dessa här tjusätargängen.
1: Tjusätargängen.
0: Ja, akkurat idag så är det 20 tjusätare och det är gamla amerikanska hotellbilar och forskjellig, bland annat många av dem på Unionen i hotellet på Geiranger. De är på Sandane på Gloppen Hotel för tiden.
1: Limo, du snakker om
0: det. Nej, det är inte limo. Nej då, det är 100 år gamla plus minus.
1: Tjusätare,
0: ja, stort sett. Det är sån hotellvågna, och är väldigt drög. Och idag så hade de tur till Förde och så tillbaka till hotellet. De kör genom Hyen, bland annat, och Långsjölstravattnet. Imorgon så ska de ha panoramavägen till Stryn och tillbaka igen.
1: Ja, det er noe enkelt, det er noe veteranbiler,
0: det. Det er skikkelig veteranbiler, ja. Det er helt utrolig. Jeg så på det i går da jeg var inne på hotellet, og det var litt av et bissen.
1: Du har hatt deg en sånn?
0: Ja, det skulle
1: jeg. Har du en sånn og kjører rundt og selger jordbær?
0: Ja, og så kan du få rett i med en liknande og selge dynamitt.
1: Ja, ja, det går helt fint. Dynamitt og jordbær.
0: Ja, ja, ja. Sammen blir vi dynamitt, sånn.
1: Så. Ja, ja, ja.
0: Nei, men greit, da har vi en plan, men jeg må vente ja. Til det blir raude.
1: Ja, da.
0: Så ser vi hvor det lager seg. Ok, ha det bra.
1: Flott
0: det.
1: Ha det.
0: Ja, vi kan lage planer om så forskjellig, men akkurat nå så tenker vi en orebus til. Når vi har laget det, så får vi det gjøre med det. Nytte deg. 8 bokstaver. Fyrt gjort. En I for Inga. En O for Olemann. En F for Fina. En G for Geir. En R for Rosalind. Var ikke det en pene jente da? En G for Jakob. En N for Nina. Og en D for Dirink. Vi repeterer I, O, F, G, R, G, N og D. Og ja, vi skal fram til et veldig lokalt uttrykk på mange måter, men det er ikke det vi tenker på først og fremst. Snart skal jeg tappe siste drammen. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Booker T and the MGs, Time is Tight.

0: Yeah. Det tonar så vackert ut. Och vem är det som kommer lika fredig in?
1: Rune Höjdahl.
0: Rune Höjdahl, du? Ja. Du är inte lagd.
1: Nej.
0: Nej, det förstår jag. Ja, men det är bra. Du är på countryfestival.
1: Ja, ännum.
0: Ännum, ja. Har du hört det för?
1: Ja, då.
0: Det är inte helt fritt. Nej, men det kan bli lustigt det här, vet du. Det är säkert. Du sätter en 4-5 dagar så går det utifrån.
1: Ja, det går nog bra.
0: Det går bra. Kan det vara vi spår om då?
1: Det var fjoring.
0: En fjoring, ja. Ja, kan det ingen... Det är likörvarianten, ja. Det var inte han på 4 fötter.
1: Nej.
0: Nej, vet du, kan du sätta igång detta fjoringprojektet?
1: Ja, var inte det en talvärs tölsdaling?
0: Ja, och han heter...
1: Lote, kanske?
0: Nej, det var väl en kar som heter Loten, det är väl öl du snackar om?
1: Ja, det var det, ja.
0: Jag lurer på om han heter Øyvind Løkling eller kvart.
1: Løkling, ja. Ja, men det stemmer. Nej, men då var det feil.
0: Ja, du tänkte på öl och detta var väl mer sån... Ja, det är en slags likör då, kvit blanding. Han, de har i alla fall tagit sin variant, så har de vunnit världsmästerskap och lite kvart, så det var skickligt bra saker. Och så för hver flaske som vart sålt så gick det ett visst antal kronor till fjordhäströrsla, för att säga det så. Så de har delt ut flera hundratusen akkurat till, ja, till främje av fjordhästen.
1: Det var ju pent gjort.
0: Ja, det är det. Men nu vill han finna på något annat, så han är lite i tvil. Ska de sluta att tappa i hela tatt, eller får han kan till att överta? För detta blir ju producerat in på gasbrännerierna inne på Nordstranda i Gloppen. Så hoppet är ju att en kvann fortsätter och så övertäcker hela märket. Men hur långt det är kommit i diskussionen då, det vet jag inte.
1: Nej.
0: Jag vet inte, kunde du tänkt dig över till kö? Du har väl lite, lite kronor att lägga på bordet, har inte du det?
1: Ja, först om det når upp.
0: Det är inte gott att veta. Jag vet inte vad summar jag diskuterar heller. Men det har i alla fall gått med dundrande överskott hela tiden, sa gästen, utan att jag har något tal.
1: Ja, det är ganska tajt att fortsätta.
0: Ja. Nej då, det är avancerade saker, det är det. Och väldigt populärt, det är det. Ja, ska vi se. Vi må då prata med Karl Daniel Brännevin. Är det några planer för helgen?
1: Nej, det är nog upp och sagt styr på en hytte här vi har uppe.
0: Ja väl. Karin, heller ligger han?
1: Han ligger på Dimma.
0: Oj, ja, på Dimma. Har du köpt en hytte på Dimma?
1: På fina mig.
0: Ja väl. Kan det vara sig där då?
1: Karlsnäs.
0: Och jag köpte du Karlsnäsen, sig? Ja, Ragnaren, ja. Ja. Jag vet hon är säljd, men jag var inte klar om att du så hade köpt. Ja, men då på Dimma är vackert.
1: Ja, jo.
0: Du må ta dig en tur in på själva Dimma och det har du då varit helt säkert.
1: Ja, då.
0: Där har vi säl och det så har du te på Sihiat och Elva, ja.
1: Ja, då ska du se.
0: Ja då. Och nu har det varit lite aktivitet i Elva, lagat lite badedammar och forskjellig, så plus att det driver och lägger kløppe innover så den inte ska bli våt på fotene när den ska in på Dimma.
1: Så det må ju vara Vestlandets längste.
0: Ja, det blir vis igen, men det funkar otroligt bra. Ja. Det gjør det. Skal vi se, vi må spørre om... Skal vi ta sport? Blir det helt feil? Hvor det gikk med damene mot Tyskland i dag? Har du kontrollen?
1: Hva de gjorde på da?
0: De spilte fotball.
1: Ja. Nei, det var ikke mye om.
0: Det har ikke du fått med deg. Jeg går ut ifra de er ferdige nok for en stund siden. Men de skulle til da jeg for hjemme. Hva kaller styrmannen i en kapperovingsbåt? Det vet du. Hva kaller styrmannen i en kapperovingsbåt?
1: Nei, det er du. Nei, det er... Ja, jeg vet ikke hva det er, men nei, det vet ikke om jeg klarer å komme på, nei.
0: Og deg, hva var det i båten når hun var på universitetet i Vilnius? Da var hun... Der jeg kaller styrmann, og det var også kalt for en koks.
1: Koks, ja.
0: Det har du hørt om.
1: Ja, ikke så, ikke i den forbindelsen, nei.
0: Men... Nei vel, koksen, det var altså styrmann igjen, så held, ja. Det er jo slipp og ro.
1: Det er bare å gi du.
0: Hva for en sport bedriver hun Cecilia Brækhus? Det var for enkelt, var ikke det?
1: Det er vel boksing, vel?
0: Det er boksing og kickboksing driver hun også, ja. Hun har vel lagt opp nå, har ikke hun det?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Jeg tror det, at hun har aldri sa belte om hun har levert det ifra seg, eller om hun fikk beholde det, det vet jeg sånt ikke. Det.
1: Ja, jeg henger på vegg,
0: ja. Ja, jeg lurer på det. Hva for en idrett var han Jean-Claude Killy, et stort navn?
1: Det kan ikke jeg svare på.
0: Han så vi mye, særlig om vinteren. Han var franskmann.
1: Alpinist.
0: Han var alpinist, en av de store i verdssoga, ja. Det var han. Og så bare avslutta vi med... Ja, dette var litt spennende. Ja, nå skal du få en veldig enkel her. Hva for en idrett bedreiv han Stian Grimseth?
1: Vektløfting.
0: Ja, og nå vil han bli...
1: Ordfører
0: i Førde, eller i Sunnfjord, rettere sagt. Og det er ikke sikkert det blir så moro det.
1: Nei, det er nok ikke bare.
0: Nei, men la den få prøve, så skal vi se. Det kan hende han klarer det, og det er ikke godt å vite.
1: Ja, kan man bare hive ut deg som ikke er like, tenker jeg.
0: Han kommer til å rydde lokalet. Ja, det skal ikke han ha problemer i alle fall. Ok, Rune Høydahl, du får ha takk for stunden, og så må ikke du sømne ifra før du vet hvor det går dette her.
1: Nei, jo.
0: Den er god. Ha det bra. God helg.
1: God helg.
0: Han, Whitey Morgan, han skal også spille på Brime. Han har de sikkert ikke hørt så veldig mye av før, men nå skal de få høre en melodi. Og den heter Just Got Paid. Men vi skal ta et spørsmål ut i, nå er ikke det svarte natta på noen måte, det er jo lyse natta, så, men det er jo helt greit nok. Hva er han Ronny Biggs kjende for? Og han har jeg hørt om mange ganger. Hva er han Ronny Biggs kjende for? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var han Mr. Morgan. Han kan ni få höra mer till på Brime 8-12 juli. Ja, nu har vi med.
1: Har du med Lars?
0: Är det Larsen du? Ja, ja, ja, ja. Den store togrövaren har den här sagt. Du har hört om det.
1: Ron Biggs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Han var kändis för sin tid, du. Eller han var, det var flera om det då, men...
1: Ja, det var nog han som var profilerad då.
0: Det var det, det var det.
1: Jag tror det var Kleppa, men han grävde och lurade sig undan och stack av till Brasil och ja. Gjorde stora grejer där. Och...
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det var det... ganska spektakulärt, det där rane där. Då.
0: Det var lite före sin tid, dessa karane ranet.
1: Långt före sin tid. Det måste jag rart,
0: ja. Ja, ja. Jag vet inte, han är väl tagit bolig bland stjärnorna för länge sedan, jag tänker. Det var väl i 63 eller då, tidigt på 60?
1: Ja, det var tidigt på 60-talet, ja. Det var det.
0: Det var det.
1: Och, jag ska det var... en reportage, eller kan du kalla det inå.
0: Ja.
1: Så hur de hade utfört det där, och det var ju så ganska spektakulärt. Och.
0: Det var så smart att de fick ju god viljen från folk flest faktiskt.
1: Ja, ja, ja, det var ju också.
0: Det var den tids kändisar.
1: Jag kan godt kalle det det.
0: Ja, ja, ja, ja. Men om det fikk noe, kan nytte det, fikk av pengene, det vet ikke. Han i Brasil, ja, han fikk han, å nytte det i alle fall. Der,
1: han fikk brukt opp sin del såpass at det, han begynte å tigge til penger.
0: Ja, ja, ja. Han hadde levd litt for gøtt en stund, og da minket det først.
1: Jeg tror det var... mest andre så hadde levd godt på hånda, tror jeg.
0: Nei, det var, ja, han fikk mange låke vene, det gjorde han.
1: Ja, akkurat.
0: Men det er jo ganske vanlig i denne bransjen, så det er...
1: Ja, tror det.
0: Ja, ja.
1: Om det er låke vene eller dumme vene. Jeg har jo sett et type av det også.
0: Ja da. Det er ikke tvil om. Skal vi se, du... Dette her har jeg spurt om før, og du kommer til å ta det med en gang nå, men hva forbindes særlig med nummeret 46664? Ja.
1: Jeg må vel lande seg og spurt dette, for det ringer ingen bjelle.
0: Og det ringer ingen bjelle, du? Nei vel, nei vel. Vi skal til Sør-Afrika, så mye kan jeg si.
1: Fire, seks, seks, fire.
0: Ja.
1: Vi begynner nesten... Var det fanget nummer av Spandela?
0: Ja, riktig, riktig. Det var det, og i dette nummeret der, eller det blir i dag brukt av General Nelson Mandela Foundation, dette der fondet som de lever högt på en del där nere, de brukar lite rar som sånne märke faktiskt.
1: Ja väl, det är logoen där också.
0: Ja, mer eller mindre, ja, ja. Huskar du hva fängslet låg hen?
1: Robben Island.
0: Robben Island, ja. Det stämmer, det stämmer.
1: Den har jag seglat förbi några gånger.
0: Ja, det har du säkert. Ligger det långt, ja. Långt till havs eller?
1: Nej, då det är jag är ju inne för Cape Town.
0: Ja väl, det är inte värre, nej. Okej, okay. Okej. Okay. Riktigt, riktigt. Ja. Så kan du säkert fortälla en annan som är ute och segla. Varför en by kom han Marco Polo ifrån?
1: Marco Polo? Jag menar det var i Venezia.
0: Det var i Venezia, ja. Det stämmer. Har du varit i Venezia eller har du varit singlat förbi?
1: Nej, alltså i Italien har jag aldrig varit.
0: Du har inte det, nej? Nej väl?
1: Nej.
0: Inte i hamna en gång?
1: Nej, inte i det hela tatt. Alltså, det är ett av de få landet jag inte har varit i, det är Italien.
0: Ja men, okej. Riktigt. Nei, Venezia, det en oppleving i seg selv. Det helt
1: utrolig. Ja, de sier så, det er de som har vært der, ja.
0: Ta en gondoltur med trekspill og sanger og forskjellige rart. Det er stemningsfullt og vakkert, det er ikke tvil.
1: Ja, det kan jeg nett forstille.
0: Ja. Nei, det var vel. Skal vi se. Den kar som var den første på månen, påstår han. Men hvem var den andre som sette sine bein på månen?
1: Altså i god amerikansk tradisjon så hadde han kjente navn. Han hadde Buzz Aldrin.
0: Ja, det var det. Og da husker du selvfølgelig hvem som var først og...
1: Han er Glenn.
0: Og han sa, det første han sa når han steg ned, det var...
1: A small step for man, a big step for human nation.
0: Dette der driver jeg og lurer på fortsatt. Var dette innøft, eller var det noe han kom på akkurat i det han steg ut der? De har liksom ikke vært helt enige om dette der.
1: Jeg kan lett forstille meg at det var noe som kom helt spontant.
0: Ja.
1: Når du er i en så euforisk tilstand som akkurat dette der, da er det mye rart du kan komme.
0: Det er helt sikkert. Hadde Trumpen vært president på den tid, så hadde han fått det til sånn at han var den første.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, men heldigvis så slapp ikke han til den kunnen.
1: Nei, altså, da tror jeg ikke han var kommet så langt han var begynt å tenke på presidentskap. Altså.
0: Nei, jeg vil ikke tro det. Det er sikkert. Skal vi se, Mahatma Gandhi, han kjenner du da litt om. Hvordan var det han døde?
1: Hvor han forlod verden, det vet jeg ærlig talt ikke.
0: Nei, jeg var sikker på at han bare la seg stilt ned og så var det slutt, men det var nok ikke så.
1: Nei, altså, det aner jeg rett og slett ikke, altså. Det er om man eventuelt noe som har lurt inn et kvart, eller jeg aner ikke.
0: Han ble skutt.
1: Og han ble skutt, den?
0: Ja.
1: Ja, det måtte nå være noe sånt.
0: Ja. Nei, det var jo en størrelse i sin tid, det er ikke et vil om det.
1: Ja, det var vel tidens største pasifist, hvis han ser borti fra Jesus.
0: Ja, det er ikke mange som konkurrerte med deg to. Det er helt sikkert. Ja da, ok, greit. Vi sitter her og skal finne ut en par nye kandidater til country på red. Og rekna med, ja du hadde jo planer om en tur til Trøndelagen du på den tiden.
1: Ja, det har jeg gått ifra, altså, for det... Ja, av diverse årsaker, og ja. Det er ikke noe da.
0: Nei, men det er jo bare på re også, så det er ikke noe problem.
1: Ja.
0: Så den er barn på flyplassen, den skal ikke du atlete seg på.
1: Nei.
0: Ok, Lars, ha det bra.
1: Ja, like måte.
0: Ja, og vi... Nå, ja, vi skal ta en lang rebus, bare for liksom å avslutte rebusfestivalen i kveld. Og 20 bokstaver, ja, det blir ikke enkelt, men vi skal da lage det til så det blir overkommelig. To T-er for Tøle, to L-er for Lars, tre A-er for Alfhild, en G for Gunnar, fire N-a for Nilsine, to S-a for Svein, en U for Ulla, en O for Olaf, en G for Julie, en P for Per, en E for Eli og en R for Rasmus. Då fick de med dere det, men vi kan jo sjekke det en gang til at de fikk med alt. Det var to T-er, to L-er, tre A-er, en G, fire N-er, to S-er, og så kommer en U, O, G, P, E og R. Ja, stikkord på noe sånt. Hun må inn i køen. Hva det som er problemet? 578-60-660, Otis Redding, gjør så vel å synge.

vekking som begynte nede i Østfold og spredde seg over hele Norge. Og Hans Nilsen-vekkelsen, den tror jeg vi skal ta opp på et senere tidspunkt. Det er vel verdt å snakke om. Men Lars Skrefsrud, som da ble grepen av dette her, han ble jo mye videre kjent utover. Altså, mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med dette her, denne røsla, Haugerøsla, som de kalte det. Og han brevveksla med en jente fra heimbygda, som var en kristen. Og det endte med at når han slapp ut av fengselet, så følte han det at han hadde kall til å bli misjonær til India. Og så reiste han til Stavanger for å prøve å komme inn på misjonsskolen der. Og det gjorde han nå. Men når det ble snakk om å bli utsendet som misjonær, så ble ikke det noe ta, fordi at misjonsorganisasjonen som han da søkte hjelp hos, de var vel ikke så begeistret for at han hadde vært straffange. Og av den grunn så ble ikke det noe utsending ifra Norge. Den tiden han satt i fengsel, det var fram til oktober i 1861. Og den jenta som han hadde brevvekslet med, hun hette Anna Onsum og var døtra til en bonde oppe i Fåberg. Og de forlovde seg når han slapp ut av fengselet, men det skulle enda gå noen år før de gifte seg med hverandre. Før han reiste til Stavanger for å bli tatt opp ved misjonsskolen, så hadde han kontakt med en bokhandler på Gjøvik som hette Bodding. Og her bodde han en tid, og her satte han seg inn i mye av det som hadde med teologi og misjon å gjøre. Så var det da sommeren 62, ja. Da reiste han til Stavanger og søkte om opptak på misjonsskolen, men så fikk han altså da ikke reise ut. Men han fikk et råd om å dra til Berlin. Og det kunne han gjøre, for han hadde lært seg tysk mens han var i fengsel, både tysk og engelsk. Og her i Berlin ble han kjent med en familie som heter Børresen. Og disse her, de setter han i forbindelse med en misjonsorganisasjon i Tyskland som heter Gossner-misjon. Og her fikk han opplæring, det var ganske kortvarig, og i våren 1863 så ble han sendt til India, og han skulle virke blant et folkeslag som hette kolerene. Og det var en folkegruppe som holdt til nordvest for byen Calcutta. Og så var det planen da at jenta som var forlovet med en annen skulle komme til veien, men det tok noe tid. Og så skjedde det noe som var litt tragisk her i Norden da, fordi at på den tiden så skjedde den dansk-tyske krigen, som blant annet Bjørnstjerne Bjørnson skrev noe en del om. Og dette her, det forsura forholdet mellom tyskere og folk fra Norden, og dette her, det førte jo da til at det ble et anstrengt forhold til de tyske misjonærene der borte. Men så ender det nå med at han knytter seg til en engelsk misjonær som heter Johnson, og han var knyttet til en baptistmisjon der borte. I 1867 så grunnla de da, kan vi si, Santalmisjonen, ved at grunnsteinen for dette første misjon, den første misjonsstasjonen der, ble laget, og den fikk navnet Ebenezer, og det var i en by som hette Benagaria. Og dette her, altså den 26. september i 1867, det blir da reknet som grunnleggingsdagen for Santalmisjonen. Men han Johnson,
som han hade samarbetat med, han blev utsatt för en jaktolycka. Och det var så pass allvarligt att han blev sänd hem till England. Och då måtte han Lars Skrefsrud greja sig själv. Det folket som han följde kall till att arbeta hos, det var alltså santalfolket. Och det var ett folk som var undertryckt av alla runt sig. Och de gick för lut och kallt vatten och blev utnyttjad på alla möjliga måter. Lars Skrefsrud han fann ut det att han måtte i tillägg till att lära dig upp i kristendom så måtte han hjälpa dig med sina värsliga ting. Och han satte sig först för att lära språket där skickligt. Det var inte så enkelt för det att det var kun ett muntligt språk. Det hade inte något skriftspråk. Och det enda med att Lars Skrefsrud som var lite ett språkgeni, han var ju i löpet av sin levetid så lärde han alltså att behärska 18 forskjellige språk. Och kan är det väl så tänker på något sånt idag? Det är inte många människor som gör det. Men han var en otrolig begavelse när det gällde språk. Så han lärde sig samtalspråket, lagde ett skriftspråk till dig, lagde grammatik och allt som skulle till. Och i tillägg så blandade han sig upp i lovgivningsarbete i detta område. Och då fick han vetäcka en jordlov som gjorde slut på att santalarna blev utnyttjad av dessa stora godsägarna som åtte jorda där. Han fick en våldsam hög anseelse bland folk i India. Och han drev arbetet sitt helt fram till han döde i året 1910, tror jag det var. Den 11 december i 1910 då döde han där borta i Benagaria i India. Det som är att säga om missionsarbetet, det är att i löpet av den tiden han var där så blev cirka 20 000 santala döpte. Och alltså de omvände sig till kristendomen. Och idag så är det fram i 1 miljon människor som är kristna i detta område som ett resultat av hans arbete. Men det var en ting som var värt att nämna. Det var det att han prövde att undgå att påverka själva kulturen till folket mer än absolut nödvändigt. För han sa det att jag är inte kommit hit för att förändra kulturen där. Jag är kommit hit för att ge dig evangeliet om Jesus Kristus. Och det enaste de måtte ge avkall på då kan du säga, det var ting som stred direkt emot det som Jesus hade pålagt oss. I löpet av den här tiden han fungerade som missionär så var han tillbaka i Europa 3 gånger. Och han reste runt och höll tale och reklamerade för missionen kan du säga. För det trång ju pengar för att kunna driva ett ordentligt arbete. Och alla platser han kom, där blev det väckelse. För att han var en fantastisk talare och folk blev grepna utav det han hade att säga. Inte bara i Norge, men både i Danmark och Tyskland och England och i Amerika. Så han hade en fantastisk evne till att vinna folk för saker och vinna folk för evangeliet. Och det som jag hade lust till att avrunda med detta här, det var dessa ord. Tänk, en Gud som kom ifrån det fattigaste kår upp i Gudbrandsdalen som reste till byn och kom i dålig sällskap och kom i fängsel i 3 år. Han hade inte fått någon utdannelse mens han var barn. Denne karen han blev kallt av Gud för att resa ut som missionär och han gjorde det på trots av stor motstånd ifrån enkelte kretsar. Och inte nog med det, men han klarte alltså att lära så många språk som jag sa.
Og han klarte å lage et skriftspråk for det folket som han skulle gå, dra til. Og han klarte å forbedre deres levekår drastisk ved at han påvirket den politiske prosessen der borte i India. Denne karen her, fullstendig ubetydelig person, han fikk et kall av Gud, og så utrettet han mektige ting. Og det er noe som er verdt å merke seg, at Gud han teker det som ingenting er, og bruker det. Og det står at han gjør det for å gjøre deg til skamme som tror at det er.

det var Soweto Gospel Choir som sång Do I Have a Place in Heaven. Men nu är det på tide med lite god gammal countrymusik och det är Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

0: Ja, Guds folk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så helles i øyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der for senden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, de synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så, og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort sett om ting vi ikke har vesentlig greie på.
1: Ja.
2: Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter ja. Nå, sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye øftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før de tar beslutninger. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv.
0: Oh.
1: Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: lavtrykkene. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja. Men det var
1: ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nå hørt det, altså. Dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja,
2: det var noe nydelig.
0: Du vet, Kristen Moen, og han skulle frie til Mattea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mattea. Så beskrev han naturen, og da sa hun, «Sei meg fri, du, eller leser du værmeldingen?» Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, «Det er synd at alle så her følte så vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten må kjøre drosje.»
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Ja, hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påaktet, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg jo opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kommer hos mamma.
1: det er forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til siden med rosen mens alle hører på.
3: Mm.
0: Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan
3: være. Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke å sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske så sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og men det er... Da blir det sånn, et sånt vennskap som... Og, altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det er mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke et kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det, det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistværa, i den politiske væra, på vei oppover stigen, så har det vært omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp det kommer til flere såkalte venner vil de ha. Og så av en eller annen grunn så er det mange som har dødt ned igjen. Og da jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være ti, det kan være en. Mm. Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har gift en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvartet, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Drikker deg full i lag med henne og ikke bli uvenne, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Det at du kan, altså hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre,
0: nemlig
1: sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg, du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar, ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktig. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne? Eller är det där några vänner? Eller? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att det alltid är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken,
3: för exempel. Och någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tar också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn. Ja. Og de må slutte, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som kan...
1: Åndsfrände, ja. Kjellvänner kan jag många det.
3: Ja. Men det är lite märkelig. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det...
2: Mm.
3: Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är inte det sånt, vår sår är lite skaldar till för lycklig att vara.
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja, men nu har vi sett här i många år och utvecklat oss i grund av de här leja här.
2: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt, herr
2: Jansson. Vi blir 10 år äldre, omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men han Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade han Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var bjönd och an våren. Och sjön i jorden var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så hade han med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är väldigt fint svensk dikt. Han har lust att framföra idag, han Arvid.
1: Ja, han har fått mål.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsson. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dör nog nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det skrev av Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren.
4: Kan hända om solen vill. Vi väntar väl ännu en månad till. Så kanske det sker, sjöng våren.
0: Och då släpper vi till Donkosakosäckarna med 3-1.

0: Så russisk.
1: Då var vi färdiga med donkosakosäckarna. Och så har Maria tänkt sig in på Coop Extra.
2: Nej, jag har lärt ett nytt ord. Ja. Och för att jag ska bevisa att jag har lärt det, så ska du få läsa det själv. Där står det.
3: Lars Johan.
2: Ja, på med brillorna.
4: Naturkött.
3: Indrefilé. Naturkött.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkött.
1: Storfe.
2: Då tänkte jag i all min enfaldighet.
1: Jag håller på att lukka storfekött.
4: Storfe.
2: Jag tänkte i all min enfaldighet att naturkött, det var hjort, älg, rein och sån vilt.
1: Ja.
2: Höstet ifrån naturen. Ja, men nej, så fann jag ut att hitta, slog upp på internet. Det är ekologiskt. Det är naturkött.
1: Ja, ekologiskt.
2: Och det minner mig faktiskt lite om då bror min var 4 år, 5 år.
1: Ja, det.
2: Så var han med mamma och pappa på ett eller annat möte en kvartstrand i Mofjord och Sundmör eller kvart. I alla fall hade de oxestek till middag. Mm. Bort bara en så säger att det var igår oxestek. Mm. Och på min bror säger till mamma att också mamma, är det samma som styrt? Ja, det var det. Jag ska inte ha det, sa. Han skulle inte ha kött av dyr. Och det åt jag för var vuxen, men vi hade uante variationer av amerikansk fabrikkött. Nej, men, så det gick ju bra. Och, men alltså, och det minner mig lite naturkött, det minner mig lite om amerikansk fabrikkött. Ja. Hur långt ska vi gå för vi ska börja protestera på allt som är möjligt?
1: Ja.
4: Ja, hvis du ska sätta natur för allt som är ekologiskt, så blir det nog ganska funny alltså.
5: Ja. Det blir det. Nej, det bara är det så. Det känner mycket gott i ordet här.
1: Naturlängd.
4: Naturäpplar.
1: Och naturhöne.
6: Naturhöne, ja.
2: Nej, men alltså...
6: Naturfisk.
1: Ja.
6: Kvitänk.
2: Nej, men du vet alltså att det må vara ekologisk.
4: Ja, men det är ju äpplar, så naturäpplar må ju finnas, naturhönor och sånt.
1: Ja,
4: det är klart det finns.
6: Inte görs det helt klart.
2: Nej, men...
4: Och vi kan ju bli naturmänniskor.
2: Ja, alltså, men kanske det håller dock för oss själv.
1: Nej, men natur, ja. Ja, det är nog in för tiden.
2: Ja, det är väldigt in.
1: Vi har ju MDG.
2: Vad är det för något?
1: MDG. Miljöpartiet i grönne.
6: Ja.
1: Oh. Ja. Det är ju grönt.
6: Ja.
1: Jag sa den arvelista, det fick jag ett förslag igår.
6: Ja.
1: Om att någon av fylket båtarna ska ha en färre som går på stöt.
6: Ja.
1: Och så ska en som går på natur... Om jag inte en man att alltså, de borde ha haft en etage i bötten var full av kyr så de kunde gå på kurfis.
4: Ja, ja, ja.
1: Och då blev det naturfärge.
4: Det var naturfärge, ja.
6: Ja.
1: Så det ligger lika mycket på spissen på en måte.
2: Ja, vi hällde alldeles på att komma väck ifrån...
1: Naturen.
2: Ja, helt och hållet väck ifrån allt alltså. Det är liksom inte något som ska... Värre det är, och kallas det är. Det ska vara pynta på och fjatta med. Och kan i världen så inte kan garantera att det inte är kubajst som jag köper kött av inte har fått i sig något kunstgödsel.
6: Nej då, självklart. Men det är lite fint med det här med ekologiskt. Det vill säga, kan hända att det är ett försök på att gå förbi det ordet för... Det är inte så i vinden så det säger, för det går tillbaka med sal. Ökologiska produkt.
1: Ja, men
6: det är lite dyrare, och så kallar det natur i staden, för det kanske på väg ut detta ekologiska, vet inte.
1: Jag kan se så många ekologiska bönder att jag är inte i stand till att äta ökologisk mat.
6: Det blir bara ett program i fjärnsynet här nu. En östlandsbonde så han drev industriellt. Mm-hmm. Och så var det en danske som hade köpt sig ett en gar i Norge. Han drev et økologisk prinsipp. Og det var jo at han koste seg og lette dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til ei var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøttet blir bedre, eller hva?
4: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
1: og
4: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
1: Men faktum er det jo at...
6: Det må det være. Det vi hadde i gamle dager, til de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
4: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, når det er frittgående.
6: De har det gilt, de.
4: Ja.
6: Ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: de har
6: ikke et hakk veire de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rest at de har fått vekk pelsdyra.
6: Ja.
1: Hva startet de da på? Da startet de på hønene, så pekket hverandre bak. Og det er som hun sa igjen i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
4: Ja, det.
1: Men faktisk...

0: Men du var godkänd ekologisk bonde för att bli premiärte för det. Hon har ett stämpel.
1: Ja.
0: Stämpel, vi har några chaufförer från Polen och Litauen som lever av varor till oss. Och det viktigaste ordet kan det är stämpel, ja, ja. Stämpel, stämpel. Ja, ja, jag får stämpel. Kan så stå.
2: Jag har vit nog sådana utländska par. Och jag har stämplat vigselsattesterna både föran och bak. Ju mer du stämplar, ju bättre vart det.
0: Bättre vart äktenskapet. Ja. Det var säkert naturäktenskap.
1: Kan hända det.
2: Men de säger ju det att hvis vi sammanlignar norsk landbruk och så bruken utav håll på sin medicin och penicillin, antibiotika, sant? Så är ju det enkelte land så 200 gånger värre än oss.
0: Ja.
2: Så det må ju vara rätt det du säger att det är nog närmast ekologiskt det vi driver alltså.
0: Jag vet vi har ju ett klimat för sig, vi tränger ju så mycket sprut i väska.
1: Nej, det är riktigt det. Men uppdrättsnäringen, det är ju rena svinneriet. Och till och med där kan du säga, bruk ett argument som du hade nog, att det, i en stor sammanhang så är det nästan ekologiskt det där. För det har ju prövt sig i Chile för exempel, men där är det varmare och mycket bättre villkor för uthöj som går på fisken. Så det må alltså bruka så mycket att det blir inte nocka.
0: Nej, men fisken, det är märna som ligger ute i fjorden här, genererar lika mycket drits och resten av fjösan i Kloppen kommun. Men ja. Där är så enorma pengar i laxnäringen att det är inte något som tör att nämna det.
1: Nej, ja, ja. Jag tror inte jag tör att börja på kyllingen heller, för att alla ska ha dessa kyllingfiléer, det är så mört och fint.
0: Ja, det. Ja.
1: Jag tror det får gå i fred.
3: Jag får gå över till kalkun, för det är kalkun och hon har skinka.
1: Ja. Men han sa ju den här bonden som satt ute på jordesätt och fortalt att det bästa kyra kan göra, det är alltså gå bort till mjölkroboten, få sig mat och gå tillbaka och lägga sig och ligga helt i ro, då mjölkar hon mest.
0: Helt rätt.
1: Ja. Mm. Ska hon ut och ha sig en spacertur så mjölkar hon mindre.
0: Det är helt rätt.
1: Helt riktigt. Det är alltså då politiken.
0: Och om dörren då är öppen så går kyra och lägger sig och kosar sig likväl. Ja,
1: det går bort och ser ut och så går det inåt.
0: Ja, det är...
2: Har ni lärt av oss? Ja.
1: Jag såg idag att kalkylerna får skade på beina och infektion och styr och väsen. Ja. Det är så med kyllingar nu, det går i sin egen drit helt alldeles 60-65 dagar när de lever.
2: Ja. Men jag syns det är lite märkligt alltså, när vi snackar om dessa tingen, så är det håll på att säga, det är ju något att säga om allt möjligt, men så har han satt fokus alltså på pälsdjurnäringen. Ja. Och de snackar ju om att det är 1% skade eller 2% skade på de. Det måste ju vara mycket mer skade på kyllingar som går och hackar på varandra. Det måste ju vara mycket mer dödlighet i en laxemär.
0: Det tror jag.
3: Ser någon med gru på.
1: Ja, det är ju så enkelt att ta en mink som har fått beten av en fot eller en räv och ta bilder till det. Det ser fält ut. Men det är inte nog så sett ett kamera ner i mellan ändå, så vitt jag kände till.
3: Jag ser mig gru på när det nu ska till med dessa här frittgående fjösarna med kynjor. En 40-50 kyr frittgående.
1: Ja.
3: Och när det då kämpar rätt till sig i dessa kynjor så vet jag går inte det.
1: Ja, det är riktigt.
0: Men mitt kännskap, nu har jag slutat som bonde. Och tack för det. Men med mitt kännskap till dyr så är kyr för exempel och förfärliga mobbare.
1: Och ja.
0: Det är starkast rätt.
1: Ja.
0: Och det har varit gjort en del tabbar i så här lausitösa där det har varit anledning att få mobba.
1: Mm.
0: Och det har varit mycket döda dyr på grund av mobbing.
1: Mm.
0: Men så var det såhär en vis man där som sa att de måste studera dyrarna när de går ute. Studera vad de har de ute. Då släpper de mobbarna till. Det var alltid bara en plats där de blir mobbar kan komma sig väck.
1: Mm.
0: Och sånt som det bygger fjösan idag så är det minka för de kyrer får komma sig väck och gå in och lägga sig där den andra inte kommer till att mobba.
1: Mm.
0: Och så får de sin kraftfordose och så blir stängd bak. Så idag är det faktiskt gått mycket bättre eller vad. Men ingen kan följa med att ett dyr har det vondt på bås heller.
1: Nej, alltså jag vet att det har varit nödslakt i dessa stora store, og det er fæle, kjønner når de
0: begynner. Det er fæle.
1: Trakker av hverandre beina, for eksempel.

from my way. Oh, she said to me, made my eyes feel so tired.

about 100 times. She told me I've been to Europe.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forsa Reiderbø sin Vandringsmän synger. Den kom i 54.

En lite okänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsens sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss Jon Roarajen och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

Det är klart för festemoro på Norsk Countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

storhet och fall i den eldgamle by. Gammel men alltid som ny. Alla synger en sång om Paris. Den har rytme.

Ja, då ska vi på dans i Grända huset. Och det är Thor Ader Kalle som spelar.

0: Jonsvåka eller Jonsvåka, Jonsok. Så att de skulle ha mässe då och vakta dig hela natten, så var det ju kanske inte alltid det var lika varmt, och så kväckte det sig upp små bål här och där runt om för att hålla heten och hålla sig vakna. Och så senare så är det blivit till detta här att den samlar ihop kvist och kvar, så kväckte ett stort bål och har festlighet på den måten.
1: Det här med Jonsök och lite sån övernaturlig tru, eller är det sådär något sånt också i förbindelse med den Jonsöke natten?
0: Ja, det är det, för det att då var nog alldeles så här underjordiska ut och svävde, ja, lite grann. Häxen for till Blocksberg och eller till andra platser. Och för exempel författaren Jakob E. Bull, han har skrivit en roman, han som heter Blåfjäll, där de simpelthen blir dömde och sett på Akershusen, hel del människor, för det att en jente hade sagt att hon hade redet till Blåkåls, det vill säga att hon rej på Bjöllekyra över en älv så var så stor att hon inte kunde vassa den. Och detta blev stor uppståndelse, och han har lagat en roman om detta här. Så det var mycket övertro som knytte sig till Jonsok. Det var där.
1: Mm.
0: Och det var också slik att alla värmärker så för var gädde. Det kom Jonsökeveire till och gör om inte som ingenting. Och för exempel så var det att så röde så hustat jag är att törke för Jonsöke, så röde ska hässjan bli att törke efterpå. Mm. Du vet att de hade ju törr tak då, så var det törst för, så hade det lätt för att bli röde där.
1: Mm.
0: Så Jonsökeveire, det varsla det egentliga sommarvejr, och det bröt med alla regler eller.
1: Jag har hört att det är en dag som heter Persok. Det är några dagar efterpå, inte?
0: Ja, då, Persok är den 29.
1: Ja.
0: Och Persok, det var den liksom den sista dagen. Vänta lite grann, nu med tänker mig om. Ja, det var den sista dagen att de skulle samla slika läkande planter.
1: Ja.
0: Och det skulle de också göra med Jonsöke, samla läkande planter, och så, Björk,
1: ja,
0: så skulle jäntene plukka 7 sorta blomstrar, och så skulle de lägga det under hauputa, och då kom de till att drömma om sin tillkommande,
1: mm-hmm,
0: och det var storstads.
1: Mm-hmm.
0: Men det skulle de, måtte de inte säga, det skulle vara hemligt.
1: Ja.
0: Självföljligt. Men detta med att samla medicinska plantor, det var i grunden väldigt, väldigt mycket brukt då. Och det måtte samlas då ifrån Jonsok och utöver till Persok. Så
1: Men vad brukte dessa där plantorna till? Vet du något om det? Var det,
0: ja,
1: medicin det och
0: var
1: mat?
0: Det var medicin, ska jag säga dig. Och då kan vi nog... Vill du veta något om kuxa, Dacke?
1: Ja, liten grande.
0: Ja, då kan vi alltså ta...
1: Kommer inte ha det om juli?
0: Nej, jag har lite om juli. Och hur långt har du kommit dit?
1: Nej, vi har en 10, 12, 13 minuter igen, så vi har god tid då.
0: Då har vi nog lite tid.
1: Ja då.
0: För det att då går vi lös på... Det som jag har ätit idag, nämligen blåbär. Jag har ätit blåbär ifrån hajen min idag.
1: Ja, det är modna.
0: Ja.
1: Nej, det är inte sant.
0: Riktig massa blåbär åt jag. De var gode och stora och saftiga. Fått massa sol, vet du.
1: Ja, ja.
0: Och jag åt blåbär bara för att äta blåbär, och inte för det de brukades till, för det att det var emot laus maje och kvalme.
1: Uh-huh. Det har jag brukt sån solbärtoddy och sån i genom tiden.
0: Ja,
1: ja.
0: Det är fint.
1: Mm.
0: Och så vet du, alltså, så brukte de blåbär till att farga ulme. Det gav en väldigt fin färg. Det var en sån närmast kornblå färg. Så den var helt flott.
1: Till farging av garn och sånt?
0: Ja, farging av ulgarn speciellt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Brukte de til stoff og stofffarge, eller var det...
0: Det kjenner ikke jeg til. Det var vel helst garn, for det at de brukte jo å farge garnet først med plantfarge, og så vov de det da etterpå slik som de ville ha det. Men jeg kan godt tenke meg det, at det var brukbart til å farge stoff med også.
1: Mm.
0: Det hele tiden slag urimelig. Og noe annet som de brukte for magen, det var sisselrot. Mm. Det var når de hadde treg mage, og du skulle bli kvitt det du skulle bli kvitt.
1: Mm-hmm.
0: Og det var en liten bregne som de kokte ut av. Og så var det da, kastanje for eksempel. Det virket veldig febernedsettende. De lagde et uttrekk av enten neten eller blad av dette her. Og det brukte de da imot vatersot for eksempel.
1: Hva er det for noe da?
0: Det er vannansamling i kroppen.
1: Ja vel, det var jeg med.
0: Ja.
2: Kan jeg få spørre om en buske,
0: ja.
2: Svarthyll, har du noe kjennskap til det? Ut med Karnils huset da, så stod det en runge nedfør veggen, og den sagde vi ned, og får vi greie på det senere, at det var svarthyll, og at det var brukt til medisinsk bruk.
0: Hyll, det var brukt veldig mye til medisin. Det er veldig rik på C-vitamin, og de kunne bruke bæra svarthyllen, der kunne de bruke bæra til syltetøy og til saft, og så kunne de tørke blada og lage et uttrekk av det, og det var veldig mye brukt til mot forkjøling og mot mageverk.
2: Da får vi håpe det at det skyter nye skøt ut ifra røten, så vi kan holde oss friske ut på høyet.
0: Ja, men det gjør det. De er veldig flinke å skyte ifra rot, disse hyllene.
1: Mm.
0: Jeg kan jo ha to stykker her i hagen, og de har altså sådd seg skjøle. Og de står i full blomst nå, så... Men det må være altså svarthyll. Rødhyll sier det skal være giftig, i alle fall har jeg fått opplyst det.
2: Det stemmer det jeg har hørt også, du.
0: Ja.
1: Er det bæret seg giftig?
0: Det bærer seg giftige, ja.
1: Jeg har noen lager syltet av det. Ja, chili.
0: Av
1: rauhyll.
0: Av rauhyll.
1: Vi lever alle.
0: Ja, men du vet at det kan hende at når du koker og braser dette der ut, så får du vette det verste. Men,
1: hjelte det for noe, tror du, at vi åt det? Det er mange år siden.
0: Ja, nei, det vet ikke jeg. Jeg vet bare at svarthyllen, det ble veldig mye brukt som febernedsettende middel. Så det... Ja, men vi må også, vi må ikke glemme einen.
1: Ja.
0: Kjære folk.
1: Ja, da, det er hverdagskost i heimen.
0: Ja, da, der har vi jo einebær som vi kan ha i det fineste sosa.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Og så brukte vi noe einebær når vi brydde sukkerøl. Einebak, det kokte vi på støyla og vaske aska og ambra og kjørstrakka med. Og det brukte jeg nok så, det var jo brukt som rensingsmiddel, og den brukte de mot vaske sår, brukte infeksjoner. Ja, men sant, tror du det var ble brukt mot gikt også?
1: Var ikke det einelågen som ble brukt som omslag på sår og forskjellig?
0: Ja, jo da.
1: Sånn som jeg tar einebær for ledd.
0: Akkurat,
1: eller for reumatisme.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og det har jeg gått på nå i flere år, og det heller er helt flott i sjakk, altså.
0: Ja da.
1: Så det kan jeg bare skrive under på at dette er sant.
0: Det er ja, men det er helt sikkert. Dette er at det hjelper mot reumatiske lidelser, gikt og alskens vesen.
2: Men da må bære være helt mørke.
0: Det skal være blå.
2: Jeg var sendet til skog, så skulle jeg finne egne til... med mye bær på til å brygge sukkerøl, og komme hjem luks og kry med greiner med mye grønne fine bær på, og jeg fikk ikke skryt for det.
0: Nej, men det kunde jag gott göra, för det att till ölbryggen kan du gott koka med gröna bär. Det är nödvändigt att ha svarta till det.
1: Nej.
0: Men till sausa och till att äta mot reumatiska lidelser, då må du ha blå.
1: Ja, men jag har prövat grön också, och det är bara det att då måste du vara lite försiktigare, för det är en del starkare.
0: Ja, det är starkare.
1: Ja, så du måste ta bara i alla fall under halva hvis du tar gröna. Men ja, det gör det susen det också alltså.
0: Ja,
1: men,
0: då, det är
1: helt sikkert. Men till sosa och sånt så tror jag nu att det måste vara modna och lasso blå.
0: Mm, det är bäst då. Så som med alla andra bär, att det är bäst att det är modna.
1: Ja. Det... Ska vi in på en liten grann om märkedagar i juli också?
0: Ja, det kan vi gott.
1: Är det många märkedagar i juli?
0: Vänt lite grann där här, så ska vi nog köra notera på några märkedagar här i.
1: Jag såg det att det stod i avisen igår. Där stod ju märkedagar för juli. Och det var nog alltså 2 juli så var den första som jag snackade om.
0: Ja, det är rätt.
1: Ja.
0: Och det är SF-tesöker.
1: Nettopp, det har jag sett och studerat, för jag tänkte att jag kan inte vara helt blonken när jag ska ha samtal med någon käll på direkten här. Så jag måste bara liksom få en liten grann pejling. Ja, vad det betyder?
0: Ja, SF-tesöker, det kommer av en förvandling av Sankt Svithun, som var en engelsk helgen. Som var biskop och alla möjliga ting. Det är för långt att börja nämna vad han var egentligen. Men vid Säftesöke, där var liksom märkt att då skulle slotten börja. Jag skulle inte börja för. Och jag husar då vi flyttade hit, så var där en äldre man där på garden vi kom till. Och han far var nog kanske lite hastig och ville börja slå. Och han tyckte det var färdigt enkelt att plats. Åh nej då, det må du inte. Det må inte begynna att sätta ljå i maska före Säftesöke. För det för inte något gött med sig.
1: Men detta hällde nu inte idag.
0: Nej
1: då. Det bryr sig nog katten om slek idag.
0: Ja då.
1: Oj, det är lite ta grasen när det är färdigt.
0: Ja.
1: Som i år så begynner ju minke för att det på grund av törka. Så det var väl nödde.
0: En kanske färdig till dagarna och märkedagarna dödallet. Ja.
1: Men det är helt väl mer detta dagen när det är då för i världen, så jag säger.
0: Oh, ja då. Så det är säkert.
2: Ja, för stora mängder med kunstgödsel och sånt.
0: Ja. Ja, du vet att det var inte kommit så långt då egentligen, så det är nog, vet du, det är inte så framdrevet.
1: Nej.
0: Så det var slik. Och också då, runt Säftesöke, då var lika till Säftesöke, så fann en detta här med att den skulle röska upp ugras och styggdom ifrån åkren. Och så skulle en, då kommer elden in igen. Och det var husmora som skulle gå med en brännande buske runt om åker och äng för att det skulle följa lycka med den avlinga som skulle komma.
1: Varför var det kona i huset som skulle göra det?
0: Nej, du vet att kona i huset, hon var ju det som var det, kan du säga, det fruktbara.
1: Ja, det var det jag tänkte, det var också sånt, ja.
0: Och därför så var det kona eller matmora som styrde med den avlinga som de skulle få. Så var det hon som skulle göra det.
1: Ja.
0: Så
1: det var rimligt.
0: Ja, det är i grunden helt logiskt att det har gjort det på den måten. Och enkelt plats här på Vestlandet, så var Säftesöke, det var liksom den gamla Jonsökedagen. Det var flera platser här.
1: Ja.
0: Så är det då midsommars, det hade vi inte förr, eller då var det något särskilmärkedag för den kom fram till midsommarsdagen, och det var den 14. Då var det liksom halva av sommaren färdigt och hi halva inte färdigt.
1: Dessa sommardagarna är lite artigt. Det är väl 14 april så är flöttedagen, och så är det 14 juli så är midsommardagen, och så är det väl 14
0: oktober
1: så är heimfardagen.
0: Ja då, visst är det väl det. Det er litt artig det
1: der. Ja, det er litt artig. Det er rå hukse det til og med for meg.
0: Åhå. Du huksa greit, du.
1: Ja, det skal ikke vi ta opp her. Ja. Mer.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men så kommer vi til en dag som heter Marit Vassause. Det er noe litt et navn. Det er den 20. Juli. Og når Marit Vassause var, da ventet det egentlig regn. Det kommer noe fram av
1: ordet,
0: egentlig. For det at det er egentlig den heilige Margrethe dette her Marit er blitt til.
1: Mm.
0: Og de sier det at fikk når Marit nok vet i hva sausa si, så ble det ilt å få inn høye den sommeren. Så det passte de veldig, veldig mye på. Og her har vi de da, i den 22. Da er det Maristol. Vi har Pederstol, og vi har Maristol, og Maristol det er Maria Magdalena, og da var det veldig ofte styrtregn, rekna de med, for det at det var Maria Magdalenas tårer, snakket de om.
1: Ja.
0: Så kom.
1: Det var 22.
0: Det var den 22.
1: Og så går den inn i hundedagene, den 23.
0: Så går den inn i hundedagene, ja.
1: Men hvis det regnet den dagen, så var det vel trolig at det regnet.
0: Ja, det er akkurat det, det er akkurat det, så er det. Og da hadde det et rim her på vår kante, at hundedagene går inn med sol og ut med hete. De går inn med regn og ut med vete.
1: Ja.
0: Men det var jo veldig masse forskjellig der værmerke på disse hundedagene. Og det fører nesten... Ja, hvis jeg går inn med godt vær, så går det ut med uvær, sier det i andre plass. Mm. Så går det inn med uvær, så går det ut med 3 dager godt vær. Og vi kan aldri vente mer enn 3 dager godt vær i 100 dagene. I fjor var det jammen, men det er ikke en av strengbyen.
1: Mm. Jeg har stemt etter det noenlunde med dette her, så alle fortaler om 100 dagene opp gjennom tidene.
0: Ja,
1: du har levt litt lenger, eller?
0: Det er det, og for eksempel sånn at maten har mye vanskeligere for å stå seg når det er 100 dager, det er 1000% sikkert, altså. For det at vi var så levende redde når vi rekke og kokte i bryllup, og for maten i 100 dagene, da måtte en passe på, for det var ikke alltid så godt å bevare den skikkelig. I alle fall ikke når, før en hadde frysa og kjøleskap og fryserom og kjølerom og den slags ting. For det er vel et kvasslag i dette her at det er en røytemåne som vi snakket om her. At ting har lett for å røtne og skjemmast.
1: Mm.
0: Så...
1: Har du flere dager utover i juli?
0: Nå, ja, renn og nok. Vi har noen Jakob våtatt også, den 25.
1: Ja.
0: Og han også kunne være temmelig våte. Men så var det det at de er så nær hverandre, og Marit Vassaus og han, Jakob våtatt, at disse her gamle veiprofeterne, de visste noe om det også. De, så dette visste Marit Vassaus hadde fint veier, og han Jakob Våttat hadde stygt vær, så var det det at ja, så får vi en bølke med fint vær først, og så får vi litt stygg vær etterpå.
1: Ja, vel.
0: Hadde det sine ord i behold der også.
1: Ja, vi har noen 29. Det er jo Olsok.
0: Det er Olsok, ja. Mm. Og den, det er jo også en stor dag til minne om Heilag Olav.
1: Mm.
0: Og der var det slik at de sa om veire, da skulle det være, med Olsok så skulle det være et værskifte. Det var liksom over hele landet, la seg i en bok.
1: Mm.
0: Og da var det slik at hvis det var våte Olsok, så skulle det bli en våte haust. och var det fin olsak så skulle det bli fin höst, då skulle det bli varmt och då skulle det bli fullmåna kon alla platser. Var det kallt, då måste de passa på, och speciellt då Nora Fjälls, att de måste pröva och skära konjer så tidigt som råva, för det att de kunde riskera att det kom till att och frysa.
1: Mm.
0: Så här på Västlandet hade vi ju akkurat samma skicken som med Jonsök, att den brände bål. Och det kom akkurat av det samma, att de till att börja med brände små bål runt om alla plats för att hålla varmen och för att hålla sig vakna i den Olavs vaka. Och på många platser så här på Västlandet vet jag, då hade de en ställshelg runt Olsok.
1: Alltså, det hällde de ju på Sommestad ändå, jag vet, sånn som på Jardalen, där har de alltså inte ställshelg på den måten, men de har skicklig stor feiring.
0: Akkurat, ja.
1: Den helgen, alltså, ja. Närmaste helgen till.
0: Ja. Det är säkert något som liksom ses igen ifrån för att de hade stöldshelg runt om, och det var nog så vanligt här på Västlandet.
1: Ja, de hade rödmegraut och rödmaske, ja, och lagat sig bål och samlast.
0: Ja, då det
1: tog på stöldskvia.
0: Ja, tog på sig högtidskläder och hade olsökegraut, och det husar vi hade också.
1: Ja, du ser det på så här gamla bilder där från stöldstun och sånt, så här står det ju i buna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så det är lite sån artig.
0: Det är lite grann det.
2: Men detta är en tradition som många heller vill lika hävda.
0: Ja.
2: Vi ser nog många olsockerbål långs med fjorden. Nu också, och folk samlas, familjerna, och har en käck kvällsäter.
0: Ja.
1: Nå tror jeg det, du Kjell. Vi kunne altså helle på her nesten i hele to timer. Vi mener dette der. Det var mye jeg i grunnen har tenkt å spørre deg om. Men jeg tror det at vi må si takk for dine ganger, så får vi ta igjen forskjellig etter hvert.
0: Akkurat.
1: Nå kommer du igjen på lufta ut i august en gang.
0: Mm.
1: Rekner jeg med. Hvor tid det vet ikke jeg. Enda, men det skal vi organisere på et vis.
0: Akkurat.
1: Jeg sier takk for samtalen, Kjell.
0: Selv takk.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det godt.
1: Du, jeg sitter her på dette her, og du har vært sånn ganske stille. Har du noe sånn historie eller et eller annet sånn i forhold til det vi har snakket om?
2: Nei, men jeg tykker det er veldig interessant, og til eldre enn blir, til mer interesserende seg for det, så tenker jeg her, og nei, det er sånn som... jeg tror folk flest er liten grann interessert i og,
1: men tror ikke du det at en må passere kanskje en 40-45 før at en begynner å spekulere litt i disse tingene?
2: Helt sikkert, og det er i alle fall sånn jeg har opplevd det, og nå har det vært en del program vi har jo i TV2 når det gjelder veire, så har jeg vært litt flink og drev fram en del sånne merkedager.
1: Ja, ja, jeg synes det er flott. Nå har vi hørt på en del av det som kommer fra gamle dager, som vi sier. Jeg satt og las i denne gamle boka mi som jeg har snakket om før, fra en annen tid av Borchgrevink, og der kom jeg bort i noe som jeg synes var spennende, og der har jeg gjort et opptak, og det skal dere snart få høre hva det ble. Men før det så skal vi ha en liten grande av musikk, og så går vi rett inn på det opptaket.

0: Ja, da skal jeg fortelle det at jeg sitter inne i Ryssdalen. Og jeg her på grunn av en mann som jeg har lest om. Han, det sto en del om denne mannen som heter så mye som Rasmus Jørgensson Ryssdal i en bok som jeg har lest en del i når vi begynte å arbeide med dette programmet som heter Gammelt og Nytt. Og det var, denne mannen han fenget meg, og det var en spesiell historie. Og så var det det at jeg gikk og tenkte på hvordan i verden det var å ha sånne evner som han hadde i den tiden. Og så var det hvordan skulle jeg finne ut mer. Selvfølgelig så kunne jeg begynne å lete i kilde, men jeg kjenner jo Ås Ryssdal, og tenkte så at hun har sikkert noe slektskap med denne mannen. Kanskje hun visste noe. Så derfor så sitter jeg her med hun Åse, og denne her mannen, hva er det slags slektskap der er i mulighet av dere?
1: Ja, han er bestefar til min bestefar. Det vil altså si at han blir tippoldefaren min. Og han har vært bruker på denne gården som jeg og min mann eier i dag. Han levde ifra 1805 til 1875. Og han var en av de mest berømte bygdedøkterne som var her. Ja, på ganske lang lei den tiden han levde.
0: Ja, for jeg forstod jo det at de som skulle ha hjelp, han kom veldig langt vekka ifra.
1: Ja, vi vet at det kom folk ifra Ottadalen, ifra Nordmøre og ifra Ryfylke. Det er ytterpunkter som vi vet om. Ellers var det bygdene rundt omkring her. Nordfjord, Sogn, Sunnfjord. Det var ganske langveisfarende folk som kom og skulle ha hjelp med henne.
0: Hva var han en veldig spesiell mann? Altså hvis jeg ser bort ifra de evnene, hva kar var det?
1: Ja, nå har jeg dessverre aldri fått møte nå. Det eneste vi har igjen etter nå, det er historiene om nå i forbindelse med disse evnene som han hadde. Det som blir sagt er at han kjøpte seg en bok på auksjon etter en prest som hadde vært her. Det skulle være en bok om medisinplanter og liknende ting. Som har selvsagt meint at det måtte være svarte boka han hadde fått tak i. Men jeg tror det var mer jordisk enn som så. Jeg tror det må ha vært en bok om forskjellige lekeråder ved hjelp av planter. Og dette her har han da utviklet, og så har han i tillegg brukt sine synske evner. Så det ser ut som han utvilsomt har hatt. Det er som sagt svært mange historier om nå, og selv om vi trekker ifra en god del, sånn som det veldig ofte blir lagt på når det blir laget historier om folk, så har han uansett vært en veldig spesiell mann.
0: Vil du gå inn på en del av de historiene med en gang, eller vil du fortelle noe annet om den først? Eller? Han spådde jo en del, gjorde han det?
1: Jeg kan vel ikke akkurat si at han spådde, men han, ja, til en viss grad, han fortalte av og til hvordan ting skulle ende. Det var for eksempel en kar en gang som kom til henne for han hadde møst noe verktøy, en båtbygger på Søstranda. Historiene er gjengitt med fullt navn på de aller fleste, men de kan vi nå hoppe over her. Det var en båtbygger på Søstranda som hadde møst verktøyet sitt, og han kom og spore om det, og da sa han, svarte han gamle Røstdalen, som de kalte nå, at han skulle bare ta og ro over til Veresia. Da ville det komme en angjedd mann ned sjøveien og gi noe tilbake verktyget.
0: Så han lagt det igjen der borte?
1: Nei, det var han som hadde vært der. Ifølge historien så kom han ned til båten og sa at jeg har vist forgrepet meg på noe av verktyget ditt, men her er det, og ja, du lytte være nådig med meg, så jeg ikke late meg komme i noen omstendighet.
0: Ja.
1: Slik står det i historien.
0: Nej, för jag såg i den här boken också, stod det en, i alla fall ett par historier om att han visste vem som kom.
1: Ja då, det gjorde han. Det går igen i nästan alla historierna. Ja. Att han...
0: Jag har väntat på dig, sa
1: han. Ja då. Liksom. En gång också sa han det till kona när han skulle gå och lägga sig om kvällen, att jag går och lägger mig nu, men du får väcka mig när han är från Lotekäme. Och det var på den tiden var det inte varken telefon eller någonting, så och lossmannen kom.
0: Ja.
1: Och han, det går igen i flera historier att när folk kom på tunet så täcker han dig i handen och nämner dig med namn. Och han säger gärna att ja, det är inte så spräckt med den jag märrad i, eller han, ja, det har nog... Det har nog kommit sig med någon far din nos jag du reiste hemifrån.
0: Mm.
1: Slike tänk.
0: Ja.
1: Så det var typiskt för honom att han sakade kommer från en av historien är där någon som kom helt ifrån Indre Sogn och de hade tyckt det var så långt att reise upp här till, så de hade prövt en kar i Viksdalen först. Och det hjälpte inte. Så kom de här till och då ska han ha sagt det att ja, jag hade varit någon hjälp i med Viksdalsmannen. Så han hade grej för lite akkurat.
0: Ja, men Kolas, tror du, hvis du prøver å tenke in, hvis vi prøver å sette oss in i Kolas, det måtte være for folk flest som kom her og ble mottekne sånn. Var det rädda nå? Følte de det att det var väldigt mystisk och hur läst tog han emot det? Jag hade förståelsen av det att alla som kom var väldigt gött emot det när de fick övernattning, de fick mat och att det slett inte var antänt inte 5 öre på någonting. Men alltså att när folk kom var de skrämda, tog de emot gästfriheten och sån, eller har du något någon förmaning om det utifrån det du har hört?
1: Jag tror vi ska se det lite i lys av den tiden han levde på. Då var det mer eller mindre accepterat att det var ting i världen som vi inte förstod.
0: Var det det alltså?
1: När du har folk trodde på huldra och de trodde på magisk, en god del av de läkerådena som existerade, så andra brukte, de hade magisk kan du ska säga element i sig. Mm. Du för exempel skulle dricka vatten som rann emot nord och du skulle ha jord från kyrkogården och så jag tror att det hade varit nästan värre att acceptera när vi sen hade praktiserat idag.
0: Ja, kanske. Jag trodde vi var så upplysta att vi ville mer kanske godta det.
1: Men till det som du säger att det var mycket folk, så blir det sagt att det kunde vara uppe i 40 stycken så övernatta.
0: Oj.
1: I en gång, och då låg de i höjstål och alla platser. Men jag tror de flesta hade med sig mat och kjöle. Det var väl vanligt på den tiden. Men du vet, det blev vask och renhåll och det var väl inte fri för uthöjande. Det var väl lite extra arbete. Men en ting så... Inte, många inte tänker över det är att det är något extra smittefara eller något sånt, var det inte det? På grund av att det är sjelden där sjuka kom kjøle.
0: Mm.
1: De sände någon för sig.
0: Mm. Och då var det mediciner som han lagat av planta?
1: Ja, han köpte in en del råvaror från apotek och han köpte planta vecka från. Och han plukade planta kjøl. Det blev fortalt att han låg 3 veckor om sommaren uppe i Dala och på stölen vår. Och samlade planta där. Och jonsuk natta skulle han vara särlig aktiv. Då söv inte han hela natta, då var han ute och samlade.
0: Ja, var det speciellt för den natten?
1: Sannsynligvis så har han tänkt sig sånt som de gjorde de flesta då. Att det var något extra med de plantan, för då var dagen på det längsta och det var mest kraft i det.
0: Mm.
1: Och det, själv om han var en man som hade läst i böcker och lärt sig en del ting, så höll det ändå idag som man husker på att han var också ett barn av sin tid.
0: Mm.
1: Och hade vuxit upp med dessa här det som vi nå kaller overtro. Og så han har nok ikke tatt avstand fra disse her mer magiske tingene heller. Han har brukt en del av det også.
0: Men sånn som alle oppskriftene og plantene og alt dette her som han brukte, er det nedskrevet, så de har de noen sted?
1: Nei, dessverre du. Den boka som han hadde, den vet ikke vi kan blei av. Der har vi jo sagt at en navngitt person hadde den en lang stund. Men hva hun blei av, det vet vi faktisk ikke.
0: Ja, det er synd.
1: Det er synd, det er det. Og når det gjelder plantene, så har vi opplevd ved nøye ryddinger på stabelslemmen å finne tørka plantedeler som kanskje kan være fra hans tid, for han tørka en del på stabelet og lagde medisinerne til det.
0: Men så sa han hadde noen familie. Hadde kone? Hadde han mange barn?
1: Ja da, han hadde to kone. Den første kona døde i 1842 cirka. Hun hette Agnete Rye, var der utenfra på Rye. Og med henne hadde han 6 unger, men en eller to som ikke levde opp. Det var vel kanskje bare en. Så gifte han seg igjen med ei som hette Kari. Og der også hadde han 6 unger, men der var i alle fall 3 som ikke levde opp.
0: Det var vel veldig vanlig også i den tiden, ja, at det var barn som ikke vokste opp.
1: Og en kan spørre seg om da, om ikke han klarte å kurere sine egne.
0: Ja.
1: Det har han da ikke gjort. Og forklaringen på det kan vi finne i ei av historiene som vi har om nå. Der står det at han som forteller historier, han skriver at han bestefar hadde vært inn, og han ble kurert enda de var i slekt. Det var mye vanskeligere da.
0: Mm.
1: Så folk som han var i slekt med, de var vanskeligere å kurere.
0: Nei, for jeg kan tenke meg at det er sånn som i hvert fall konen var syk, og han skjønte hva det var hen, for det visste han jo helt sikkert. At han ville jo gjøre det han kunne for å hjelpe, hvis han kunne.
1: Det kan vel også hende at han ikke var kommet skikkelig i gang med kunnskapene sine da. Det blir sagt at det var fra 40-årsalderen han brukte mesteparten av tiden sin på denne lekegjerningen. Ja. Eller når jeg sier det, så er ikke det hele sannheten. Han var veldig mye brukt til å finne igjen ting. Det var ikke bare for sykdom folk kom her. Det var ting de hadde møst. Folk som var vekk og forskjellige ting de ville ha hjelp med.
0: Vi snakket liten grann om det før ut, at han hadde en veldig dette her med moral i forhold til hva han gikk inn i og ikke, og religion og sånne ting. Du kan si han, litt om det.
1: Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre. Det var veldig vanskelig å få noe til å si hvem som hadde stølet en ting, for eksempel. Nesten uten unntak så sender folk ifra seg igjen da, ikke ville ha noe med det å gjøre.
0: Mm.
1: Og der er også 2 historier om den ene om en mann som ikke tykte at kona gikk an å leve i lammet lenger. Og en annen kom og lurte på om han kunne lite på kjæringa si. Og begge de måtte reise hjem igjen uten å få noe svar. Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre.
0: Hvordan oppførte allmuen seg? Da tenker jeg på de som styrde og stelde kommunen, og hva de etterkant drev med. Var det akseptert, eller fikk han motbør?
1: Han var veldig ansett. Men den som han virkelig hadde problem med, det var han som var prest her på den tiden, han Heffermel. Han var kjent som en ganske strie mann. Det går historie om håna og uavhengig av dette her også. At han ikke alltid oppførte seg så bra. Men han var veldig et ringte nå Rasmus og ville ha noe til å slutte med dette her trolltyet, som han kalte det.
0: Mm.
1: Men Rasmus tykte ikke det var rett. Han var en religiøs mann og mente at han hadde fått evnene med Gud og skulle bruke dem til beste for medmennesker sine. Så han svarte for seg at den som vet at gjør godt og ikke gjør det, han har vært synd derav. Men han Heffermel, han ville ikke gi seg. Han var etter noe flere ganger. Han meldte noe til lensmannen, og lensmannen reiste inn her og så hva som gikk for seg. Og han var inn her to ganger. En gang når han kom inn her, så steg han inn på støva, og da satt han fullt av folk rundt alle vegger, og han kjente ikke noen av dem. Så så han bort på husets folk, og så sa han at ja, jeg ser de har mye skogsfolk med dere i dag. Og så for han igjen. Han visste vel at ikke det var skogsfolk, men han var en god venn av Rasmus, og ville ikke ødelegge noe før nå, så han gjorde det på den måten. Det gikk faktisk så langt også at han, Heffermel, han nekta å leie inn kona hans, Rasmus, i kirka. Nå vet ikke om du kjenner skikkene fra gamle dager, men når konen hadde født, så var de ureine. Da kunne ikke de komme i kirka sånn uten videre. Da måtte de komme inn og sette seg helt ned med døra, og så gikk presten ned og la seg et ritual til dem og tok dem med inn.
0: Mm-hmm.
1: Og Rasmus kom med kona si, det er Monika Vør og hun Kari, vet du. Og da ville ikke han Heffermel gjøre dette da. Jeg gjør ikke presten det, så gjør jeg det selv, svarte han Rasmus. Og når jeg kom så langt i preika at inngangskonene skulle leies inn, så gikk presten ned og tok med seg inn ei etter ei, men konas Rasmus hun satt igjen. Da røyste han Rasmus seg og gikk ned og ledde den inn selv. Så var det gjort. Han hadde gøtt ord på seg, så da det var snakk om at han skulle drages for retten for dette her, så fikk han en attest ifra herrestyret i Gløppen, og på eid, hvis jeg ikke teker mye feil, da det gikk ord for at han var en god mann. At han ikke var noe grunn til å gjøre noe mot noe, så saken ble henlagt. Og etter denne episoden med innleien i kirka, så blir det sagt at han Heffermel let meg være i fred.
0: Mm. Men vi snakket litt grann om før vi begynte også dette her med om disse evnene hans har gått i arv til andre i ettertid.
1: Ja, det har gått rykte med jamne miljørom om at etterkommerne hans har sett mer enn andre. Jeg tror nå jeg egentlig at de fleste av oss har et øye som i alle fall i barneåret ser litt mer enn det som vi ser når vi blir eldre. Det blir sagt at han, Rasmus hadde forespeilet at evnene skulle komme igjen i femte leddet.
0: Mm.
1: Og det ser det nå ut som det har gjort også. Det kan være folk i bygda som nedstammer fra Håna, så ser ut til å arve en del av det som han stod for.
0: Er det mange personer, eller er det?
1: Nei.
0: Det er ikke det.
1: Jeg skal ikke si kjære
0: navn. Nei, det skal ikke du.
1: Men det er ikke noen av våre.
0: Nei. Det var noe greit å ha sagt det. Nei, men det som du sier, at der er vel ganske mange som har visse evner, og dette her med at du kan sitte og tenke på en person og plutselig så ringer vedkommende.
1: Ja da.
0: Og det er noe som vi har alle, og vi er ikke noe sånn spesielt begavet. Så det er noe hvor en utvikler det, om en går i dybda på det. Og
1: det tror jeg, og så tror jeg at hvis en unge for eksempel forteller noe til foreldre, og foreldre sier at dette er bare tull, så tør kanskje ikke ungen å fortelle ting han ser en gang senere, så blir vi på en måte oppdregne til å rydde vekk disse der eventuelle evnene som vi...
0: Vi legger dem på is og liksom på en måte også fortrenger dem, for det at det er... Det, er ikke...
1: det passer ikke inn.
0: Nei. Jeg ble litt nysgjerrig, for det at du sa at vi snakket litt om slektskapet. Og så jeg etter Eide før, så lurte han på om jeg kunne være i slekt med henne, men det er jeg visst ikke. Nei. Det er i hvert fall veldig, veldig langt bak.
1: Det som han hadde ta etterkommere, altså, ta alle disse 12 ungene hans, så var det faktisk bare 4 som fikk etterkommere. Og det var hun Katrina, som bodde ut i Dirik på Eie. Så var det hun Rakel Arnestad, så var det han Lars her i Rysdalen som overtok gården. Og så var det Kristiana i Kjørvika. Det var de 4. Men andre 8, de døde enten små eller forholdsvis unge. Så det er ikke så mange igjen etter nå. Men det som vi er veldig heldige med, det er at vi har alle disse her historiene som er skrevet opp etter nå.
0: Ja, hvem er det som har tatt vare på det etter gammelt?
1: Hovedæra for det har vel han Mathias Rysdal. Han blir altså bror til min bestefar, sånn at han blir et barnebarn etter han Rasmus.
0: Ja.
1: Han hadde ikke så mye skolegang utover folkeskolen, men han var veldig interessert i lokalhistorie og skrev ned ting som andre ikke tenkte på skulle være brye verdt å skrive ned. Så det er en stor samling etter nå, av forskjellige ord og uttrykk, en del av de har vært gjengitt i Årbo for Nordfjord, for eksempel. Mm. Og deribland så har han da disse her cirka 50 historiene som er etter han, Rasmus. Og...
0: Men du har nå, og så har døtra di... Hun har også gjort ære på denne karen.
1: Ja, da jeg sitter her med særoppgåva inne i handen, så hun skrev om nå i 9. klasse. Hun heter Marianne da. Og i arbeidet med det, så dette her som Mathias hadde skrevet, det er skrevet med hans handskrift. Så for at hun skulle få nytte av de historiene, så måtte jeg lese gjennom dem. Og...
0: Klarer du det da?
1: Ja, jeg vant med å tyde døkterskrift, så jeg forstår alt.
0: Ja, men sånn, ble det over nesten på sånne gotiskliknande eller danskene?
1: Nei, det ble ikke det. Han skriver et godt nynorsk med dialektinnslag, men... En skrift er litt vanskelig for ungdommen å forstå. Så derfor måtte jeg lese historiene, og det var nå egentlig på tide at jeg gjorde det også når jeg sitter her på gården. Og det var veldig interessant.
0: Mm. Og du hadde nå hørt veldig mye av dette her tidlig.
1: Ja, da, det hadde jeg. Jeg hadde en stor glede av å være han og Mathias, så direkte kjelde også. Jeg satt mye ut med hånda, han bodde ut på Hammar og på Sandane. Såg utover Gløppefjorden og passet på når Bergensbåtene kom og gikk. Og såg ned og såg om sjøen, det var såpass at han kunne ta skjedje. Det gjorde han bare på fløende sjø.
0: Akkurat som en slakte gris.
1: Ja da, han hadde mye å passe på da. Så jeg satt mye og pratet med hånda. Og han fortalte en god del. Så jeg kjente igjen en del av disse historiene når jeg nå laste deg, så kjente jeg igjen fra den tiden.
0: Men hvordan reagerte Marianne når hun skulle begynne å skrive? Hadde hun noe særlig informasjon førut, eller var dette helt nytt og ferskt?
1: Nei, nå han er omtalt i bygdeboka på flere plasser, og det var... Det skjedde det samme med henne som med alle andre som har begynt å studere på henne, at den blir veldig fengere enn henne. Han er så spesiell, og du ser nå da han henger på veggen også, vi har et svært bilde av henne her. Så ser han veldig spesiell ut.
0: skarpt.
1: Du kan ett skarpt öga. Du kan av och till lura på om man ser tvärt igenom det.
0: Mm.
1: Så en väldigt en man som inte kan la vara och förhålla sig till när han först får läsa om.
0: Kom med dig och du fortalde att det var skrevet, att Marianne hade skrevet särskilt och att du har det i en form så dig idag, dig som lever idag kan både läsa och förstå.
1: Ja då, den här samlingen jag hos Mattias, den är kopierad så att den är tillgänglig genom biblioteket då, men det är svårt många som har problem med den skriften. Så att det kan vara lite vanskeligt att komma igenom alla historierna.
0: Mm.
1: Men hvis vi ska ta lite mer av de tingene som går igen i historierna, kunde jag lyst til å citere en par historier från den samlingen jag skrevet i hans Mattias si väldigt levande språkdrakt egentligen. Han har en god fortellarstil och skifta mellan fortid och nutid så det blir levande.
0: Mm.
1: Standard problemet, det är geite eller andra krötar som väcker. Det var en av geiterna hinner hans anje på vad sänden som var komma väck. Allt det där lejtaetna så var det lika nyttelöst, hon var inte att finna. En kväll går någon av dem bort till Rasmus och spör om man kan säga dig något om geita. Jag kan inte säga något om det ikväll, men det får komma hit igen imorgon så ska jag se på det, sa Rasmus. Då de kom tillbaka dagen efterpå säger Rasmus att geita är uppe på kvita. Hon står fast mellan två björkar. De gick rätt upp på kviten och där fann de geita. Hon stod fast mellan de två björkarna, akkurat som Rasmus hade sagt. Mm. Och det som han säger, helt till att börja med här, att jag kanske säger något om det ikväll. Det också går igen i många historier.
0: Ja, hvorfor det, tror du?
1: Nej, jag vet inte. Det kanske han måste sortera tankarna sina och se och klara vad det var han egentligen hade före sig.
0: Mm.
1: Hvis folk kom tidigare på dag så fick de ofta besked om att vänta till han hade kvilt middag.
0: Ja.
1: Då kom han tillbaka och gav ett svar.
0: Mm.
1: Och många trodde att när han kvilte så söv inte han. Han låg upp på staberslemmen eller köverlemmen eller vad det nu var henne och hörde på vad de snackade om nere. Så att när han då kom tillbaka igen så kunde han fortälla dig ting som han hade hört. Det kunde vara förklaringen på att han såg ut som han visste mer. Jag var inte något tro på den varianten. Jag tror heller att han såg mer än vi gjorde.
0: Mm.
1: Han visste vem det var som kom.
0: Ja.
1: Dessa medicinerna som han lagde, det är faktiskt dessvärre lite om. Men det är en ting speciellt med det som går igen i nästan alla historierna. När de har fått medicin och ska gå hem igen med dig, så får de besked om att sätta dig ifrån sig hvis de må gå för sig själv på tura. Det betyder då hvis de må trä av på naturens vägna så där heter på tent.
0: Mm.
1: Och hvorfor de skulle göra det, det står det inte någon förklaring på någon plats.
0: Det var inte det att det var farligt.

0: 되는 웃고 가서 놔두세요. 제가 그래도 och här är Enni utifrån Nordstranda som berättade att bästa far min hade varit ut med havet och rott fiske. Då hade han mest lommeboka med en del pengar i. Och väl hemåtkommen från fiske så reste han in till Rasmus för att höra med honom om han kunde säga vad som hade varit av lommeboka. Och som jag sa för så var detta uppgåva som han inte likte att svara på. Mm. Och då hade han sagt det till honom att du kan se bort i spegelen så ser du det. Och mannen gick bort och såg detta och då såg han bildet av en som hade varit lame på fisken.
1: Ja. Så det var sån han gjorde alltså?
0: Det
1: visar han,
0: går igen i en 2-3 historia, detta med den här spegelen.
1: Ja.
0: Men att en spegel var en källden ting, visar att han hade en spegel. Och vanliga folk hade inte det runt omkring. Så det är inte säkert, visst att du ser på skrå bort i en spegel, så ser du det här med infallsvinkel och utfallsvinkel, känner du. Så du ser inte dig själv i spegeln, men du ser något annat.
1: Mm.
0: Och då kunde de kanske tolka det de då såg i spegeln in i sånt som det passade för den historien, så det, eller det uppdraget som de hade. Det jag vet inte, det kan vara en teori.
1: Du snackade om, eller visade mig ett bilde av den här kistan.
0: Ja.
1: Den måste vi snacka lite grann om.
0: Det är ett litet skrin som är blåmålat. Det är inte stort. Jag har dåliga mål. Det kan väl vara en 30x30, närmast fyrkantat. Där står bokstavarna utanpå, där står årstalet 1866. Då var han 61 år gammal. Det visar att det har varit hängelås på, men den är väck. Och upp i skrinet är det delt upp i flera små rum. Så jag kan tänka mig att han har haft några flaskor stående upp i där, för exempel med dessa ting som han köpte ifrån apotek eller, men det är bara geting.
1: Mm.
0: Vi har inte något direkt överlevering om vad han brukte det till.
1: Men denna har du några andra ting efter nu?
0: Väldigt mycket av det som vi har på gara, det var där också i hastid.
1: Ja, men.
0: Men vi kan inte säga akkurat att detta har han brukt om så väldigt många ting. Mm. Där är nog byggt nytt hus. Och så han dö i 1875 och huset så står på garan ändå. Det var byggt i 78-80. Så det huset som han bodde i, det finns det inte längre. Jag har ofta lurt på om han likväl, själv om han var död någon år för, var medvirkande till att huset blev byggt så stort. För det är nog stort.
1: Mm.
0: Det är större än de flesta andra här på dessa bygderna. Fortsätter från kanske prästgårdar och sånt. När de hade upplevt att ha för lite plats till folk, att de då byggde i alla fall så att de skulle ha rikelig. Det var inte check, men
1: hur gammal blev han?
0: Han blev inte mer än 70 år.
1: Nej. Du fortalde mig, jag syns det är kanske lite passligt att sluta med. Visst inte du har något du tyckte du var glömt, men det är en historia om att han egentligen såg sin egen slut.
0: Ja, det gjorde han. Det var i 1875 i vintern. Kan väl ha varit i december kanske. Den här historien står inte i samlingen hos Mattias, men har Mattias fortalt den till mig själv. På vägen ut genom Söresmarcha så säger han till den som då satt i släde med, visst det var snö, men det var väl, att nu ska inte jag köra den i vägen oftare för jag fär här så lik. Och han dö julafta i 1875.
1: Mm.
0: Så det, han fick rätt.

0: Det var väldigt fin musik. Nu ska vi få en god historia. Ta höxen, varsågod.
1: Ja, det har varit mycket snack om detta resa på ferieresa på tur. Och då tänkte vi må ta en historia som går lite på det. Och då är det ej som drejer sig om fiskare. De har ju varit ute på sjön, det är ju stora fabriktrålare nu. I månadsvis kanske. Och så när de kommer till land så kommer de till lands skicklig. Och då har de tjänat mycket pengar. Det var två stycke ungkara då från Ålesund som efter tre månader och tjänat mycket pengar kom på land i Ålesund. Och de bestyrte sig sydenferie och de var på Polen. Och den här dagen före jag skulle på ferie så hade jag nog brukt väldigt mycket utav det de hade handlat på Polen. Och de hade nog kommit sig ut i Vigra och gjort incheckat. Och detta charterfly det skulle ner om Bergen och hämta supplerande lass. Och på den här turen mellan Ålesund och Bergen så blev det ju klart att dessa karlarna kunde inte ha med helt till syden. Och de hade fått organiserat något i Bergen så de blev tecknat hand om där. Och de blev inkvarterade på Bergen Airport Hotel. Så hin morgonen, detta var i januari och det snöva och sludda ute. Så går hejsedörra på Bergen Airport Hotel upp och där kommer ut två man i shorts och kvite fötter med hunkle över skuldra och bort till receptionen och lurer på where is the way to the beach?
0: Ja, det har jag sett för mig.
1: Ja.
0: Glatt applaus nu. Oj, oj, oj. Vi ska nu ha några hälsningar. Det går till hon Elin. Jag tränger inte säga mer. Hon är 40 år idag. Gratulerar med dagen. Lika önskar till hon Aud, så är 46 år idag. Och så är hon Sölvi, så är 40 år imorgon. Då ska vi ha musik som ska gå speciellt till dessa här damerna.

0: För vi är ju hopplösa.
1: Ja, 20 till 23 augusti.
0: 20 till 23 augusti, ja.
1: Ja.
0: Då är uppe i Hundan. Där har vi fått 2 sådana festivalpass.
1: Ja. Ja, så då kan det vara med från onsdag till och med lördag.
0: Men det är inte med bobil och sånt. Det är bara vanlig...
1: Nej, det är ingång på, ja. Ja. På Hundalshallen.
0: Ja.
1: Så, men där och då... Det är inte långt i Hundalen visst du bor lokalt.
0: Men det är inte hjälp att ringa på det ikväll. För det må, vi kan inte bli för många korta bland. Och visst jag vi ändå tuller med det nu så...
1: Ja, då blir det bara rör, vet du.
0: Då vet du vad det går. Ja, Roar.
1: Ja.
0: Det är stund som du bor här.
1: Ja, det har nog det.
0: För livet går sin kärve gång.
1: Den går framöver.
0: Ja.
1: Det är snart jul igen.
0: Ja, juli menar du?
1: Ja, jul igen.
0: Juli igen, ja. Ikväll... Vi snackar mycket om festivaler och det här, och det ska handla lite om det ikväll sen, inte jag egentligen?
1: Ja, alltså vi har sett oss runt omkring både i närområdet och i vad ska jag säga, ett utvidat närområde och lite nationellt också.
0: Ja.
1: Så ser vi vad slags festivaler som går. Vi har fokuserat oss då huvudsakligt på country och så...
0: dansegalla.
1: Ja, liten grann dansegalla.
0: Och vi kan säga det att det musiken vi har valt, de ska spela på en annan festival än vi om ikväll.
1: Ja, på en eller flera.
0: Ja.
1: Flera av artisterna spelar på många av dessa här
0: ja.
1: Festivalerna. Så vi kommer till att bruka som ingångsspörsmål.
0: Ja, först kommer vi ett spörsmål, hva ska vi reisa hen?
1: Ja.
0: Och så, då kommer, eller första vi tar, det är gruppa för att komma skicklig igång. Vi kör det.
1: Vi får se när då.
0: Vi startar alltid med musik.
1: Vi startar med musik, ja.
0: Ja. Och då blir det första spörsmål blir ju vem det som spelar och det då.
1: Ja, så ja. Då ska vi väl inte säga vem som spelar något nu då?
0: Nej, det kan inte vi säga.
1: Nej, men då är det så enkelt. 5 7 8 60 660.
0: Ja.
1: Vem spelar?
0: Festivalen kommer vi tillbaka dit på.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja.
1: Ja, där tonade vi ut och spörsmålet till inringaren var då, kan det vara så spelt och sång?
2: Ja, det är Elmar Lystaus åringen och det är Eggsvade Rotlaus.
1: Ja. Ja. Och där kommer jag från Volda.
2: Nej, Östra.
1: Stämmer det.
0: Jag känner några gränser i hvert fall.
2: Ja, det är de öringar. Ja.
1: Jag må bara checka upp. Är du med på listan vår för här, du tror du?
2: Ja, jag är med på 514.
1: Ja.
2: Jag tror det.
1: Elmar Lystaus är med där, ja. Det stämmer.
0: Ja,
2: ja, där ser du.
1: Ja.
0: Så då... Ja. Då kan det bli...
2: Får du 2 biljetter nu, då?
1: Nej! Det ska inte vara sånt. Vi må ge dig...
0: Du kan få 2 biljetter, men inte till samefestivalen, nej. Du kan ju bli trekt ut på Breim, då.
2: Det kan ja, du. Ja. Ja, då. Nej då. Vi är bara med för underhållning, för att säga sånt så.
0: Ja.
2: Ser
0: ja,
2: vi nog hur det går.
0: Vi får ta det så det känner.
2: Ja, ja, ja.
1: Är det någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
2: Ja, jag hade tvillingar förra helg, så.
1: Och det gick helt flott?
2: Ja.
0: Alla kakorna är uppätna och...
2: Nej. Du vet, det här kakebordet på den norrfjordingen, det är så stor att det är.
0: Ja, alltså, ja. Det är inte kakebord utan att det är minst en halv kaka på mannen.
2: Nej. Det må være minst.
0: Det er minst.
1: Og tvillinger, så var det jo dubbelt oppå da, vet du.
0: Ja.
2: Ja. Bare doble kake.
1: Bare doble kake, ja.
2: Ja.
1: Jeg har fått et ebne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall om fysikk og kjemi. Er du sterke der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan ikke si at det er min sterke side, men...
1: Ja, men. Du skal få et første spørsmål. Jeg prøvde det på noen roer her nå før vi begynte sending, og... Ja, dette er enkelt, sier han selvfølgelig. Han har selvfølgelig bladet i ånden, alle disse bladet, for jeg kom i kveld, og...
0: Ja, da...
1: Spørsmålbøken.
0: Jeg var 2:00 og gikk i ånden alt.
2: Lett det god.
1: Hvem det er så æren... Nå må du høre godt ditt, Elmar Lystaus.
2: Ja.
1: Hvem har fått æren for å oppdage loven om legemes... Uppdrift i vatten.
2: Så fort.
1: Alltså uppdrift då.
0: Ja.
1: Vem har uppdagat legemes uppdrift i vatten? Vad heter den karen? I följe där lärde då.
0: Men då ska det ju lite.
1: Och så vart det lova, det så heter den lova. Lova om uppdrift.
0: Du ska lite söröver i Europa.
1: Ja. Är det Hellas eller något sånt?
0: Ja, det är nog nere i hotellland.
1: Det var inte en Achilles linjegång.
0: Nej.
1: Men har vi mistna Elmar Lystaus?
2: Nej då.
0: Eller bara står han och gräver han gott bak i här.
1: Är det någon du tänkte på? Ingen?
2: Jag sa mig egentligen uppdrift.
1: Legemers uppdrift, alltså kroppen sin uppdrift i vatten.
0: Ja, navnet på hans.
2: Är det en förrottnelse kan man säga?
1: Nej, men det är en man som fann upp kar.
0: När han la sig ned i badekarret så såg han att vattnet steg.
1: Ja.
0: Tillsvarande det han la ned i.
1: Ja. Ja.
0: Och därav ja. Så fann han den. Och, här på Eid så har vi en bokhandel som begynte med de första bokstavarna i navnet.
2: Stortland.
0: Ja, de är ned till Köna. Ner på centret.
2: Man är på centret, man är på nordlig då.
1: Och så han där Noah, han lagde en båt också, begynte med samma.
0: Ja.
1: Ja. Kastla båten Noah lag. Ja.
0: Ja, då har du sist, inte Noah, men det sista du sa, det är det första tre i navnet hans.
1: Ark.
2: Noah.
1: Nej, Noah, kan du bara kutta ut med vad båten hette? Kan det vara ett slags typ av båt då, kan vi spörja? Vad Noah lagde?
0: En ark.
1: Du har nog sagt det.
0: Du har sagt ark, och så är det dessa här sista 5-6 bokstavarna nu då.
1: Ja. Arkivet.
2: Arkimedes.
1: Ja.
2: Det är också lite.
1: Arkimedes lov, ja.
2: Han tog.
1: Ja. Men det som sker när jag kämpar på barrikaden, då ringer telefonen. Ja, det är väl en lov det också.
0: Det är en standardgrej.
1: Standardgrej kan man helt kika på.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det där må jag säga att det var mig lite, ja.
1: Ja, då har vi kryssat ut.
2: Men jag har någon god hjälp, så.
0: Ja,
1: du gredde DS.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Då ska jag pröva att vara lite enklare då.
1: Ja.
0: Fisk, det kan du väldigt om.
2: Fisk?
0: Ja.
2: Ja, det är sånt som häller sig under vatten.
0: Ja, huvudsakligt så är det det. Den stora torsken som blir fiskad mycket av i Lofoten kvar vinter, vad kallar vi den?
2: Ja, det är ju så enkelt så... och så står det still.
0: Ja, inte sant? Ja, det fär upp till Lofoten på...
1: Det fär upp i luften.
0: Fiske.
2: Ja, det ska det.
1: Det är andra ord för torsk.
2: Ja, jag är en torsk.
0: Och han bjuder på, han bjuder på S.
2: Ja. Så. Men stå stilt.
1: Inte Simon.
2: Nej, det är inte.
1: Det är inte sajt, men det...
2: Du får inte på sajt fisk, du får på skraj.
0: Ja, ja. Där satt han in.
2: Skraj.
1: Skraj, ja.
0: Han var långt in idag.
2: Ja, nej, den är... Det är nog som sagt.
1: Det tar på att vara konfirmation, i alla fall det är dubbel konfirmation.
2: Ja, nej, det...
0: Inte spök.
2: Det är nog det då, men... Ja, nej, det var på skraj. Det är nog det.
1: Ja, men det är... Elmer, då får du ha en väldigt god helg vidare.
2: Ja, dock och få en varkos och en kväll. Ska du höra på och så?
1: Ja, ja. Gör du det.
0: Så,
1: hej då.
2: Ja.
0: Tack för talen.
1: Tack för talen.
2: Ja.
1: Vi kan säga det, vi ska locka med det. Visst du är helt ny och aldrig har ringt in på Nordfjärnärad ikväll, så ska du få ett sånt, vad det heter, termokrus.
0: Termokrus.
1: Och nummer 2 så ringer in, så jag ringer för han ska få bara ply.
0: Ja. Eller det kan han få välja då.
1: Ja, men det vänder du med den nu, ja.
0: Ja.
1: Eller en tur till...
0: Storheim.
1: Ja. Men nu ska vi ha en rebus. Det måste ringa ganska raskt. Nu ska vi till och resa på så här...
0: Nu ska vi till och resa på festival. Och jag kan ta musiken för du tar rebusen då.
1: Ja, du kan inte säga att jag ska spela.
0: Jo då.
1: Nej.
0: Kanske det.
1: Nej. Men det måste ringa så fort in så att vi släpper spela musik.
0: Och sånt ja.
1: Ja.
0: Det är där du
1: ja, vi ändrade till det om jag gjorde på den måten här. Eller känner vi aldrig in på.
0: Ja,
1: nej. Alltså, du bara, vi ska inte rejsa så långt. Den här rebusen här är alltså i... Ja. Är inte så långt. Det här är i juli, inte sant? Det vi ska fram till.
0: Det står bak där, Katjane.
1: Ja, 8 till 12 juli kan du rejsa på det här.
0: 12?
1: 12 juli, ja. Och det är... Det är du lagar med det där...
0: Ja, det är en anagram där vi har byttat om lite. Men
1: byttar
0: lite
1: på bokstavarna.
0: Du kan också stava det visst du följer tryggare på det.
1: Det är platsen det är på.
0: Ja.
1: Det är inte namnet på festivalen, väl märkt jag.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men det är platsen det är på.
1: Det är platsen det är på. Bi mer. B-I-M-R. Och vi ska inte resa så långt. Och ring med en gång med dig och du pratar lite på telefon. 520-60-660 bi mer snu på de bokstavarna,
0: ja.
1: Så hamnar vi på den i platsen.
0: Det borde vi göra.
1: Och där är uppe i 30 000 biljetter.
0: Ja, det vill säga så att det är rekord
1: i fjol. Var det så. Rekord. Det var jubblum.
0: Jubblum?
1: I fjol.
0: Skicklig stort jubblum.
1: Kan vi vara med oss?
3: Jon Rauset.
1: Jon Rauset?
3: Ja.
1: Men hur ska vi resa, Jon?
3: Breim,
1: ja. Är korrekt.
3: Ja, det var så enkelt att det ställde mig rädd.
1: Ni har läst, tycker du, helt alene väl?
3: Ja, faktiskt. Sekundanten var för senare.
1: Ja, var för senare, ja.
3: Ja.
1: Du, Jon Rauset, du är nog glöppar. Den här festivalen, ja. Den har varit några år in i glöppen, du.
3: Jag har en mos över brännmark, ska jag säga. Det är en sån halv brännning.
1: Ja. Är du halv brännning? Kan för en del då?
3: Nej, men på skuggesida.
1: Skuggesida, ja.
3: Jag är inte långt ifrån festivalområdet, ska jag säga det.
0: Oh, ja, oh, nej. Då är du på skuggesida,
3: ja.
0: Då.
3: Ja, jag är väl det.
1: Ja. Har du varit där många gånger?
3: På festival?
1: Ja.
3: Nej, jag har aldrig prövat.
1: Aldrig prövat, men nu, visst du nog skulle vinna ett sånt pass då? Vill du rejst då? Ja,
3: eller utan att köpa en bubil då?
1: Eller du kan du lägga bubil i min säg och tjäna lite.
0: Ja. Där har du kvartenästa på att vinna biljetten.
3: Ja.
1: Ja. Det kostar 3600 att låna bilen då.
3: För en dag, för dag?
1: Nej, därför då har du den i hela... Men då man levererat hela tillbaka alltså.
3: Ja, ja. Men det är så långt att köra upp till bränt. Det går inte bra.
0: Det borde gå bra.
1: Kontränar du åker för ägarausheten?
3: Ja, ja, ja. Det är nog för mig... Alltså, jag har så lite grej på musik att det är för mig en akkurat som.
1: Nej, jag vet nu lika både Oliver så...
3: Ja, ja, ja, det är fint att höra på sånt. Ja.
1: Patsy Klein och...
3: ja, måste dra grivera.
1: Ja, vad har du styrt på idag då? Det var nog varm in med dere på Hopland?
3: Nej, inte nog någon normalt, jag vet inte. Det var väl 12-13.
1: 12-13?
3: 16 säger jag, ja, säkert antingen.
1: Här har du varit 18-19 idag.
3: Ja, ja, ja. Men det är nära kysten, det vet jag. Inom det breda vi gick nästan.
0: Ja.
1: I på Hopland.
0: Ja, det ligger uppe i högda, vet du. Där är lite mer träck där uppe.
3: Ja, ja. Det är helt rätt.
0: I Kinnin är det Aida-gryta. Där är det. Här är det stilt. Ja. Och het.
1: Du, Rausheten, vad var du i kemi på skolan? Vi var militär i lag, så hade du lite grej på dig, huskar jag.
3: Du är uppe i det nu. Du var klar med att nu är du offentlig ut här, så du kan bli... Ja, nog sagt.
0: Det har aldrig bekymrat han för.
3: Nej, nej, så har du ett poäng.
1: Nu kommer fysik och kemi. Nu är jag för ut i luften.
3: Ja.
1: Kaffer kemisk förbindelse har formeln CO2.
3: Det är väl vatten det då? Jag kör det då. Eller för CO2, det är väl uppe i luktade. Det här så det är så förfärdliga galna på det.
1: Ja, vad heter då?
0: Så det är inte lika.
3: Nej, det är lika. Nej, det kan det heta jag nu. Ja.
1: Jag heter på kärn, ja, du.
3: Ja, karbondioxid, ja, det är det, ja.
1: Ja, det är det jag säger nu. Hon visste det, vet du.
3: Ja, jag
1: visste
3: det
1: där. Sån är det att få några unga få tag i kloka kärringar som var hela livet.
3: Ja, helt rätt.
1: Jag tränger inte vet så mycket.
0: Då har du fått kemien din på plats i hvert fall.
1: Då sätter vi över till matteläraren.
0: Nej då, då är det... Kan det bli då? Det blir fiskelärare.
1: Fiskelärare? Nu är det... Nu är det...
0: Fjärnsynsköken är ja. Nu har man joxat lite.
3: Visst, det är lika enkelt som skraj, så ska jag greja det.
0: Ja, vi får hoppa det då. En fjäsing... Vad är det som är speciellt med den?
3: Nej, han är gift. Han har någon sån giftig...
0: Ja.
3: Sån fölehån, eller kanske jag kallar det.
0: Ja, något sån pigga bak på natchen ryggen eller något sånt, visst du ja, trakar på han eller sånt. Så.
3: Ja. Ja.
1: Så. Kan du säga när du känner bort till dig då?
3: Nej, det...
1: Ja, nej, vi ska inte ta på radio.
3: Nej, det tror jag över det.
1: Ja, vad helga då ska... bedrivas med?
3: Stilt och frälagt.
1: Du har säkert varit intresserad, jag vet du är sportman, du har säkert varit intresserad i ishockey du och nu inte kvart.
3: Ja, alltså det är överraskande med kvart, alltså det är nog spännande om jag vill köpa imorgon.
1: Nej, vet du att Norge skulle komma före Sverige i ishockey, det är helt, det var utänkligt.
0: Ja, men ja, det är inte bara dig, det är ju...
3: Ja, men alltså att köpa ishockey på fjärmsidan, det är alltså, du ser ju omtrent inte pucken.
1: Ja, men du ser du vad det är en gick varandra och sånt.
3: Ja, det är flest, det gör det nog, det gör det nog. Men det är inte något sånt fjärnsynsport, syns jag.
1: Så. Men, nej, det är... sätter du rolig och behärskar sig på ishockey eller?
3: Oh, ja. Jag har nog haft ett på fotboll ikväll.
1: Vad sa du ikväll då?
0: Det var tippeligan.
3: Rosendorf fänkade på äng.
1: Mot?
3: Bode Glimt.
1: Och Ålesund då?
3: Där jag spelade oavgjort.
1: Ja. Inte något. Vålrenga vann tror jag.
3: Vålrenga vann, ja.
1: Ja.
3: Ja då.
1: Ja, ja, men det får vi se. Det är väl den finalen i mästerligan imorgon.
3: Ja, jag tror, ja.
0: Det är det också.
3: Hvis du så kampen mellom PSG og Bayern München, så tror jeg Arsenal blir for lett, altså.
1: Jeg kommer sitt til spørsmålet til deg, du.
3: Ja.
1: Var dummeren bra i dag?
3: Ja, du mener om Bodø Glimt og...
1: Ja.
3: Nei. Nei. Han var, han ble jo... Ja, de gjerker eller flest og helde.
1: Dømte du fra stolen din da, eller hva du gjorde til det?
3: Nei.
1: Jeg var nemlig, ja. Kjæringen var det rett kort to ganger, men det ikke hjelper. Du ble utvist, men du kom inn etter hele tiden.
0: Du jogger litt.
3: Ja, ja.
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
0: Ha en riktig god helg.
3: Ja, takk det samme.
1: Ha det.
3: Ha det, ja.
0: Ha det, ha det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da var vi inn på...
0: Da var vi på Breim.
1: På Breim, ja. Men vi var på Hoplandet og snakket. Ja, det er ikke gløpper og mora kom. Ja, det aner jeg derifra, så. Mm. Og da er det neste, disse karrene skal spille på en eller annen festival, jeg vet ikke, skal det være på Breim?
0: De skal vi se.
1: Ja, du kan, du må ikke si hva det skal være, men det skal være på forskjellige plasser.
0: De skal...
1: Opp det.
0: Det skal ikke, det ser ikke ut som det står på lista på Breim.
1: Nei.
0: Det er ikke sikkert jeg har fått med meg alt.
1: Men, vi vil samme, selvfølgelig på telefonnummer 5, 28 60 660, vet det hvem som spiller her, her går tittet, så ringer du på telefonnummeret, hvem er det som spiller her.

0: Det var altså
1: en vanskelig en.
0: En vanskelig en, vet du, en gruppe som synger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjem fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som Lotepus spiller med.
0: Lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om de har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt. Jo, vi har nesten takt hele navnet nå, så nå får du tippe på hvem dette kan være på 5-28-60-660. Der, ja. Her tenker vi en gang, så det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann, og da tenker jeg vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
2: Oddvar Kandahl.
1: Oddvar Kandahl, god aften.
2: Heia.
0: Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
2: Gunslingers.
1: Yes.
0: Og det måtte du ha litt hjelp på?
2: Nei, men jeg trodde noen ringde meg en gang.
0: Så du får vente litt av, altså?
1: Ja, men det var ikke så dumt det akkurat på linja.
2: Ja, nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet ikke, søskenbarnet til en kollega har vel vært og spilt i landet,
0: så. Åja, så er du det, ja.
1: Litt sånn inside her da, faktisk.
0: Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
2: Nei.
0: Nei, så du har noen store sjanser i kveld, du da?
2: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det, at det var snakk om sånn billett og sånt, og det hadde passet litt i linken.
0: Ja, det er viktig, tegn på Breim, den er verdt 3,500 og vel så det, og
2: ja.
0: Hvis du er så heldig du har bobil eller kvart, eller en lastebil, du kan troppe opp med campingvogn også.
1: Eller telt, går sikkert
0: også. Telt også.
2: Ja. Og ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
0: Ja.
2: Så jeg må nå liksom oppleve en tur uansett, da.
0: Ja. Og så har du det oppe i Hølmeierne. De billettene skal vi trekke i kveld, 2 stykker. Og ja. Vi har en bil, vi har trakt ut en før i år, så du husker ikke så var den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal jeg si det også?
0: Ja.
1: Det var en André Løseth.
0: André Løseth, ja, han har vunnet en billett. Skal vi trekke ut 2 navn til i kveld? Ja. Og det kan du være den heldige.
2: Ja, jeg kan ikke til å reise...
0: Ja, men det, da er det tillatt å gjennom vekt. Det er alltid hva du kan selge den, du kan gjøre hva du vil.
2: Ja.
0: Bare vi får et navn på den billetten som skal ha den.
2: Ja, ja.
1: Det er bare å gi oss et vink, så ordner vi det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så den er verdt 800 kroner.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så vi er jo gode her i denne radioen, på grunn av at vi får så mange gode sponsorer.
2: Ja, det må jeg si.
0: Ja. Så det er bare kjekt å være med på sånt. Gjør folk glad.
2: Ja.
0: Er det noe å gå syrke for likevel, ikke sant?
2: Ja, det er noe litt sånn bra da. En kan jo slå av fjernsynet og så er det litt mindre å irritere seg over.
1: Du slipper nå å se samme trinne hele tiden da.
2: Ja.
0: Det var sånn som jeg sa noen så vanlig spilte bingo, det ringde vann fra Bergen og Oslo, det er så godt å høre språket hjemme for oss å sette inn i Oslo og spille bingo. Sånn er det. Men var du god i kjemi? Du har han Elmer, han har ikke følt med i timen om han er Arkimedes i hvert fall.
2: Det var helt fryktelig, tror jeg.
0: Visste du det?
2: Nei, jeg er ikke noe bra på kjemi, nei.
0: Nei. Ja. Men den her er veldig enkelt også.
1: Ja, det sa du i stål.
0: Den kjemiske formelen for den giftige gassen kullos.
2: Ja, da må du vel være en
0: da blir du
2: en C.
0: Ja, en C, ja.
2: Og så en O.
0: Ja, du blir CO forgiftet.
1: Ja, rett og slett.
0: Helt rett. Du har følt med, Elmer har ikke følt med. Skal vi si sånn?
2: Ja, kanskje. Nei, det var noe flaks.
0: Ja,
2: det
0: var flaks, ja. Det er greit, da tenker jeg flaksen er slutt snart.
1: Nå ja, dette her burde jo være veldig grei skuring da.
0: Ja.
1: igen är det fisk. Och vad är det slags fisk så gärna havnar i lag med tomatsaus på box?
2: Ja, det är nog makrallen då.
1: Ja,
0: det är ändå kött.
1: Känns höljande och lägger
2: ändå sånt. Då har han faktiskt lite inside information då också. För att broren till bestemora mi.
0: Ja.
2: Han var ansvarlig för det när han Stabbo Nilsen, han hade en sån stor trekjøyte.
0: Oh, ja.
2: Och den var han ansvarlig med och var med och sejla många gånger. Jag vet inte, det var helt ifrån Valet till Ålesund i alla fall. Och sån, när sagt, sån promotion, salgsturné och lite sån forskjellig.
1: Ja, för att få folk häkta på makrell i tomat.
2: Ja.
1: Ja, funkar det?
2: Ja, det vill jag nog säga att det må ha varit en stor succé.
1: Ja,
0: det må ha varit kolossalt. Eller fick ta ett spörsmål till om det andra släktingar som vet lite.
2: Ja, nu är jag inte av flera.
0: Kanske har en onkel som vet det kvart. Nej, men det är grejt. Ha god helg du också.
2: God helg, ja.
1: God helg, ja.
2: Okej.
0: Kan du fortälla vilken musik vi ska ha nu?
1: Ja.
0: Ska jag komma med spörsmål?
1: Du ska komma med spörsmål.
0: Och så tar du...
1: Ska jag ta musiken?
0: Ja.
1: Ja, jag ska heller inte
0: synge. Hoppa lite så mycket.
1: Ja, nu ska vi höra gruppen. De ska spela på Malakoff senare i år.
0: Ja.
1: De är Dum Dum Boys. Och de ska synge om... De ska synge Änglefjes.
0: Ska det det?
1: Ja.
0: Oh, det blir käckt. De är gamla veteraner.
1: Det är veteraner och de har varit runt omkring.
0: Och då ska vi på en countryfestival i nästa rebus.
1: Ja.
0: Vi ska resa till Tran... Vis. Alltså countryfestivalen på TRANVIS. Det är 2-6 juli. Det helger för in i gläppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Musik.

0: Det var alltså Dum Dum Boys som kan spela på
1: Malakoff.
0: Malakoff Rockfestival i sommar.
1: Det var Änglefjes vi hörde.
0: Vi är tillbaka där, både förr.
1: Ja.
0: Och du hörde nu på Nordfjordna Radio där vi är gått igång med kvällens underhållningssändning. Och premiebordet är bugnande.
1: Det är regnar över.
0: Och vi har med oss något som har lyst att ha några premier här.
2: Ja, det har man.
1: Så där du.
0: Ja, Per Hausle du.
2: Ja.
0: Men är du sån kontraman då, Per?
2: Nej, inte så väldigt då.
0: Nej.
2: Men det går an då. Hvis jag spelar som melodier så vi kan dansa lite så går det bra.
0: Ja, det tror jag, men jag tror att in på Byrkjelo är det så mycket folk. Jag vet inte om det är roll att dansa.
2: Där. Nej, men där har vi aldrig varit.
0: Nej.
2: Och det kolliderade med Säl.
0: Ja.
1: Ja, och Säl, det är väl pause där nu.
2: Det är över och ut.
1: Helt där finns en kvann andra som har lyst att bjuda på att det kan.
0: Ja.
1: Vi får se.
2: De prövde och fick med sig dessa här förrättningarna på Otta. Men det är himla många frivilliga de tränger.
0: Det är himla många, så det var många idrottslag och sådana forskjelliga fotbollgrupper och damelag som tänkte sig massa pengar och nere på det där.
2: Det var kanske det, ja.
0: Då Per, vi kommer till spörsmålsrundan här ikväll.
2: Och du är väl hemma att det kom en liten strabasen i helgen.
0: Det var inte mycket strabasen med din kar än du.
1: Ja.
0: Jag var våt i håret. Jag var våt i håret och...
1: Ja, då regnade så det mycket.
2: Ja, men var inte det täckt då?
0: Ja, det var ju inte fint det.
2: Ja.
0: Mycket fin musik och Lasse Stefan, han imponerar. Ni har där skrutten som ser helt färdig ut. Han kom upp på scenen och fick en mikrofon. Du, tack mig det alltså.
2: Ja, och så kom han... Han satt ju mitt i salen och på stolen vid stall.
0: Upp ett bord, ja.
2: Ja.
0: Men stämmer du, det är det sista du tänker ifrån,
2: ja. Ja, det verkar för det.
0: Ja. Nej, jag var inte någon rar hälsa på honom, men...
2: Han var nog så själven, alltså.
0: Oj, det var... Det var...
2: Men sån är det.
0: Men
2: man
0: hade ett enormt spektrum i stämmen. Det var gott att få... Jag har inte hört någon live för. Men han gick och lavaste ner och upp i höjden och så det var ett fantom. Flött.
2: Nej, jag har haft det många gånger. Ja.
0: Ja. Nu ska du... Följde du med fysiktimen du då?
2: Nej. det var inte också inte fysik då vi gick på skolan.
0: Vad slags... Vad för en ädelgas har atomnummer 2? Atomnummer 2? Jag kan väl säga det sånt att Kasslags edelgas atom nummer 2. För visste du att inte du att teckningen där så pratar du sånt.
2: Ja, det är sån lysgas då.
0: Nej.
1: Ja, nästan, men du får en sån väldigt lyse stämme.
0: Det beror... Väldigt bra stämme.
1: Ja.
2: Nej, då. Det är inte lyskat så har jag pejling.
0: Ja.
1: Det brukar det i dessa ballongar.
0: Ballongar, det kanske ballongar heter.
2: Ja, helium då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jamen.
0: Du må välja dig för du vill och blåsa upp dig så får du som stämmer inte på.
2: Har du inte haft helium ikväll?
0: Nej, men jag har lyst.
2: Ja, men...
1: Vad säger du? Vi är heldigvis tomma för helium på bygget. Så det...
2: Men det är inte en bra stämning med det också, så där då.
0: Då sätter jag över till fiskeriepartementet.
1: Jag vill inte ha något mer om ditt anu.
0: Över till melding om fiske.
1: Melding om fiske, ja. Sista 30 dygn.
2: Ja, det är...
0: Mussa på snabbt.
2: Hur många kilo får du på stammen då?
1: Ja,
0: hur mycket juxar du?
1: Hur mycket vi har juxar, det var inte...
2: Jag och Nirene var nog uppe i norr, uppe i Gryllefjorden, dessa fjorden. Det var i distrimmelding.
0: Ja. Fick du napp?
2: Ja, jag nappade halvtid då.
1: Nappade halvtid?
2: Ja.
1: Okay. Nej, men vi får ta fiskerimeldingen nu då. Alltså, då lurar jag rätt och slett på, vad för en fisk är den största fisken i världen? Vad heter den?
2: Ja, så.
0: Nu Per Hausle, var det stilt bort med dig?
2: nu blev det stilt. Men kvalen, den är väl egentligen inte fiska?
1: Nej, inte direkt. Men,
0: patterdyr?
1: Men där är delar av navnet innehällde kval.
0: Ja.
1: Så det är lite rart att du kan göra en fisk med något som egentligen inte är fisk.
0: Ja. Det är sällan. Han har inte gått upp i en box, din
2: jag. Jag måste sitta på laddaren på telefonen.
0: Ja, för du kan svara, ja. Då sätter jag över till uppladdagsavdelningen.
1: Ja.
2: Jag har fått upplad batterinivå.
0: Ja. Den är mot att träcka tid på.
1: Ja.
2: Nej.
0: Den är mot att dra tid på.
2: Ja, men det... Jag kan inte data, så jag kan inte gå in på nätet och googla och allt det här som så alla andra kan.
0: Ja, men...
1: Du har första delen av navnet i vart fall med kval.
2: Kvalros?
1: Nej, den angen... Nej, den angen stora en som far och söme i...
0: Kvalvanger?
1: I en onde.
0: Oh, ja.
1: Gärna med en sån stor finje bak på ryggen. Ja. Och folk blir vetskrämda när de ser något.
0: Ja, han är uppe av och till bara.
2: Ja, är det den som slär med sporen där?
1: Ja, han gör väl det, han nog. Så kval ett eller annat är det vi är ute till. Kval.
2: Ja.
0: Han har inte bott i biffa ändå.
1: Skarpe tänge har han nog.
0: Ja.
1: Varför den som vi hör mest om?
0: Är du det?
2: Det är datt ut igen.
0: Jag kommer ihåg att veta att batteri var svagt plötsligt igen, ja.
2: Nej, nu har jag fått i laddning.
0: Ja, men är vi ändå på kval? Kval?
1: Vi har inte så mycket av den här till lands. Han är huvudsaklig lite sån typ runt Australia i Karibien och sådana platser. Och han, han likar att skrämma livet av folk på badestränder och...
0: Ja.
1: Spisse tänje.
0: Ja. Är du med oss?
2: Ja, jag är det, men jag är stilla.
1: Ja.
0: Du på, du ringer in på radion och så har du bestämt dig för att vara stilla. Det går dåligt.
2: Jag blir helt utslått.
0: Ja, men kalla kvala du har pejle på. Eller med namn med kval i. Första delen är kval, inte sånt?
1: Första fyra är kval och så manglar vi tre.
0: Ja. Kval.
2: Ja.
0: Du kan inte få alternativ helt.
1: Nej, men vi hejar på dig.
0: Vi hejar på dig.
2: Ja.
0: Nu har vi sagt det.
1: Ja.
2: Nej, du har inte fyllt med.
0: Vi hejar på dig. Och då blir det kval.
2: Ja. Kvalhaj, är det du menar?
1: Ja.
2: Är det det?
1: Det stämmer det. Det är den största fisken.
2: Är han också hajt det då?
1: I följe quizbordet som vi läser ifrån så är det det, ja.
0: Ja,
1: den är det är nog...
0: Det är sabla styra från upp på box.
2: Ja, det är... Jag på många år sedan då... Det var en gäng som reste till Gran Canaria. Då var vi på sån... hajfiske med en dansk eller en svensk. Och då fick vi faktiskt en haj som var... Ja, han var miljö 2 och 3 meter. Men det var nog manskapet som styrte med. Vi måste bara hålla oss undan så inte vi blev... Så jag antastade.
1: Så inte blev lunch?
2: Ja, men vi fick kvalbiff och så sangria. Hon bor på båten.
1: Ja.
0: Ja. Men då har du Per i honom och Nålaug kommer.
2: Ja, det var trångt idag du.
0: Det var väldigt trångt för dig idag.
2: Men nog kommer det trångaste jag upplevt.
0: Du är med vidare under tvil.
1: Men ja, det är under tvil, men med uppladdad telefon.
0: Uppladdad telefon.
2: Ja, det stiger, det stadig stigande.
0: Behåll kontakter du, ha det gott.
1: Ha en god helg.
2: Ha det.
0: Per Hausle, som var ute av och till när det passade sig. Då ska vi på en festival igen. Lite 25-28 juni. Det är country vi är på nu, gutt.
1: Ja då.
0: Då ska vi ner till Jåks.
1: Jåks.
0: J-O-K-S. Där är det Sværfestival.
3: Ja, Gud hjälper mig. Och mycket poteter där också.
0: Och det är inte bra i år.
3: Ja.
0: Och vi ska höra då.
3: Då ska vi ha något dansband. Lille Leila med kontrast.
0: Ja.
3: 528 60 660.

0: Jaha, her de on the radio, og du hører nå på Nordfjord Nærradio, der vi direkte inn og nærmer slutt på sendingen. Vi har et godt kvarter igjen, og vi har med oss.
1: Kari Jordanger fra Breim, god dag.
0: Kari Jordanger fra Breim, ja.
1: Og du? Jeg tykte jeg måtte ringe inn, for jeg har faktisk vært på countryfestival i Lofoten.
0: Og du har det?
2: Nei, så bra da.
1: Jeg gjorde det. Ja, ikke sant. Vi satt og diskuterte hva tid det var, jeg tror det var 2008.
0: Ja.
1: Vi hadde dette som jobbet der oppe som journalist i aviser, så da nøtta vi anledningen til å reise på countryfestival.
0: Det var vel en opplevelse der oppe, tenkje jeg.
1: Ja, det var noe helt spesielt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, det, der oppe.
1: Leknes, ja. Ja, stemmer det. Så da tok vi, ja.
0: Så nei, vi reiser rundt, litt sånn rundt i kveld. Vi slår et slag for disse festivalene.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, nei, det var litt artig det. Så har faktisk vært der. Ja.
0: Ja, så har vi fått ned flyttepremien innen gløppen da.
1: Ja. Nei, nå reiser vi jo ikke så langt, men det gjorde ikke vi da heller. Men det var noe fordi hun... Ja, hun bodde der oppe, så var det jo det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om den parkeringsreien i stad? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg hørt...
0: Det var sånn parkering, begynner å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om i aviser. Og der er vel visse områder der du må betale parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av et døgn da. Sånn at hvis du er der flere ganger, så blir det... Ja, da blir det lagt sammen, da kan du si.
0: Hvor klarer du å følge med det da?
2: Det er kamera,
1: det er kamera, så det blir vel registrert. Så hvis det er bare en vanlig handel, kan du si. Sånn,
2: så skulle det gå bra.
0: Vet du, jeg var altså oppe på en flyplass en gang, oppe overfor Førde, oppe i det grann heter den, oppe i bakken.
2: På Ringeland?
0: Ja, bare svinga inn om og hente den, jeg skulle ut av flyet. Stoppet, det var så vidt han stoppet bilen. Hun kom. Og dermed så fikk jeg krav da på parkering.
1: Ja, men det er ikke, men det, du har noe vel, jeg tror det er ikke 20 minutter.
0: Ja, men da laste jeg over at jeg får inn, vet du.
2: Ja, men det er, ja. Du har mye kortere tid på flyplasser enn du har på...
1: Hvis du er der i mer enn 20 minutter, så blir du vel krav det.
2: Da blir du krav det med en gang hvis du ikke har noe
1: avtale. Ja, det tror jeg nok, for dette vi har tenkt, når vi har hentet noen på flyplassen, så har vi liksom passet på å ikke... Ikke reise, for vi er sikre på at flyene kommer, ja, ikke sant, ikke stå der og vente, for da blir det, ja, nei, da, du vet at det krever både her og der, ja.
0: Er det kommunen som får pengene inn i gruppen? Nei.
1: Nei, dette er noen de private som eier akkurat disse plassene. Andre plasser er ikke det noen ting.
0: Men hva er det enda dette der da?
1: Det er for eksempel at med Domus? Ja, det er ikke Domus det heter. Men altså, Coop-bygget kan vi si da. Ja,
0: ekstra.
1: Ja, Coop ekstra. Ja. Og der er jo en del butikker og sånt, og det er jo markert med sånne her klosser, sementklosser som står. Ja. Sånn at det er markert etter der. Ja. Og når du da, hvis du da tenker å kjøre litt lenger ned til Rema 1000, så kjører du noe.
0: Nei. Men da skal vi altså gå over til 11, så den er fysiktig, men den er over.
1: Ja.
0: Og gå over til mer vannkunde nå, eller vann, det er jo 11 da.
1: Vannkunde, ja, det passer bra, men vannkunde, det er en elv, ja.
0: Landkunde. Du, det er elv, en populær lakselv. Den er 230 kilometer lange, og renger blant annet i Grong over Halla kommune i Trøndelag. Blant de to kommunene.
1: Ja, er det Gaula du tenker på?
0: Nei, vi er ikke på den. Det er berømt lakselv.
1: Ja, det er lakselv, ja. Og så sa du det var i...
0: Renner gjennom Grong og Overhalla i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er vel en... Nesten en by som er oppe kalt ditt den oppi der. Ned igjen, det var 11, tenker jeg nesten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og Ogale Sandersen, er godt kjent det der.
1: Altså, da tenker du opp i Namsos-trakten, da er det...
0: Hva elva heter
1: du? Da heter hun vel ikke Namsos, men Namsen eller noe
0: sånt. Ja, Namsen, ja.
1: Namsen, ja.
0: Dette får vi til, kjenner du.
2: Ja.
1: Du får med seg, bare slipp oss å fiske, så går det etter fint.
0: Ja, minst nå skal vi begynne på fisken.
2: Vi skal ha litt fiske,
0: ja. Fiskeminister Bolle.
2: Vi er ikke...
0: Hva ens heter det? Vad är det till fiskrymmen efter bollen, huskar det han?
1: Ja, en av det så här, ja, det var lite kort då.
2: Detta tror jag var för min tid, ja.
1: Det var väl både superråd och lite.
2: Ja, där är ja.
1: Det var det jag tänkte på.
0: Det är mycket likt då.
1: Ja, nej, men låt oss gå ut. Ska jag inte djupa det?
0: Nej, nu går det inte nu.
2: Den fisk på Esseg ute, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ute då?
1: Du är ute till sill då?
0: Ja. Men är det då sörtill eller sursill?
2: Eller tomatsill?
1: Nej, tomatsill är det i alla fall. Nej, väl inte förr jag fått bearbeten lite, vet du.
2: Nej, det hon söm inte rätt i boxen den heller. Så.
1: Nej, det var det. Nej, men det var nog stora grejer det. Jag har den besten som fortalde att han var på sildefisk i Måla in i Milja. Ja. Det var stort av sig, den storhetstiden. I förrgår under en gång. Ja, då.
2: Då var det svärt då.
0: Ja. Jag räknar med, visst du Kari blev uttraktad på kontoren på Brime, så kan du ge dig väck till kvarthus och så andra?
1: Det kan jag göra, vet du. Ja. Det är det minsta problemet.
0: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och upp i Holmajan där reiser du väl låg?
1: Ja, då låg jag med. Men då var väl det. Då står jag väl på listan tyvärr.
0: Du står på lista där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
1: Det är sånt som sker. Sånt som sker, du.
0: Så, det är grejt, du. Ha det gott. God helg.
1: Ja, god helg. Ja, tack så mycket.
0: Då var vi uppe i Lofoten.
2: Då var vi i Lofoten, ja.
0: Men då ska vi sätta kursen lite söver igen. Vi ska till Hildra Noon.
2: Ja.
0: Hildra Noon, och då är vi på country dansband igen. Det är som bägge delar.
2: Mm.
0: Ett sånt.
2: Mm.
0: Och det är från 20 till 23 august.
2: Ja.
0: Och väldigt aktuellt för oss egentligen.
2: Ja.
0: Hildra, Hildra Noon. Och vi ska höra
2: Nora Legrand. Hon ska spela på Brim.
0: Ja.
2: Och hon ska synge Wherever She's Running. 578 60 660.

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Ja, då ska vi vri tiden tillbaka till 2013. Det var i juli på månad, närmare bestämt 21 juli, så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søyen gård, och det begynte med en fin Ebert Taube-melodi, ska vi höra. Det begynte med Dansen går på Sunnanøv.

0: Så får du åka fräckt in hos en maten då.
1: Ja, vi kan le åt det, ja, men det var faktiskt.
0: Visst var det det. Historien berättar ju att folk la sig ner och sa att de var död. Och de var inte död. Men de la sig ner och sa det för att det skulle komma sändning. Det, ja. Och så kom de sig på bergnätta på. Men då tror jag de fick ett vanskeligt liv.
1: Det, ja, men jag är så gammal. Jag har gått med gombemälk. För att det skulle koka gombe i begravelsesvara.
2: Ja.
1: Och där var alla nabokärringarna och kokte gombo bak till löfse. Mm. Och därför så kardemomme.
2: Ja.
1: Den luktade, då blev jag kvalm.
0: Ja, men.
1: För det minns mig om en, jag skulle gå med något gombemälk till en plats. Och där drev det och baka en slags kake så de hade, hade kardemomme i. Och alla var så leje.
0: Mm.
1: Och liksom, och så var det väldigt hett selvfølgelig på det köken, det var ju inte ventilator och sånt i de dagar. Så lejde folk och kardemommelukt för vind är med begravelse.
0: Alltså,
2: jag
1: grejer inte kardemomme.
2: Nej, nej.
1: Men det var ju då ni hade grannsämde på en helt annan måte, du hjälpte ju till både tjukt och tynt.
2: Ja, det var helt nödigt till det alltså.
1: Ja.
2: För att oavsett om det var välstående, hur skulle en klara att skaffa till varje så mycket?
3: Jag vet nog innan jag håper det, att inte de kungliga är så stilt att de inte skaffar sig så rika vänner för att greja och hålla julen.
2: Kämme gombemälk.
3: Kämme gombemälk och andra sändningar på skaugum.
1: Ja, men alltså kanske...
3: Kan det kämme med fallskärm?
2: Det blir lite vän bak vägen, jag vet.
1: Nej, alltså jag försvarar inte detta då, men jag syns vi ska ta allt sånt med klypesalt. För det att det liksom, det har varit agurktid i alla aviser.
2: Ja, det är nog inte det, det är en underhållning i det här
1: och nu kan jag glädja också att det kommer hem och då kan jag sätta på PC:n för nu har den här prinsen bort i England fått namn.
3: Har han det?
0: Ja, ja, det så.
1: Han har tre namn.
3: Tre namn, det var spått.
1: Ja.
3: Men jag måste säga en ting för vi slutar, det är att... Det är ju rätt nog att det är agurti och det är allt. Men på en sida sett så lägger jag upp sak med både en och hela visa för det är att jag inte ska skriva om dig. Men de har brukt sånt med sångstjärn och allt. Men de har bruk för dig som en tid och då är det väl nog att de skriver. Men det är väl själv bestämma vad du ska skriva. Det kanske jag och Olof Sigurd och han eller något här igen. Vi vill inte läsa det jag skriver om.
1: Ja.
2: Jag kan inte skönna att det ska vara så hivande gal om det blir tecken ett bild med Mette Mare i badedrakt.
3: Jag förstår inte det
2: här. Hon är på färg och ska bada sig så här och sen följer baddrakt på sig.
3: Självfölgelig.
2: Ja. Det tycker man att ramla om det.
3: Nej, jag syns inte det är någon.
1: Ja,
2: vi hade varit kry, hade vi fått bild.
3: Nej, inte tangat
2: det. Det är där sett.
1: Det garanterar
2: jag. På färg i sidan.
1: Det garanterar att då hade inte det varit kry, visst det hade varit avbildad i avisen i tangat ruse.
3: Ja, jag är inte säker på att du vet vad du snackar om. Låt det vara sommarkvällen sist. Kör dock, för dock kan ni se.
2: Ja, men det var sånt som kona mig sa. Jag vet inte om jag har fortalt den här för alltså, men jag skulle in på Alexandra hotell. Jag bara bedde om att göra kvart där inne. Och då sa jag till henne, ta nu och säg kvart pent till mig för att rejsa in där. Och då hällde jag på att pussa mig upp och jag sa att nu tycker jag blivit både gammal och stygg. Så tar sig kvart fint. Ja, du har gött syd. Ja. Så det är sån
3: det.
0: Ja, det kan då vara mångt, den kan höra oss. En graf här så ska han träcka fram det positiva, sant? Och jag strevde med detta här i samtalet med länge sedan detta. Strevde och samtal. Ja, är det inte något gott du har att säga om han då? Är det ingenting så liksom kan lyfta fram?
3: Ja. Han var renslig.
2: Ja,
3: det är nog väl hoppas vi och både i mun och mäl och det där ett. Vi tackar för det att ni har sökt och hört på oss ikväll. Det är fortsatt Maria, född på Davici nu. Olaf, han vet inte var han är född. Han har vuxit upp delvis in i Viken i alla fall. Och han
0: är född i Bergen.
3: Han är född i Bergen, jag vill ha hört. Och Arvid, han är nu i Sickle, Rydja Plöse.
2: Ja, då, det är han.
3: Och Flöttren, han är dessvärre från Bremgubeire.
2: Ja.
3: Vi har nog sött här och kosat oss. Jag hoppas det har gjort det samma. Vi har haft vår glimrande tekniker ute vid sidan av. Og da sier vi takk for nå. Kan hende vi kommer igjen. Maybe, maybe not, sier de. Og så slutter vi med The Rose Garden av Lynn Anderson. Ha en fin kveld.
4: Ja, dette var da sagt i 2013, nærmere bestemt i juli 2013. Så da skal vi høre da Lynn Anderson til slutt, som det er sagt. Koselig program.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

texanaren Dab Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Två för drittan.
3: Och fytterrackar. Jag har fyra fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackar.
3: Jadda, jadda.
2: God dag!
3: Hjärtligt välkommen.
2: Ja.
3: Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfølelse? Jag syns det luktar nog umisskännligt runt husväggarna här nu. Alltså.
2: Ja, har du tänkt vad mer luktar jag? Nej, jag kan vara i en... Ja,
3: möjligt det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt till jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar hade tråkat till?
2: Ja. Ja.
3: Ja.
2: Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten... lite lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bän stod fast.
3: Så, vad så, du kan.
2: Ja, det är utroligt.
3: Du är otroligt duktig för alla.
2: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det.
3: Jo, jo.
2: Ja.
3: Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårt tegn, det är att... Lamm dukker opp
2: og... Søvn hopper ut.
3: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
2: Mm.
3: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
2: Ja.
3: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet og Forårsdag.
2: Ja.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm. Ja. Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Så stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snöd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där, så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är, ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Kristofferen kommer inn og sier at det er en julesong, hva er det du har funnet på? Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke mer. Det var i hvert fall mer kristmas jeg har inn i miljøet, det var der. Men det gjorde vel ikke noe, Elmer? Ha?
1: Nei.
0: Nei, du tølte den julesongen nå i før, litt før Jonsok, er ikke det greit?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke lenge før det er jul igjen.
0: Nei, nå er det snart jul igjen, du. Bare tre veker nå, og så bekker sola, og da nærmer det seg stygt.
1: Ja, fy flott.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Nei, men det... Jeg går ut ifra det Elmer Listhaug vi har på tråden.
1: Ja.
0: Og dette, det satt langt inne, du ringde du ikke så med en gang.
1: Nei, jeg... Før å si det sånn, jeg hørte på disse her morgensendingene på radioen og alt, men jeg akkurat å ta dette der helt med en gang.
0: Nei, nei. Rødmarg heter det. Nå kan du fortelle alt du vet om Rødmarg.
1: Nei, da kan jeg si det sånn at da blir det stilt.
0: Da blir det stilt, ja. Nei, det var spørsmål 1. Ja.
1: Ja, da var det stilt, ja.
0: Så
1: det
0: var...
1: Nei, det er en sopp sjuk.
0: Det er noe...
1: Hvis det var det du ville...
0: Det er noe skikkelig skit, det er det, og nå er det spredt over mye.
1: Sopp? Det kan... Om det er skit, det vet jeg. Det kan noe kokulere og...
0: Det lever godt i skiten også litt, da skjønner du. Det er det som er saken. Det går på røtene til jordbær, og det er det som er problemet.
1: Ja,
0: har du fått konfirmasjon på avstand, og det begynner å bli naturlig å leve igjen, eller hvor det er?
1: Ja, konfirmasjonen, den gikk nå helt greit.
0: Gikk sikkert helt fint, ja.
1: Ja.
0: Er det noen store ting i, på almanakka nå da, fremover?
1: Skal vi se. Ja, nå lurte meg på om jeg skulle ta meg en tur ut Eid på Handel i morgen.
0: Helt ut i Eid, ja. Ja, nei, det er jo store ting.
1: Fare ut av bygda og så.
0: Men du må ikke bruke opp alle pengene på Eid, vet du. Det går da ikke.
1: Nei. Men det kommer seg litt ut av... utover sandene og...
0: Ja, ja. Nei, jeg må bytte på det. Jeg må bytte litt på det. Jeg er helt enig.
1: Kan man ta til Neida, du?
0: Se. Ja, ja. Se hvor de lever ut på Eida.
1: Hæ?
0: Ja, se hvor de lever ut på Eida.
1: Ja, og denne krusbåten, ligger den inne enda?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er noe nå. Er det der, da?
1: Nei, det var han som hadde denne krusbåten. Du hadde havari nå i veka.
0: Åh, er det en som hadde havari? Hva er det som skjedde da, da?
1: Nei, det var noen tekniske greier.
0: Ja, ok.
1: Det var tirsdag eller onsdag.
0: Ja, nei, det har ikke jeg fått med meg.
1: Så jeg, han lå der... Han lå ute i... ute på... Ja, han gratt seg opp.
0: Ja, vel, ok.
1: Så han... Det var folk ombord, de var nå oppe i disse her ribbene, eller, nei, hva det kalles, disse her, ikke ribba,
0: de gikk ikke opp i riggen i alle fall, for det har vel ikke disse krusbåtene, men.
1: Nei, du har disse her slåtene, så du kraner seg ned opp.
0: Ja vel, livbåtene, så her, små båtene de kjører til land med,
1: ja.
0: Ja, det okay.
1: Har du deg i navn på
0: det. Ja, ja, ja, ja,
1: ja.
0: Nei, men det er jo greit nok.
1: Ja, da fikk du vet noe nytt.
0: Ja, dette visste ikke jeg. Jeg vet, eneste jeg vet, det var en toetasjes buss som har stiget fast i flere dager inn i Sogn. Det er mye, mye rart som skjer på samferdsla for tida, ja. De fikk ikke noe i gang igjen. vet du hva for en by han statsråd Lehmkuhl hører hjemme? Og da må vi da først finne ut hvem er han statsråd Lehmkuhl?
1: Ja, han Christer Radik, han han ska vi se nu ska jag ge nu ska nu så läm Christer Radik är i Bergen och Lämkull det är
0: du är säker på att Radiken är i Bergen alltså.
1: Känns det största av dessa här?
0: Jag kan inte skratta dig.
1: Nej, den... Nej, vet du vad? Jag tror jag säger det sånt.
0: Ja, vad kommer då?
1: Jag obestämmer mig.
0: Ja, och då kommer du till att statsråd Lämkull höra hemma i...
1: Bergen.
0: Bergen, ja, ja.
1: På den fyra masterna.
0: Detta kunde du sagt med en gång.
1: Ja?
0: Ja, detta skulle du sagt med en gång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det är inte nöjd med. Det är grätt nu. Det är grätt nu. Nu ska vi se.
1: Du så... Jag har sett inte båten in i Gloppefjorden och...
0: Ja.
1: ...skolan och kämmer och...
0: Förkursskolan, där är på statsråden med kvart. Det var det. Vet du vad ett plimsollmärke är för något?
1: Kan du kalla det för något?
0: Ett plimsollmärke. Du så växa upp ut med hava, du bör veta detta.
1: Ja, burde jag.
0: Ja. Det är ett märke som de sätter på skråget på en båt. Då må du fortälla, vad är det visar?

0: Alltså på båten du är inne.
1: Ja.
0: Ja, då. Det är då märke på skutsida eller
1: ja,
0: någon,
1: ja.
0: Som
1: du kan visa det märke.
0: Ja. Det är egentligen en sån lastmärke på skutsidan att ja, hvis du lastar båten för full så synker han också, då vet du att det är tatt för bättre, men nej, det är väl sån lastmärke.
1: Du är inne på det i alla fall. Det indikerar hur djupt en båt får ligga i vattnet. Ja,
0: ja, alltså, ja.
1: Och går, hvis du inte ser detta där märke som vi kallar plimsollmärke, då är han för mycket läst, rätt och slett, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Det är så, ja. Det är så.
0: Nej, vi hade... Vi hade som sagt den här... Jag var på fiskeindustrin ute i Moldefjorden.
1: Ja.
0: Så kom det en sån... En sån liten... tjaka, så att säga. Det var inte stora skutar för att säga sån då. Och hämta slo.
1: Ja.
0: Utav det... Och blev nog. Och där lastade ju han upp. Så att du såg inte igen. Du såg inte en ripa mitt på båten.
1: Ja, oh, nej. Då är det rått att bli bra läst.
0: Ja, ja. Alltså, ja. Där, skulle du gå ut mitt på båten då, så må du ha på stövlar. För
1: oh, ja.
0: Där flaggade du där.
1: Okej.
0: Den är väl... Det var helt utroligt.
1: Ja.
0: Men det var ju tätt till luke och...
1: Ja, ja, ja, ja. Det var det
0: nu. Den puttade sig och bort sildoljan i...
1: Ja, det var inte så långt. Han skulle inte på havet, nej.
0: Nej, nej, han skulle inte till Köttland.
1: Då hade inte det gått, nej. Så avslutar vi med till det här till Sjöstum. Vad är ett draft?
0: Vad du kallar det då?
1: Vad är ett draft? D-R-A-F-T.
0: Vi är på sjöna, säger du.
1: Vi är fortsatt på sjöna, ja. Hent draften.
0: Nej, alltså kor i alla dagen. Lite där sköna kommer på åka.
1: Detta skulle du veta, min gode man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja väl, ja väl.
1: Ska jag fortälla dig, Glenn? Ger du upp?
0: Nej. Oh.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, svar. Det är ett sjökart. Det har du hört om. Ett draft.
0: Ja.
1: Nej väl, okej. Okay. Du har inte det då.
0: Nej.
1: Du har inte haft ansvar för navigering ombord, förstår jag. De vet i alla fall vad ett draft är för något.
0: Ja, skulle jag ringt ut ungen och spå.
1: Ja, kanske.
0: Nu må gå på morgonen ute i...
1: Åja, ute i Målaj. Ja, men.
0: Ja.
1: Ja, då vet han helt säkert vad ett draft är för något. Det... Nej, men du får...
0: Du vet inte, jag.
1: Du får...
0: Det är inte något så ny moten. Där går det skul av...
1: Ja.
0: Jag vet.
1: Det är så. Nej, men greit du. Elmer Listaug, du är registrerad och så ser vi hur det går.
0: Ja.
1: Ja, okej. Ha det bra.
0: Ja, dock får god dock ikväll och ja. Ska vi gå igen. Rätt.
1: Vi säger det så. Han är noterat och så går vi vidare och vi bara tänker och spör om kvart. Ska vi köra? Ja. hva er en David? En David, D-A-V-I-T. Og alle som har vært på litt større båter, de vet hva dette er for noe. Vet du det? I så fall ringer du 578-60-660. Vi hører på Johans Orkester, Ruteknuseren.

0: Ja, var inte det nya checken?
1: Jo då, vi tackar.
0: Jo då. Har du varit på sjön någon gång?
1: Nej, jag är så sjösjuk, jag likar inte med på sjöna.
0: Du är men en dag vet du, det visste du kan vara.
1: Ja, det är en sån svingbar kran eller sån lyftanordning så du tar ner de så här livbåtarna på kryssbåtarna för exempel.
0: Ja, riktigt.
1: Sitt och se på kvar gång det är kryssbåtar här.
0: Ja väl, och då vet du att nu brukar det Daviten.
1: Yes.
0: Ja, det är ju. Alla som sätter upp i glas och ser på kryssbåten så att.
1: Nej, men jag sitter mitt i landet, vet du, så jag ser rätt på dig. Så jag har och sett på den, jag är så låg här uppankrad i 2 dagar. Så jag brukade den med Daviten.
0: Ja. Så
1: ja.
0: Elmer, han hade hört att jag sjöng om detta rör och detta hade jag hört om en gång, men.
1: Ja, nej. Jag satt och såg på honom när han backade sig ut och så tänkte jag som att han liggade rätt ut så står vid vinduet mina här och så tänkte jag liksom, oj nu är det ett eller annat ombord.
0: Ja.
1: Jag tänkte någon sjukdom eller ett eller annat sånt men så lade sig på nätter och att det var tekniska problem.
0: Ja väl. Okay.
1: Men det var något blått huvud där han låg. Så det var helt rätt om.
0: Ja.
1: Inte något problem.
0: Kan det vara för en?
1: Ja, hur ska det gå hette?
0: Vad känner du så Aida?
1: Nej då, det var en annan. En lite mindre. Det var inte mer än 1000 människor ombord.
0: Ja, men då var inte det några problem. Jag kunde lägga veckor då.
1: Jag kunde inte det då. Herregud, det kom sina i land och fick nog så vackra Aida.
0: Ja,
1: inte problem.
0: De fick så många vänner på vår land, ska du se.
1: Det. Oj, ja, det gjorde helt mycket.
0: Ja, så det gick nog fint.
1: Ja.
0: Nej, men då vet alla vad en David är för något.
1: Ja, det får vi tro.
0: Ja, det får vi tro. Bör inte jag glömma det?
1: Hvis
0: jag skulle spöra om det.
1: Det kan ha en 3 veckor eller en 2 månader eller något sånt, så har jag glömt vad det är för något.
0: Ja, kanske det.
1: Men det är inte så nöjd med.
0: Nej.
1: Det är helt fint.
0: Ja.
1: Det är helt fint. Ja.
0: Du vet helt säkert, vad heter den sista av Olsenbanden-filmerna? Dessa kan du väl på rams, kan inte du det?
1: Jag har nog sett det, men det, då är det väl ett eller annat sista stick eller ett eller annat sånt då,
0: ja.
1: Kanske.
0: Ja, det var akkurat där det var, ja. Stämmer det?
1: Ja.
0: Olsenbandens sista stick.
1: Ja, för det låg nog lite i ordet kanske.
0: Ja, det gjorde kanske det.
1: Ja, men egentligen vet du det, eller så vet du inte du det. Så det är nog bara sånt.
0: Nej, men detta visste du, så det var det.
1: Ja, jag gjorde nog det.
0: Ja.
1: Utan Google.
0: Så en annan film som du säkert inte har sett. Ken var det så regisserade filmen som hette Hud från 1986?
1: Hud, ja det var när hon mötte lungefäl hår där.
0: Ja.
1: Ja, och Vibeke Løkkeberg.
0: Riktigt.
1: Yes.
0: Och de flesta som börjar se den filmen, de sömnar, sa de.
1: Ja. Jag vet inte om jag har sett den.
0: Nej, inte jag heller. Han var...
1: Men då gidde jag att se när vi satt flest parten sovnar, för då betyder det att det då var riktigt kedlig.
0: Han var öjelång i alla fall.
1: Ja, så.
0: Det var snack om timesvis, så vet jag. Nej, jag tror inte jag har sett den.
1: Nej, det gidde jag att gå som är gopet.
0: Nej, hon fick i alla fall mycket... Det var inte bara skryt för att säga så, då hette det till honom, ja.
1: Akkurat så
0: ja. Håller det var. Ska vi se, vi kan inte ta mer film nu akkurat. Nu har vi haft 2 filmspörsmål allra. Vi går tillbaka till segling.
1: Ja väl.
0: Ska vi se, vet du vad en lovart är för något?
1: Vad en lovart?
0: Ja.
1: Aldrig hört om det.
0: Ja, det har du. Men du har säkert inte registrerat det, visst du inte husar.
1: Lovat, är det något med tallverk att göra?
0: Nej, inte direkt det. Inte direkt det.
1: Nej. Lovat.
0: Det har med vind och segling att göra.
1: Ja, då må det vara segla då, eller...
0: Ska vi bara ta och så fortälja det, för enten vet det en del eller så vet det inte som du sa i stad. Den rättning av vinden kommer från, den sida av båten vinden träffar.
1: Ok, nei, dette hadde jeg ikke feil. Men du vet, jeg liker meg ikke på sjøen, vet du.
0: Nei, jeg forstår dette rare.
1: Jeg blir jo ikke syk i bare gete fiskekake omtrent.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, nei, jeg liker meg ikke på sjøen. Ja, jeg er veldig sjøredd og veldig sjøsjuk.
0: Med båt har du?
1: En båt, nei.
0: Har ikke du
1: det? Jeg har bobil.
0: Du har bobil, ja.
1: Ja. Nei, båt.
0: Så du har ikke en liten plastkjøyping liggende nede i fjern, altså? Det...
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Men fiske gjør du da, i alle fall?
1: Ja, da er jeg like veldig godt å fiske.
0: Da står du på land.
1: Da står jeg på land.
0: Ja. Ok. Nei, men greit.
1: Nei, vi gjør det.
0: Da har vi vært enige om det. Hold deg på land, da.
1: Det går helt fint.
0: Er det noen planer for helga?
1: Ja, nei, i morgen så er det en bursdag jeg ble invitert i.
0: Sier du
1: det? Det blir noe koselig.
0: Har du kjøpt presang?
1: Nei, den har jeg laget.
0: Har du laget i snekkerboden?
1: Nei, ikke i snekkerboden. Jeg har laget det på kjøkkenet.
0: Å, en kake, en rund kake.
1: Nei. Du vet, jeg er en reser og baker flattbrød.
0: Å du, ja vel.
1: Ja da, så nå har jeg baket flattbrød i 2 dager, for jeg har en... svigerfaren til sonen min, han var 90 år i går.
0: Ok.
1: Og han er veldig glad i flattbrød. For han skal jeg møte på søndag, så da skal han få seg flattbrød.
0: Ja.
1: Ja. Og så den personen som jeg skal i bursdag til i morgen, hun skal få flattbrød og spekepølse.
0: Oho.
1: Ja. Så, ja.
0: Men nå må ikke du sette deg på flapperstabelen før du leverer det, da.
1: Åh, nei, det er ingen fare.
0: Ingen fare, ok. Ja, men det er bra.
1: Følkontroll.
0: Den er god.
1: Den er god.
0: Takk for søv igjen.
1: Ja, selv takk. God helg.
0: Ha det bra. Ja, og klokka, ja, vi føler akkurat nå, det har gått en halvtime, og vi har pratet med en par kandidater. Og vi skal ha, i løpet av kvelden, så skal vi ha 2 stykker som blir trekt ut til å være med og konkurrere om disse 2 festivalpasser, som det heter, på Norsk Countrytreff på Re, så går det stabelen da 8. til 12. juli, vil jeg tro. Og den kan brukes, de kan bo der over en halve vek, eller de kan komme og gå sånn som det passer på de forskjellige konsertene og arrangementene de har. Så det er veldig, veldig svær billett dette der. Vi prøver videre, og hun, Alana Springsteen, hun skal spille oppå Brein på Norsk Countrytreff. Så hør på henne, kan hende det kommer til å høre henne igjen, akkurat det, hva melodi hun spiller der oppe, det vet jeg ikke, jeg bare tok en, så jeg kjenner ikke så mye til henne, det gjør ikke jeg, men hun er vel, går jeg ut ifra, ja, hun er i hvert fall engelsktalende, hun er sikkert fra Amerika eller hvert. Men så vi bare prøver med en... Et spørsmål ut i løse lukta. I hva for et fylke ligger Ona Fyr? Har de hørt om Ona Fyr, så fortell Kristofferen hva fylke det ligger på i. På telefon 9. Nei, hva er telefonen nå? Ja. 6. Nei, det er ikke denne rar. Ja, 5-7-8-6-6, ja, nå kom han snudde han opp ned, vet du, og bakfram, det er ikke løy, dette var mulig. 5-7-8-6-6-6, det var første gang jeg har glemt telefonnummer. Vi hører på Alana Springsteen.

0: Jaha, jaha. Och då har vi med ett visst människa. Som vet allt om Ona fyr.
1: Det får nog visa sig då, vet du.
0: Ja, det vet du. Fortell, vad heter du?
1: Jag heter Elvrid Mor Övrelid.
0: Och är det hon? Jag har hört om hon.
1: Har du hört om hon?
0: Ja. Chatten skulle få prata med dig en gång.
1: Ja, inte sant.
0: Ja.
1: Det är inte så ofta det sker, va?
0: Nej, kan du hellre än då här i världen? Aha.
1: Nej, det är nog uppe på Ona fyr då.
0: Ja, det är väl det. Ja, har du varit på Ona fyr någonsin? Ja?
1: Nej, vi är nog dessvärre inte det.
0: Nej, det ska vara en vacker stad, säger jag, och så vet inte jag.
1: Ja, då det blir det sagt.
0: Ja, så blir sagt, men...
1: Ja.
0: Det är många pene platser här i världen, så vi inte har sett ändå, så där har vi rätt mycket.
1: Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Och det ligger nog då i Mörarumsdal.
0: Det gör det i alla fall, det är inte tvil om. Det är inte tvil om, ja.
1: Det ligger långt ut i havet.
0: Ja, det gör det också. Vett
1: för Molde, eller hur ska man säga det?
0: Ja, längre ut i havet.
1: Ja.
0: Ja, äldre ja, kan du... Driver du vårvinj eller sommar syssla eller kan du styrma?
1: Nej, din kärring här, hon driver till något slags syssla. Och nej, det är helt nödvändigt. Ja. Hälsa till sig att själv om det är ting jag kunde tänkt mig att göra så klarar jag inte.
0: Nej, det är så. En kommer av och till i den situationen där också. Ja.
1: Ja.
0: Det men du är självgående, det är inte lite bara det.
1: Nej, det är du helt rätt i.
0: Ja. Det är många som har levererat in länge för det blev så gamla som du, så det är rätt. Ja. Det är det. Vi har varit inom så forskjellig idag och...
1: Ja, det har jag hört och i
0: du har väl...
1: Lisa Solaila svarte på det. Ja.
0: Vart du imponerad över döttra?
1: Ja, det var det alltså.
0: Ja, men är inte det käckt då?
1: Men om du spår mig att det draft var så har jag kunnat fortalt dig det att det var ett
0: kökkort.
1: Ja. Folk jag brukar för det är viktigt.
0: Ja, det visste jag också för att säga det så. Ja. Den är grej. Ska vi se, vi må over på något helt annat här. Och vem var det som lanserade idén om det norske hus? Det var mycket omsnackade här i stund.
1: Ja.
0: Vad var det han hette?
1: Vad du sa, idén om det norske hus?
0: Det norske hus. Han pratar mycket och högt om det norske hus.
1: Nej, det där tror jag man väl det på så.
0: Säger du det? Ja. Han var ju högt uppe i det norska arbetarpartiet i stund.

0: Ja, da gjorde hun seg ferdig.
1: Ja, det var jammen bra.
0: Var du leierne?
1: Ja, egentlig.
0: Hvem er det som uttaler seg?
1: Nei, du kan jo gisse.
0: Nei, nei,
1: ja. Det er noe oppe i Bjørkedalen da.
0: Det er hun oppe i Bjørkedalen, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så
1: hun måtte til hun også.
0: Ja, men det er bra det. Britney Spears, ja. Har ikke du sansen for?
1: Nei, det er vel kanskje litt oppbrukt for vår del, kanskje.
0: Det kan
1: nei, det er sikkert greit, men det er ikke noe vi setter på i dag, nei.
0: Nei, men bevar meg, det skal jeg si deg, at hadde du vært like unge og like enfoldige og like søte og like flinke å synge,
1: ja, takk skal du ha.
0: Det var meg hva problem du hadde fått.
1: Ja da.
0: Det er
1: greit å slippe.
0: Det er ikke måte på hvor mange som skulle være fram i henne og bestemme og styre på. Så hun ble ja. Umyndiggjort på å ta foreldre, eller i hvert fall ta faren.
1: Faren, ja.
0: Jeg vet ikke hvor mange institusjoner hun har vært på behandling på. Det er jo knapt nok hun er selvgående enda, altså. Det...
1: Ja da.
0: Neida, det er ikke bare.
1: Ligger mye rare videoer hvordan hun ser ut i dag, og
0: ja,
1: det er noe ikke sant om.
0: Det gjør det, vet du. Så, det har ikke vært så enkelt å være lille Britney helden.
1: Neida.
0: Det har det ikke. Skal vi se. Vi må i hvert fall skrive opp Marianne Løseth, sånn at vi ikke glemmer at hun har vært med. Da skal vi se. Marianne Løseth.
1: Ja,
0: da har vi det.
1: 10 poeng til deg.
0: Vi lærer jo etter hvert, vet du. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, er du klar for country eller hvor det
1: er? Ja, vi får se.
0: Ja. For å se om det skulle lage seg, så stiller du, går jeg utifra.
1: Ja.
0: I alle fall, sånn av og til, du trenger ikke være der 4 jamne dager. Det er ikke alle som
1: hører til.
0: Nei. Har du noe å bo i, eller tenker du med teltet?
1: Teltet, ja. Ja. Da blir det i alle fall regn.
0: Da blir det regn, det er klart. Ja.
1: Og sprengstoffhengere kan ligge inn i den.
0: Ja, selvfølgelig. Nei, det er mange måter å ordne dette på, vet du.
1: Ja, Laila har noen bobil.
0: Du kan hende du får invitere meg inn, ja. Det var jo en god idé.
1: Ja.
0: Det var det. Skal vi se. Det er så mye stygt en kan prate om. Og som med deg elsker å prate om svarte døden.
1: Ja, det gjør ikke jeg.
0: Vet du hva tid den kom til Norge da? Du skal få litt slingringsmån.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, hva slingringsmån er det? Hvor mange år er det?
0: Ja, 50 år.
1: 50 år, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Ja. Litt hjelp på sidelinja, så dere får vente.
0: Ja vel. Så du vågde ikke ta det til eie?
1: På sparken, nei.
0: Nei. Du vågde ikke ta det til eie?
1: 1350.
0: Ja. Da sto sikkert 1349, men du ville ikke være for kategorisk, nei.
1: Nei, det er ikke alltid Google helt enig heller.
0: Ja, og så står det at det kan godtakast med 1348 også, for historikerne, de er ikke helt enige. Nei.
1: Ok.
0: Nei, men dette var jo langt innenfor 50 intervallet.
1: Ja, men det er døde da, så kan du ikke stole på
0: det. Ja, nei, det er jo greit. Du er inne på noen dager. Det er ikke tvil om. Hva heter de to norske statsministerne som alt i alt har sett lengst i stillingen? Og da rekner jeg ikke sånn lotus-stilling eller noe sånt altså, men...
1: Men det som har suttet aller lengst?
0: Ja.
1: To stykker, ja. Jeg er jo kjempegod på etter det. Han har korte krøller... Einar Gerhardsen.
0: Ja, han har sittet lengst. 17 år og 17 dager.
1: Ja, och han hände vad han kom ut på, men han heter då visst Johan Nygårds
0: Vold.
1: Ja,
0: och då vet du hur länge han satt
1: och han har aldrig hört om, för att säga det så.
0: Har du aldrig hört om han? Nej men.
1: Nej.
0: Han satt i 10 år, 3 månader och 5 dagar, men det visste du självklart, så det var rätt.
1: Ja, jag visste inte, men.
0: Hon har gjort det, okej. Okay. Och det var i alla fall då fram till 2010. Om det har skett något, ja. Jag är rädd för han Nygårdsvolden kanske i farozonen, men det är ju någon som Tetje Garrardsen i alla fall, det är inte det.
1: Nej.
0: Så det är då helt i orden. Det var en kar som var en norsk militäravdelning som opererade under andra världskrig. Och bland annat så var de svärt aktiva under Målai Raid. Vad var det den här militäravdelningen jag hette?
1: Jag får så mycket spörsmål jag får.
0: Nej, men alla nordfjordingar vet det. Så nu var det bara att checka att sundöringarna kan leva.
1: Köttlandsgängen?
0: Nej, det var inte det. Nej, det var inte det.
1: Nej.
0: Detta var ett kompani. Shetlandsgängen, det var ju samlebegrepp på många små båtar som for på västkusten till Shetland. Ja, kompani. Opien kallt ett...
1: Akkurat nu fick jag lyst att säga kompani, Laurits. Det var
0: inte så. Nej, det var inte där.
1: Linge.
0: Linge, ja, stämmer det. Visst du är i Molina och leverar dynamiten dagen. Så ska du gå upp på detta museet, där är Kapten Linge museum, eller vad jag kallar det, det är i alla fall.
1: Ja, det har jag hört om det.
0: Målai Raid museum uppe i gate 1,
1: ja.
0: Rätt
1: ja.
0: Over i Dalsås, Bergensbåten lägger till, ja. Så då får du lära lite mer akkurat om det, för det var stor dramatik ute i Målai under krigen, ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, det är så. Ska vi köra? Ja. Då ska vi bara avsluta med en något helt umuliga nästan.
1: Kan vi ska finna på något?
0: Nej då, vi ska ta något enkelt. Vad menas med sildesalaten?
1: Sildesalat?
0: Sildesalaten.
1: Nu ska det ligga i orden här, det är säkert inte, det är inte så enkelt.
0: Nej, det är inte så enkelt.
1: En plats?
0: Nej, det är inte en plats.
1: Flagg? Flagg.
0: Ett flagg, ja. Ja, och vad land var det som opererade med sildesalaten?
1: Vad är det?
0: Sverige och Norge, ja.
1: Ja.
0: De hade unionsmärke i övre hjörne, nämnast Stonja. I den norska och svenska unionsflaggan. Ja, riktigt. Så det var en kombination av Norge och Sverige, så de kallade det rätt och rätt sildesalaten. Ja, och hvorfor de kallade det där, det får du höra med Karan om du skulle komma fram idag, men det gör du säkert inte.
1: Det tvilar jag lite grann på oss.
0: Ja. Det är så, är det några stor hände i Björkedala med helga eller?
1: Ja, det har alltid hänt det här. Nej, det är nog en bursdag i morgon och...
0: Jag ska inte till Strun och köpa bilarna.
1: Nej, det ska inte.
0: Nej. Du har säkert hört om dessa här
1: Tjusätargängen.
0: Ja, akkurat idag så är det 20 tjusätare och det är gamla amerikanska hotellbilar och forskjellige, bland annat många av dem på Unionen i hotellet på Geiranger. De är på Sandane på Gloppen Hotel för tiden.
1: Limo du snakker om?
0: Nej, det är inte limo. Nej då, det är 100 år gamla plus minus.
1: Sjusätare,
0: ja. Stort sett är sån hotellvågna. Något är väldigt drög. Och idag så hade de tur till Förde och så tillbaka till hotellet. De kör genom Hyen bland annat och långs Jölstravattnet. Imorgon så ska de ha panoramavägen till Stryn och tillbaka igen.
1: Ja, det er noe enkelt, det er noe veteranbiler,
0: det. Det er skikkelig veteranbiler, ja. Det er helt utrolig. Jeg så på det i går da jeg var inne på hotellet, og det var litt av et bissen.
1: Du har hatt deg en sånn?
0: Ja, det skulle
1: jeg. Har du en sånn og kjører rundt og selger jordbær?
0: Ja, og så kan du få rett i med en liknande selge dynamitt.
1: Ja, ja, det går helt fint. Dynamitt og jordbær. Ja, ja, ja.
0: Sammen blir vi dynamitt, sånn.
1: Ja.
0: Nei, men greit, da har vi en plan, men jeg må vente ja. Til det blir raude.
1: Ja, da.
0: Så ser vi hvor det ja. Lader seg. Ok, ha det bra.
1: Flott
0: det.
1: Ha det.
0: Ja, vi kan lage planer om så forskjellig, men akkurat nå så tenker vi en orebus til. Når vi har laget det, så får vi gjøre med det. Nytte deg. 8 bokstaver. Fyrt gjort. En I for Inga. En O for Olemann. En F for Fina. En G for Geir. En R for Rosalind. Var ikke det en pene jente da? En G for Jakob. En N for Nina. Og en D for Dirik. Vi repeterer I, O, F, G, R, G, N og D. Og ja, vi skal fram til et veldig lokalt uttrykk på mange måter, men det er ikke det vi tenker på først og fremst. Snart skal jeg tappe siste drammen. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Booker T and the MGs. Time is tight.

0: Yeah. Det tonar så vackert ut. Och vem är det som kommer lika fredig in?
1: Rune Höjdahl.
0: Rune Höjdahl, du? Ja. Du är inte lagd det?
1: Nej.
0: Nej, det förstår jag. Ja, men det är bra. Du är på countryfestival.
1: Ja, ännum.
0: Ännum, ja. Har du varit där för?
1: Ja, då.
0: Det är inte helt fritt. Nej, men det kan bli lustigt det här, vet du. Det är säkert. Du sätter en 4-5 dagar så går det utifrån.
1: Ja, det går nog bra.
0: Det går bra. Kan det vara vi spår om då?
1: Det var fjoring.
0: En fjoring, ja. Ja, kan det ingen... Det är likörvarianten, ja. Det var inte han på 4 fötter.
1: Nej.
0: Nej, vet du, kan du sätta igång detta fjoringprojektet?
1: Ja, var inte det en talvarskjölsdaling?
0: Ja, och han heter...
1: Lote, kanske?
0: Nej, det var väl en kar som heter Loten, det är väl öl du snackar om?
1: Ja, det var det, ja.
0: Jag lurer på om han heter Øyvind Løkling eller kvart.
1: Løkling, ja. Ja, men det stemmer. Nej, men då var det feil.
0: Ja, du tänkte på öl och detta var väl mer sån... Ja, den slags likör då, kvit blanding. Han de har i alla fall tagit sin variant, så har de vunnit verdensmästerskap och lite kvart, så det var skickligt bra saker. Och så för hver flaske som vart sålt så gick det ett visst antal kronor till fjordhäströrsla, för att säga det så. Så de har delt ut flera hundratusen akkurat till, ja, till främje av fjordhästen.
1: Det var ju pent gjort.
0: Ja, det är det. Men nu vill han finna på något annat, så han är lite i tvil. Ska de sluta att tappa i hela tatt, eller får han kan till att överta? För detta blir ju producerat in på gasbrännerierna inne på Nordstranda i Gloppen. Så hoppet är ju att en kvann fortsätter och så övertäcker hela märket. Men hur långt det är kommit i diskussionen då, det vet jag inte.
1: Nej.
0: Jag vet inte, kunde du tänkt dig över till kö? Du har väl lite, du har väl lite kronor att lägga på bordet, har inte du det?
1: Ja, först när du når upp.
0: Ja, det är inte gott att veta. Jag vet inte vilka summar jag diskuterar heller. Men det har i alla fall gått med dundrande överskott hela tiden, sa gästen, utan att jag har något tal.
1: Ja, det är ganska tajt att fortsätta.
0: Ja. Nej då, det är avancerade saker, det är det. Och väldigt populärt, det är det. Ja, ska vi se. Vi måste prata med Karl Daniel Brännevin. Är det några planer för helgen?
1: Nej, det är nog upp och sagt styr på en hytte här vi har uppe.
0: Ja väl. Karin, heller ligger han?
1: Han ligger på Dimma.
0: Oj, på Dimma. Har du köpt hytte på Dimma?
1: På Fyne, nej.
0: Ja väl. Kan det vara sig där då?
1: Karlsnäs.
0: Och jag köpte du Karlsnäsen, sig? Ja, Ragnaren, ja. Ja. Jag vet hon är säljd, men jag var inte klar om att du så hade köpt. Ja, men då på Dimma är vackert.
1: Ja, då.
0: Du må ta dig en tur in på själva Dimma och det har du då varit helt säkert.
1: Ja. Ja, då.
0: Där har vi säl och det så har jag till på Sihiat och Elva. Ja.
1: Ja, då ska vi se.
0: Ja då. Och nu har det varit lite aktivitet i älvar, lagat lite badedammar och forskjellig, så plus att det driver och lägger kløppe innover så han inte ska bli våt på fotene når han ska in på Dimma.
1: Så det må jo være Vestlandet sin lengste.
0: Ja, det blir vis igjen, men det funkar utrolig bra. Ja. Det gjør det. Skal vi se, vi må spørre om... Skal vi ta sport? Blir det helt feil? Hvor det gikk med damene mot Tyskland i dag? Har du kontrollen?
1: Hva har jeg gjort på da?
0: De spilte fotball.
1: Ja. Nei, det... Nei, det vet ikke mye om.
0: Det har ikke du fått med deg. Jeg går ut ifra at jeg er ferdig nå for en stund siden. Men... De skulle til da jeg for hjemme. Hva kaller styrmannen i en kapperoingsbåt? Det vet du. Hva kaller styrmannen i en kapperoingsbåt?
1: Nei, det er du. Nei, det er... Ja, jeg har ikke hørt det, men nei, det vet ikke om jeg klarer å komme på, nei.
0: Og deg, hva var det i båten når hun var på universitetet i Vilnius? Da var hun... Det jeg kaller styrmann, og det var også kalt for en koks.
1: Koks, ja.
0: Det har du hørt om.
1: Ja, ikke så, ikke i den forbindelsen, nei.
0: Men... Nei vel. Koksen, det var altså styrmann igjen, så heldig. Ja. Det er jo slipp og ro.
1: Ja, det er bare i bytte.
0: Det gjør deg. Hva for en sport bedriver hun Cecilia Brækhus? Det var for enkelt, var ikke det?
1: Det er vel boksing, vel?
0: Det er boksing og kickboksing driver hun også, ja. Hun har vel lagt opp nå, har ikke hun det?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Jeg tror det, at hun... Nå har aldri sa belte om hun har levert det ifra seg, eller om hun fikk beholde det, det vet jeg sånn ikke. Det.
1: Ja, jeg henger på vei,
0: ja. Ja, jeg lurer på det. Hva for en idrett var han Jean-Claude Killy, et stort navn?
1: Det kan ikke jeg svare på.
0: Han så vi mye, særlig om vinteren. Han var franskmann.
1: Alpinist.
0: Han var alpinist, en av de store i verdssoga, ja. Det var han. Og så bare avslutter vi med... Ja, dette var litt spennende. Ja, nå skal du få en veldig enkel her. Hva for en idrett bedreiv han Stian Grimseth?
1: Vektløfting.
0: Ja, og nå vil han bli...
1: Ordfører
0: i Førde, eller i Sunnfjord, rettere sagt. Og jeg er ikke sikkert det blir så moro det.
1: Nei, det er nok ikke bare.
0: Nei, men la den få prøve, så skal vi se. Det kan hende han klarer det, og det er ikke godt å vite.
1: Ja, kan man hive ut deg som ikke er like, tenker jeg.
0: Han kommer til å rydde lokalet. Ja, det skal ikke han ha problemer i alle fall. Ok, Rune Høydahl, du får ha takk for stunden, og så må ikke du sømne ifra før du vet hvor det går dette her.
1: Nei, jo.
0: Den er god. Ha det bra. God helg. Han, Whitey Morgan, han skal også spille på Brime. Han har det sikkert ikke hørt så veldig mye av før, men nå skal de få høre en melodi. Og den heter Just Got Paid. Men vi skal ta et spørsmål ut i, nå er ikke det svarte natta på noen måte, det er jo lyse natta, så, men det er jo helt greit nok. Hva er han Ronny Biggs kjende for? Og han har jeg hørt om mange ganger. Hva er han Ronny Biggs kjende for? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var det. Det var så smart att de fick ju god viljen från folk flest faktiskt.
1: Ja, det var jag.
0: Det var den tids kändisar.
1: Jag kan godt kalle det det.
0: Ja. Men om det fikk noe, hva nytte det fikk av pengene, det vet ikke. Han i Brasilien, han fikk han, nytte det i alle fall.
1: Han fikk brukt opp sin del såpass at det, han begynner å tigge til penger.
0: Ja. Han hadde levd litt for gøtt en stund, og da minket det først.
1: Jeg tror det at det var... mest andre så hadde levd godt på hånda, tror jeg.
0: Ja, han fikk mange låke vene, det gjorde han.
1: Ja, akkurat.
0: Men det er da ganske vanlig i denne bransjen, så det er...
1: Ja, tror det.
0: Ja.
1: Kanskje det er låke vene eller dumme vene. Jeg har sett et type av det også.
0: Ja da. Det er ikke tvil om. Skal vi se, du... Dette her har jeg spurt om før, og du kommer til å ta det med en gang nå, men hva forbindes særlig med nummeret 46664? Ja.
1: Han må vel andre som har spurt dette, for det ringer ingen bjelle.
0: Og det ringer ingen bjelle, du? Nei vel. Vi skal til Sør-Afrika, så mye kan jeg si.
1: Fire, seks, seks, fire.
0: Ja.
1: Jeg blir nesten... Var det fanget nummer av Mandela?
0: Ja, riktig. Det var det, og i dette nummeret der, eller, det blir i dag brukt av General Nelson Mandela Foundation, dette der fondet som de... lever högt på en del där nere, de brukar lite rar så sånne märke faktisk.
1: Ja väl, det är logoen där
0: också. Ja, mer eller mindre, ja. Huskar du hva fängslet låg hen?
1: Robben Island,
0: ja. Det stämmer.
1: Den har jag siglat förbi några gånger.
0: Ja, det har du säkert. Ligger det långt till havs eller?
1: Nej, då det är ja, vi är syne för Cape Town.
0: Ja, men det är inte värre, nej. Okej. Riktigt. Ja. Så kan du säkert fortälla en annan som är ute och seglar. Vad för en by kom han Marco Polo ifrån?
1: Marco Polo? Jag menar det var i Venezia.
0: Det var Venezia, ja. Det stämmer. Har du varit i Venezia eller har du varit singlat förbi?
1: Nej, alltså i Italien har jag aldrig varit.
0: Du har inte det, nej? Nej väl?
1: Nej.
0: Inte i hamna en gång?
1: Nej, inte i det hela tatt. Alltså, det är ett av de få landet inte har varit i, det är Italien.
0: Ja, men okej. Riktigt. Nej, Venezia, det är en upplevelse i sig själv, det är helt
1: utroligt. Ja, de säger så, det är där som har varit där, ja.
0: Ta en gondoltur med träckspel och sanger och forskjelliga rart, det är stämningsfullt och vackert, det är inte tvivl.
1: Ja, det kan vi lätt förstilla.
0: Ja. Nej, det var väl. Ska vi se. Den kar som var den första på månen, påstår han. Men vem var den andra som satte sina ben på månen?
1: Alltså i god amerikansk tradition så hade han kände namn. Han hade Buzz Aldrin.
0: Ja, det var det. Och då huskar du självfølgelig vem som var först då?
1: Edlander Glenn.
0: Och han sa, det första han sa när han steg ner, det var...
1: A small step for man, a big step for human nation.
0: Ja, det där driver de og lurer på fortsatt, var dette innøft, eller var det noe han kom på akkurat i det han steg ut der, og det har liksom ikke vært helt

0: det är en god apparat då, men
1: alltså jag kan lätt vänta still med att det var något som kom alls spontant.
0: Alltså, ja.
1: Då du är i en så euforisk tillstånd så akkurat det där, då är det mycket rart du kan gå med.
0: Det är helt säkert, Hade Trumpen varit president på den tid så hade han fått det till sådana att han var den första då.
1: Självföljlig.
0: Men heldigvis så slapp jag till den kunden.
1: Nej, alltså då tror jag han var kommit så långt han var bunnit att tänka på presidentskap. Alltså.
0: Nej, jag vet inte trullar. Det är säkert. Ska vi se, Mahatma Gandhi. Han känner du då lite om. Hvordan var det han døde?
1: Ja, hvor han forlod han? Det vet jeg ærlig talt ikke.
0: Nei, jeg var sikker på at han bare la seg stilt ned og så var det slutt, men det var nok ikke så.
1: Nei, altså. Det aner jeg rett og slett ikke, altså. Det er om man eventuelt noe som har lurt inn et kvart, eller jeg aner ikke.
0: Han ble skutt.
1: Og han ble skutten?
0: Ja.
1: Ja, det måtte nå være noe sånt.
0: Ja. Nei, det var jo en størrelse i sin tid, det er ikke et vil om det.
1: Ja, det var vel tidens største pasifist, hvis jeg ser borti fra Jesus.
0: Ja, det er ikke mange som konkurrerer med deg to. Det er helt sikkert, Ja da, ok, greit. Vi sitter her og skal finne ut en par nye kandidater til country på red. Og rekna med, ja du hadde jo planer om en tur til Trøndelagen du på den tiden.
1: Ja, det har jeg gått ifra, altså, for det... Ja, av diverse årsaker, og ja. Så det er ikke det noe da.
0: Nei, men det er jo bare på re også, så det er ikke noe problem.
1: Ja.
0: Så den har barn på flyplassen, den skal ikke du atlete seg på. Ok, Lars, ha det bra.
1: Ha det like måte.
0: Ja, og vi... Nå, ja, vi skal ta en lång rebus, bare for liksom å avslutte rebusfestivalen i kveld. Og 20 bokstaver, ja, det blir ikke enkelt, men vi skal lage det til så det blir overkommelig. To T-er for Tøle, to L-er for Lars, tre A for Alfild, en G for Gunnar, fire N-a for Nilsine, to S-a for Svein, en U for Ulla, en O for Olaf, en G for Julie, en P for Per, en E for Eli og en R for Rasmus. Då fick de med dere det, men vi kan jo sjekke det en gång til at de fikk med alt. Det var to T-a, to L-a, tre A, en G, fire N-a, to S-a, og så kommer en U, O, G, P, E og R. Ja, stikkord på noe sånt. Hun må inn i køen. Hva er det som er problemet? 5, 7, 8, 60, 660, Otis Redding, gjør så vel å synge.